0: Kegelmar has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema.
2: This is the word of God. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji, karibu tena kwenye kipindi hiki cha Juu ya Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Kliniki. Lakini pia ni ombe tu kwamba ulipo hapo, amka, mwamshe na jirani yako, mshtue kwamba ni kipindi cha Kujua Afya kimefika. Magonjwa yote katika ulimwengu, taabu za kila aina, mihangaiko tunayoipitia, anayeweza kuitatua wa kwanza ni Mungu wa mbinguni. Ndio maana tunaanza na wimbo unaosisitiza kwamba tabibu mkuu ni Mungu pekee. Kwa hivyo, msikilizaji, asubuhi ya leo tunapoanza kipindi chetu hiki, tumwalike tabibu aliye mkuu wa matabibu katika ulimwengu huu ili aweze kuonekana. Maana yake unapokuwa ukifanya hata jitihada za kujitibu, Mungu anaingilia kati. Unapokuwa ukipambana kutafuta kila namna ya kunusuru afya, Mungu anaingilia kati. Maana anajua mwanangu akitumia njia hii ataweza kukaa vizuri. Kina wakati mwingine unapokuwa ukimomba, Mungu analeta neema ya ajabu sana katika maisha yako. Naomba tuombe tunapoanza kipindi chetu hiki. Mpendwa Mungu, tunakushukuru tena asubuhi hii ya leo. Umetupa nafasi tena ya kuweza kuiona. Ni mara chache sana ambapo tunaweza kuhisi kwamba uko mbali nasi. Lakini ni kweli Baba, tunapokuwa tukipitia magumu, tunapokuwa tukipitia majanga mbalimbali, wakati mwingine tunahisi haupo pamoja nasi. Lakini unatuhakikishia kabisa ya kwamba uko pamoja nasi na wala hautatuacha mpaka ukamilifu wa dahari. Maana mtumishi wako Joshua ulimwambia maneno hayo. Ulimwambia aongoze jeshi, ukimwongoza katika kila wakati, ukamwambia ajipe moyo na songe mbele. Baba, asubuhi ya leo tupatie moyo, tupatie nguvu za kuweza kusonga mbele, kuendelea na harakati mbalimbali tunazopambana katika ulimwengu huu. Hata kama tumechoka, tumesongwa, tunaomba ututie nguvu, tushike kwa mkono wako. Msikilizaji anaendelea kunisikiliza katika asubuhi ya leo, nenda kambaliki. Tunaomba umsaidie. Wakati mwingine anapitia wakati mgumu wa magonjwa, anapitia wakati mgumu wa kuuguza ndugu zake. Baba, kamfariji, mtie nguvu, kuwa pamoja naye, umshike kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye kaone baraka zako katika maisha yake. Mtendee muujiza huo. Baba, hata katika wakati huu tunakualika tena uwe pamoja nasi, utuongoze, tusaidie. Tunapokuwa tukijifunza juu ya afya yetu, tufundishe wewe. Tunaomba na kushukuru, kwani tumeomba haya yote kupitia katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina. Pendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tena tunaamkia mada yetu nzuri kabisa inayozungumzia masuala ya fungus. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Wote jamani, karibuni kwa ajili ya kutafakari mada yetu hii nzuri kabisa ya leo. Tujifunze kuhusiana na fangasi. Unaweza kuwa nazo ila hujui kwamba huu ni ugonjwa gani. Wakati mwingine una hizo fangasi ila haufahamu ni ugonjwa gani. Umetembea labda kila sehemu, wamechunguza. Wakati mwingine vipimo hivi vilivyoko ulimwenguni wanaweza kapima ila hawaoni chochote. Mungu aendelee kukuletea neema, neema ya ajabu na ya pekee katika maisha yako. Hatimaye akutatulie changamoto unayoipitia. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo katika maeneo ya Kigoma mjini, lakini tupo katika maeneo ya Kasulu, Panda, Tabora, Kahama, Iringa, Mbeya na mahali mbalimbali ambapo tumeweka vitu hivi na vimekuwa vikileta manufaa makubwa sana katika miili ya wanadamu. Mpendwa msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi chetu hiki cha Juu ya Afya Yako. Lakini pia Kigoma mjini tupo maeneo ya stesheni. Kifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi,
Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu. Ukifika tu pale, kuna kibao kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo tu na kale kabarabara ka mchanga, wala usivuke dampo. Hapo hapo kwenye dampo kuna kabarabara ka mchanga mkono wa kushoto. Panda na hako mbele tu katakuelekeza. Kuna kibao chetu mbele kitakufikisha mpaka tulipo. Na pia kwa wakazi wa Kasuru, watatupata katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini Kasuru, ukifika tu pale Nyasha Kilombero, kuna kiwanja cha shule pale, halafu kuna kituo cha mabodaboda. Unaweza kuambia tu mabodaboda nipeleke kwa Wabeloya kliniki. Na pia kama utatamani kuona mwenyewe, unatelemka tu kidogo chini, kuna msikiti mkono wa kushoto. Ukiongeza hatua mbele kidogo mkono wa kulia, kuna sehemu ya bustani ya miche. Kuna familia inaotesha miche mizuri kabisa kwa ajili ya miti. Kwa hiyo unapofika hapo utaona tu kuna kibao chetu kimeandikwa Wabeloya kliniki. Nenda na kabarabara yako kamtaa, katakufikisha mpaka kwenye nyumba imeandikwa karibu Wabeloya kliniki. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini namba za kutupata Wabeloya Kasuru ni 0743 589170. 0743 589170. Kutupata Wabeloya kliniki Kigoma, tupo hapo mjini stesheni kama nilivyoeleza, lakini namba za simu kutupata ni 0618 0618 292 44. Karibu ili tuweze kukuhudumia. Kumbuka mada yetu hii inazungumzia ugonjwa wa fangasi. Ugonjwa wa fangasi. Fangasi ni maambukizi yanayosababishwa na uvimbe. Wanaosababishwa na viumbe hai wadogo waitwao fangasi. Kwao wanasababishwa na viumbe hai wadogo wadogo wanaitwa fangasi. Fangasi wanaweza kuishi kwenye ngozi. Kwenye ngozi, kwenye kucha, kwenye nywele, mdomoni na sehemu za siri. Wengi huishi kwenye mazingira kama udongo, mimea na sehemu zenye unyevunyevu. Mara nyingi wanaweza kusababisha maambukizi kwa watu wenye kinga zilizoshuka au zisizo nzuri, lakini wanapata mazingira yanayofaa kwa kinga ya mwili. Isiposhuka, huo haisababishi kupata maambukizi ya mara kwa mara. Ingawa wakati mwingine wanapitia tu kwenye sehemu za majimaji zenye unyevunyevu, wanaweza wakapitia maeneo hayo. Lakini hasa wenye kinga zinazoshuka kiwango, huwa ni maambukizi yanakuwa ni kwa urahisi sana. Kwa fangasi wako hawa. Lakini kuna aina mbalimbali za fangasi. Aina ya kwanza ni fangasi wa ngozi. Hawa fangasi wanaweza kuathiri ngozi, lakini ngozi inaweza kafanywa kuwa inawasha, inatoa vipele vya mvilingo. Vipele vya mvilingo vinaanza kujitengeneza kwenye ngozi na mwasho mkali. Ngozi kuwa nyekundu, pale unapokuwa unajikuna, ukipata vipele vya mvilingo, vipele mbalimbali, lazima utakuwa unajikuna. Unajikuna mpaka ngozi inaonesha hali ya wekundu. Lakini pia wakiwepo kwenye ngozi wanaweza kusababisha magamba. Unakuwa unajikuna mpaka ukurutu unaanza kujitokeza na kuonesha kama vile kuna magamba kwenye ngozi. Kwa hao ni fangasi walioko kwenye ngozi. Hiyo ni aina ya fangasi. Lakini aina nyingine ni fangasi wa kichwa, wanaopatikana kichwani. Huasili ngozi ya kichwa na nywele. Huasili afya ya ngozi ya kichwa na nywele. Lakini pia hupoteza nywele sehemu fulani. Wanapokuwepo kichwani wanaweza wakashambulia nywele zikawa kati mwingine zinanyonyoka. Kwa mfano yakitokea vipele kichwani, lazima nywele zinakuwa zinanyonyoka, kuwasha magamba kichwani. Kuna vitu vinakuja kamba kichwani vinakuwa vinangangania, vinaweza vikasababisha hata unapokitoa kinatoa damu na usaa. Hiyo ni aina ya fungus. Lakini pia
huonekana zaidi kwa watoto hiyo fangasi ya kichwani mara nyingi watoto inawapata wengi sana. Unakuta mtoto kichwa kilishaharibika, kilishakuwa na manundu nundu kichwani, na wakati mwingine anaweza akashindwa hata kubeba chochote kichwani kwa sababu ya hizo nandi fangasi zilizojitengeneza kichwani. Hiyo ni dalili ya nandi aina ya fangasi. Lakini pia aina nyingine ni fangasi wa miguuni. Fangasi wa miguuni huathiri hasa kwenye vidole vya miguu. Unakuta vidole vimeshakuwa vinawasha, lakini kujikunja vinakuwa na hali ya mikunjo mikunjo, na pia hutengeneza kucha kuwa kuu, yani inakuwa kama pana fulani. Inakuwa kama pana fulani na kusababisha harufu mbaya na maumivu. Inaweza katokea mpaka maumivu kwenye upande wa sehemu za kucha. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma, maeneo ya Kigoma mjini, stesheni pale. Ukifika tu stesheni, njoo upande na barabara inayoelekea Kibirizi mkabala na posta ya TTCL pale, kuna dampo la uchafu. Ukifika pale, nenda na mkono wako wa kushoto, utaona bango letu litakuelekeza mahali tulipo. Karibu ili tuweze kukuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika tu pale kwenye kiwanja uwanja shule msingi, kuna mabodaboda pale, unaweza kawaambia wakakupeleka mpaka ofisini Waberoya Kliniki. Lakini ukitaka kwenda mwenyewe, teremka tu chini kidogo kwenye msikiti. Msikiti ukivuka mkono wa kushoto, kuna sehemu inayotesha miche ya miti mkono wako wa kushoto. Hapo hapo kuna kibao chetu kinaelekeza Waberoya Kliniki tulipo. Unaenda moja kwa moja na hiyo barabara ya mtaa inaweza kukufikisha. Karibu ili tuweze kukuhudumia kama hii changamoto tayari ipo. Lakini tumekuwa tukijihusisha na changamoto mbalimbali za mfumo wa mwili. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia aina nyingine ya fangasi ni fangasi za miguu zinazosababisha miguu kuwa zinauma, hasa kwenye vidole, ngozi kujikunja, lakini pia husababisha harufu mbaya. Aina nyingine ya fangasi ni fangasi wa kucha. Kuathiri kucha za mikono na miguu. Wakati mwingine kucha za mikono na miguu zinaathirika. Kucha kuwa nene, yani zinaonekana zina unene fulani ambao hauna hata show nzuri ukizitazama. Kubadilika rangi, rangi inabadilika. Zilikuwa kucha nyeupe nzuri, lakini zinakuwa na mikunjo na kuwa na rangi isiyofaa. Kuvunjika kwa urahisi. Yaani ukijikwatu kidogo unaweza kujikuta kucha linatoka au kucha hizo zinakuwa zinavunjika vunjika. Yaani kucha inakuwa haieleweki. Hizo ni fangasi za kucha. Lakini pia aina nyingine ni fangasi za sehemu za siri. Fangasi sehemu za siri huathiri wanawake na wanaume. Huathiri katika maumbile ya sehemu za siri kwa wanawake na wanaume. Dalili zake wakati mwingine ni kuwasha sehemu za siri. Uchafu mweupe mzito. Hizi ni dalili kwa mwanamke. Uchafu anakuwa anaona mweupe unakuwa unashuka mzito na una harufu mbaya. Kuta mama aliyeathiriwa sana na hizi fangasi anaweza kawa anajikuna. Yana anajikuna mpaka anatamani anapomaliza kujikuna akae kwenye upepo, atanue miguu ili hewa iweze kupita, kwa sababu ya hao fangasi wamemwathiri na kusababisha uchafu kuwa unatoka sehemu za siri. Unakuwa mweupe na mzito ila una harufu mbaya. Lakini pia maumivu wakati wa kukojoa au kujamiana. Hiyo pia inaweza kusababisha maumivu. Unapokojoa unasikia kuna kama vile moto unawaka, na wakati mnaposhiriki tendo la ndoa unaweza kuwa unasikia hali ya maumivu. Ile fangasi manake inaathiri kwenye sehemu hizo. Lakini dalili kwa mwanaume kuwasha kwenye sehemu zake za siri, wekundu. Na huu wekundu hasa unaweza kujitokeza pale anapokuwa akijikuna. Atajikuna sana mpaka hiyo hali ya wekundu inajitengeneza. Na hasa wekundu unakuaga kwenye kichwa cha kile kieneo chake cha sehemu
za seli cha juu pale anapojikuna inaonekana hiyo hali ya wekundu. Upele kwenye uume, kwenye uume inaweza kaonekana hali ya upele. Lazima hiyo dalili inaweza ikajitokeza. Hao ni fangasi ambao wanaweza wakaasili maeneo hayo. Lakini pia fangasi wa mdomoni. Huonekana tabaka jeupe ndani ya mdomo. Huathiri zaidi watoto wachanga, wazee na watu wenye kinga dhaifu. Hiyo hali inaweza kapelekea mpaka mtu anaanza ikitokea hiyo inasababisha mpaka mtu anaanza kutafuna hata ulimi. Unakuta na vidonda vingi kwenye ulimi na vime, yani kuna kama utando mweupe kwenye sehemu zake za mdomo. Lakini ingawa tunaona kwamba wanaathiriwa sana watoto wachanga, unakuta katoto kamezaliwa lakini mdomoni kana utando fulani mweupe ambao umejitengeneza, na hii husababishwa na hao bakteria wa fungus. Na pia upande wa wazee huwakumba sana hii hali ya huo utando mweupe, fangasi wa mdomoni. Na watu wenye kinga dhaifu, kinga zikiwa dhaifu haijalishi ni mtoto au ni mkubwa au ni mzee, hiyo hali inamkumba. Najitokeza tu hali ya utando mweupe kwenye mdomo na kusababisha hata ladha kuwa inakuwa sio nzuri ya chakula, na anaweza kahangaika sana kupata vitu vingi mdomoni. Wakati mwingine anajitafuna, anakuwa anaona kama vile vinyamanyama vinatoka, anatamani kuvingatangata kwenye mdomo. Hiyo ni aina pia ya fangasi za mdomoni. Lakini pia fangasi hukua vizuri kwenye mazingira ya joto, unyevunyevu na uchafu. Wanapata sehemu maalum ya ukuaji wao wakikutana na joto, unyevunyevu na uchafu. Wanakuwa wanaenjoy, ndio maeneo yao ambayo wanaweza wakawa wanakuwa vizuri na kuzaliana. Sababu zinazoongeza hatari ya fangasi. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaongeza hatari ya fangasi. Kumbuka kuwa kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Tupo maeneo ya Kigoma na maeneo ya Kasuru, Mpanda, Tanga, Tabora na Kahama, maeneo mbalimbali. Kama uko karibu na maeneo hayo, pia Kaliua tupo. Kama upo karibu na maeneo hayo, unafika ofisini kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Sababu mojawapo ya sababu inaweza ikasababisha hatari zaidi ya kueneza hawa bakteria ni kutokausha vizuri baada ya kuoga. Kausha vizuri mwili wako baada ya kuoga. Unajua mtu anaweza akamaliza tu kuoga, hata hajafuta majimaji mwilini, anaweka nguo yake na kukimbia kisa ana haraka. Jitahidi sana kuwa vizuri kwenye mazingira ya mwili unapomaliza kuoga. Futa vizuri maji yote, hata sehemu zako za siri. Futa vizuri pakauke. Lakini pia kuvaa nguo zinazobana sana. Unavaa nguo zinazobana. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kufanya bakteria waendelee kuenea. Maanake tumeona kwamba bakteria hawa wanakuwa kwa wingi sana kwenye eneo la joto. Sasa unapovaa nguo inayobana, haina hata hewa, haina pumzi. Kwa mfano madada, nakuta suruali haieleweki, imebana, imeshikilia nguo mpaka sehemu ya siri inajichola. Ona aibu basi dada, mdogo wangu, dada yangu, jisikie hata aibu, jistiri kidogo. Na Mungu huwa hapendi, hajaumba maungu kuonekana live kiasi hicho, na hata afya haipendi kubana kiasi hicho. Unakuta tako limeshikiliwa, yani mpaka linapumulia juujuu, tako linapumulia juujuu. Unakuta hata kiungo kile cha siri kinaonekana kabisa kimejichola, kinashindwa tu kuongea kwamba ninashindwa kupumua vizuri. Sasa hiyo hali inakuwa ni changamoto. Linda afya yako kwa kuvaa nguo ambazo hazibani, zistiri tu mwili. Ukistiri pia huwa ni nzuri. Ni nzuri unafanya mwili unapumua, hautaubana sana. Unapoubana inapelekea afya yako inaanza kuwa ni dhaifu. Joto linajifunga kwa ndani. Unakuta umeshinda na nguo inayobana,
umeshinda nayo usiku tena, unaongeza hata na nguo ya pili juu yake inabana tena, unalala, kumbe unapolala unajifunika, joto linajifunga zaidi. Inapojifunga zaidi sasa inakuwa ni changamoto. Hao bakteria huzaliana kwa wingi. Lakini pia kutokwa na jasho jingi. Unapotokwa na jasho jingi, kwa mfano labda una kazi nzito, unapotokwa na jasho jingi usilale nalo. Pumzika kidogo, jimwagie maji, angalau hilo joto, jasho liweze kupungua. Lisisababishe unyevunyevu kwenye sehemu zako za mwili na kusababisha kuzaliana hawa bakteria. Hiyo inakuwa ni hatari pia inayosababisha kuenea kwa hawa bakteria. Lakini kingine ni kisukari kisichotibiwa. Hii nayo inakuwa ni njia mojawapo ya hatari inayosababisha kuenea kwa bakteria. Kisukari kisichotibiwa, kisichoshughulikiwa. Maana mtu anaweza kukaa na sukari miaka mingi hajaamua kuitafutia matibabu. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhamiliwa na Waberoya Clinic, tupo Kigoma. Karibu tuweze kukuhudumia. Hata kama una changamoto mbalimbali, karibu tuweze kukuhudumia. Utapata ushauri. Hata kama una shida ya sukari nyingi kiasi gani, karibu tuweze kukuhudumia. Utapata ushauri namna gani ule, namna gani uishi ujitibu, na dawa gani uweze kutumia angalau Mungu aweze kuleta neema. Na vituo vyetu hivi vimekuwa vikitoa matokeo mazuri sana kwa watu mbalimbali wanaofika maeneo hayo, wanaona neema ya Mungu ikiwashukia. Lakini pia kingine kinachosababisha hatari ya fungus ni matumizi ya muda mrefu ya antibiotic. Matumizi ya muda mrefu ya antibiotic. Unajua kuna baadhi wanatengeneza mfumo wa dawa kuwa ni chakula. Tengeneza mfumo wa chakula kuwa dawa, sio dawa kuwa chakula. Kila chakula unachokula tengeneza hali ya kwamba chakula unachokula ni dawa kwenye mwili wako. Sio kwamba mazoea yale ya kwamba kila siku unameza angalau kakupoza maumivu. Yaani mwili unajijengea tabia ya kunywa dawa kama chakula. Jitahidi sana. Manake kuna matumizi ya muda mrefu ya dawa za antibiotic husababisha uwezekano wa fungus kwenye mfumo wako wa mwili. Jitahidi sana hata unapozitumia ufate utaratibu. Unapotumia fata utaratibu. Kingine pia kinachoweza kuleta hatari ya fungus ni kinga ya mwili kuwa dhaifu. Kinga ya mwili kuwa dhaifu. Wakati mwingine inapokuwa chini ni lazima inasababisha magonjwa mbalimbali yanakuwa yanatokea. Ujauzito hasa kwa fungus wa sehemu za siri. Pia unapokuwa mjamzito, fungus hawa inakuwa ni vipesi sana kuweza kuingia kwenye mfumo wa mwili. Kingine ni lishe duni pia ufanya fungus ziweze kuonekana. Msikilizaji, tunaendelea kwenye kipindi chetu hiki cha juu ya afya yako. Kumbuka mada yetu inazungumzia fungus. Hata kama ndo umeanza kunifuatilia kwa muda huu, kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic, ni kipindi cha ijue afya yako. Mada inayoruka hewani ni mada ya fungus. Fangasi tumeziona ni aina mbalimbali. Na tumeona vinavyo fangasi hawa wanaishi katika maeneo gani. Mara nyingi wanaishi kwenye sehemu ya joto, unyevunyevu, na kwenye ngozi, na wakati mwingine kwenye maeneo mbalimbali yenye uchafu. Hawa fangasi wanaishi kwenye baadhi ya maeneo hayo. Lakini tumeona pia sababu zinazoweza kuleta hatari hasa ya fangasi. Tumeweza kuziona. Na pia tuangazie dalili. Kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba kuna fangasi tayari wanaanza kunyemelea. Dalili hizi ni kuwasha, upele kwenye ngozi kuwa nyekundu. Upele unaweza kujitokeza kwenye ngozi, unakuwa unawashwa sana. Lakini pia
ngozi kuwa nyekundu. Unapokuwa ukijikuna sana, ngozi inaanza kubadilisha rangi yake, inatengeneza ule wekundu. Kwa mfano, ukiwa na zile fangazi za sehemu za siri, utajikuna mpaka hali ya wekundu inaonekana. Unaweza ukatamani sasa kuweka kwenye upepo. Unajikuna wewe, baada unapomaliza kujikuna, tayari hiyo hali inaanza kuleta tena maumivu makali. Magamba kwenye ngozi, ngozi kupasuka, harufu mbaya. Hizo zote ni dalili. Magamba, tunasema yale magaga, unakuta mguu umepasuka pasuka, sio kwamba ni kawaida, labda huwa hatumii tu jiwe kusugua miguu yake, hapana. Ni hali ya fangasi ambayo ipo kwenye sehemu yake ya ngozi. Wakati mwingine harufu mbaya, inaweza kujitengeneza pia kwenye mwili wako, na hasa zile fangasi za sehemu za siri husababisha harufu mbaya. Unatoka na majimaji meupe, yanakuwa ni machafu na yana harufu mbaya. Yanaweza kusababisha shida kama hizo. Fangasi zikiwa kwenye ngozi, labda kwenye maeneo hata ya kwapa, hiyo hali pia inaweza kusababisha harufu mbaya. Na hata kwa mwanamke inatokea kwenye sehemu zake za siri. Kwa mwanaume pia hutokea pale kwenye kiungo chake cha uume juu yake, harufu inatokeaga mahali pale, harufu mbaya. Uchafu mweupe sehemu za siri, hizo zote ni dalili za fangasi. Maumivu wakati wa kukojoa, unaweza ukakojoa unasikia hali ya maumivu, lakini pia maumivu wakati wa kujamiana. Unapojamiana unaweza ukasikia hali ya maumivu makali namna hiyo. Na pia tuangazie upande wa madhara. Kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza kama una hali kama hiyo, kuna dalili hiyo lakini hujashughulikia, au umetembea kila sehemu hujafanikiwa kupata dawa zinazopambana na hiyo changamoto. Lakini pia jitahidi kututembelea Wabeloya Clinic, tunayo dawa nzuri ambayo inaweza ikakusaidia kulingana na hiyo hali yako uliofikia. Madhara yake usipotibu mapema, fangasi wanaweza kusababisha maambukizi kuenea sehemu zingine za mwili. Ambazo zinaweza kusababisha magonjwa makubwa. Lakini pia kupasuka kwa ngozi kinaruhusu bakteria kuingia. Kwa mfano, ukiwa umepasuka pasuka hata kwenye miguu, kipasuka kwenye miguu unaruhusu bakteria wengine kuingia kwa urahisi. Kwa hiyo inakuwa yanakuwa ni madhara ambayo yanasababisha hata magonjwa mengine kuanza kushambulia mfumo wa mwili, kwa sababu milango fulani imeshajipasua kwa ajili ya kuingia bakteria. Maana ukiwa umechanika sana miguu, inapelekea wale fangasi wanakuwa wanajiegesha tu, wanaanza kuzaliana kwenye maeneo hayo. Na pia madhara mengine ni kupata maumivu makali. Maumivu makali. Kwa mfano, unapokuwa na zile fangasi za sehemu za siri, unaweza ukatengeneza hali ya mwako sana wa moto. Ukiwa unakojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka. Unaweza ukahisi kwamba hapa na dalili ya kansa kabisa, kumbe hapana, ni hawa wa fangasi wameathiri mpaka kutengeneza shida kama hiyo. Lakini pia kupoteza kucha. Unaweza kujikuta kucha zinakuwa zinapukutika tu. Zinakuwa zinatoka zenyewe, zinajikunja, zinakuwa zinatoka, zinapukutika, ni kupoteza kucha. Lakini kupoteza nywele kwa muda au wakati mwingine kwa muda mrefu. Nywele zinapokuwa zikipotea, zinaweza kupotea kwa muda, baadaye unaposhughulikia hilo swala zinaota, au zinapotea kwa muda mrefu, baadaye zinaweza zikarudi. Na zinapotea kwa sababu vile makovu, yani vinavyotokea kichwani, mpaka vinasababishwa na vitoa, vinatoa damu na vinakuaga na viminyoo fulani, unapokibandua kinayetoa na usausa. Kwa hapo nywele haiwezi kukaa, nywele zitapotea, zitapukutika. Ila unapotibu nywele zinaweza zikaota. Lakini pia kurudia rudia kwa maambukizi. Unatibu leo kama kinga yako haijakaa vizuri, inaweza ikawa inajirudia rudia hiyo hali ya fangasi. Na pia kwa watu wenye kinga dhaifu sana, baadhi ya fangasi
wanaweza kuingia kwenye damu na kusababisha hatari kubwa ya magonjwa yanayohitaji matibabu kwa haraka zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Hii inakuwa ni aina ya madhara yanayoweza kujitengeneza kwenye mwili. Haya ni madhara yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Lakini kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika pale station tu, kama ni mgeni sana, tupigie kwa simu namba 0618-2929-244. 0618-2929-244. Utupigie, tutawasiliana na wewe ili tukuelekeze mahali tulipo. Kama ni mwenyeji zaidi, fika stesheni pana na barabara inayoelekea Kibilisi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu mkono wa kushoto pale kwenye posta ya TTCL. Mkono wa kushoto, hapo hapo kuna njia ya mchanga. Utakuta tu kibao kipo kinakuonyesha tulipo, na ukianza kwenda na hicho kinjia cha mchanga, mbele yako unaona kuna kibao kinakuelekeza tulipo kinakufikisha. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale Nyasha kuna uwanja wa shule ya msingi. Kwenye shule ya msingi pale kuna kituo cha bodaboda. Unaweza kuwauliza hao wakakupeleka Waberoya Clinic. Lakini pia kama utaenda mwenyewe labda unaenda una usafiri wako, telemka tuendelea kutelemka chini, yani ukiona tokea Kasuru mjini, telemka mpaka kwenye msikiti, maeneo ya msikiti pale Nyasha. Fika hapo, ongeza hatua mbele kidogo, mkono wa kushoto utaona kibao chetu kimeandikwa karibu Waberoya Clinic. Na hapo hapo kuna miche ambazo kuna baba huwa anaotesha miche mizuri kabisa ambayo inaweza kupandwa hata mashambani. Kwa hiyo karibu ili tuweze kukuhudumia. Kituo chetu kimekuwa kikitoa matibabu kwa ajili ya magonjwa mbalimbali yanayosumbua yanayoathiri afya za wanadamu. Kwa karibu kwa changamoto mbalimbali hizo unazozipitia, uje tuweze kukuhudumia. Mungu amekuwa akileta neema kwa magonjwa ambayo yanasumbua wanadamu, wanajisikia vizuri na hatimaye wanabaki kumshangilia Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kwenye hii shida ya fungus, kuna dawa nzuri inayopambana. Kuna dawa inaitwa Omega namba 2, ni nzuri sana kwenye upande wa fungus. Omega namba 2, kuna dawa inaitwa Hope Juice Alpha, na pia hizo dawa zinapambana sana na tatizo hili la mfumo wako wa ngozi, magonjwa ya fungus. Ukichukua hizo unajitibu, hali yako ya kawaida inarudi na kuimarisha kinga zako zikae sawa. Lakini pia kinga za fungus, tuangazie kinga za fungus, tujikingeje. Oga kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Oga kila siku. Na hii changamoto inakumba vijana wa kiume. Unakuta na wiki hata nzima hajaoga, na ana kazi ambazo anazifanya ni za kutoa jasho jingi. Inapofika tu jioni hajajimwagia maji, tayari baridi linaanza, analala. Kesho tena hivyo hivyo. Kwa anajikuta na wiki siku 3-4 hajaoga, Ingawa kuna baadhi ya wanawake pia inakuwa ni changamoto zaidi. Tunakushauri kuoga kila siku, Ukipata nafasi hata mara mbili angalau, mara tatu kama nafasi inaruhusu. Oga basi kwa kila siku, ili hatimaye kuondoa ile hali ya jasho linalojikusanya. Maana yake linapojikusanya kwa wingi alafu nakaa nalo, inatengeneza hali fulani ya unyevunyevu. Na jasho joto linakuwa jingi, unaruhusu wale bakteria sasa kuzaliana kwa wingi. Lakini pia kausha mwili vizuri, hasa katika vidole vya miguu na sehemu za siri. Unapomaliza kuoga, kausha vizuri na taulo lako, futa kabisa iwe hali ya ukavu. Hata kama unapaka mafuta yako, unapokuwa ukipaka mafuta, mwili wako uwe umeshakaushwa vizuri. Hiyo itakuwa ni kinga ya kuepuka hao fungus. Vaa nguo safi na zisizobana. Vaa nguo safi na zisizobana.
kama nilivyozungumza mwanzo. Tujitahidi sana. Unakuta kijana wa kiume suruali na bana, yani akitaka kuvua mpaka aombe Mungu amsaidie. Yani na bana kuvua mpaka chuchuma au akae ndo aanze kuivuta vizuri. Hiyo ni ya nini ndugu yangu? Haina faida, yani raha yake hata haiwezi ikaonekana. Nguo inabana mpaka inashindikana. Vaa nguo inayoupa mwili pumzi. Unapumua angalau kidogo, basi mwili unakuwa na hali fulani ya kuwa na uhuru. Vaa nguo zisizobana. Kwa vijana, madada, Mungu awasaidie sana katika hali hiyo ya kubadilika. Manake Mungu aliweka nguo zinazokuwa zinastiri. Tunapokuwa tukibana sana inatengeneza hali ambayo sio ya kawaida. Sio kwamba labda kuvaa hivyo ndo ujanja sana, unaonekana ni wa mjini sana, hapana. Sio kwa design hiyo. Mungu hapendi. Vaa nguo zinazostiri mwili, zinazoupa hewa fulani, mwili unakuwa unapata hewa nzuri. Lakini badilisha soksi kila siku. Soksi zako zibadilishwe kila siku. Hata kama una pea mbili, vaa leo ifue, unakuwa unabadilisha hivyo hivyo. Sio kama labda mpaka uwe na junior zima la soksi kila siku unavaa mpya. Kama una kawezo unakuwa nazo pea zinazokuwa nyingi, lakini kama kawezo ni kadogo angalau hata pea mbili, basi badilisha. Ukibadilisha hii unafua hii unabadilisha kwa namna hiyo. Badilisha socks kila siku. Sio socks unakuta zimevaliwa mwezi.

uweze jua kwamba kwenye kucha zake kuna hawa bakteria, manaka akivaa namna mguu unavyokuwa umo ndani kuna jasho lina joto linajifunga, wale bakteria wanazaliana hatimaye kutengeneza hiyo hali ya kuzaliana. Kesho tena anavaa mwingine, unaweka mguu, wale bakteria walibaki baki mle, unaweka, unafika, unawapitia. Kwa msichangie hizo taulo, viatu, lakini pia na vifaa vya kucha, msichangie. Jitahidi sana kuweka mazingira yawe mazuri kwenye kiungo, kwenye viungo vyako vya mwili. Hapa ndipo utaendelea kujikinga zaidi na hizi fangasi. Lakini pia weka mazingira yawe safi. Wakati mwingine naweza kuwa unatembea peku kwenye vumbi na kwenye udongo, imenyesha mvua, we unakanyaga tu peku, ile hali inaweza kusababisha pia fangasi wa kuingie. Maanake wanapenda kukaa kwenye udongo, wanakaa kwenye joto, wanakaa kwenye mazingira yaliyo machafu. Kwenye uchafu wewe unatembea tu peku, utapata fangasi ambao wataweza kuathiri mwili wako. Kwa hiyo tunapokuwa tukifanya mabadiliko haya, Mungu analeta neema hatimaye kukusaidia mwili kuwa mzuri. Jitahidi sana hata kama changamoto hii tayari imekukumba, tutembelee Wabeloya Clinic pale Kigoma mjini. Kama upo karibu na maeneo ya Kigoma, tutembelee pale Kigoma stesheni, ukivuka tu daraja la vyuma pale unapoelekea Kibirizi, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu. Fika hapo, panda na kale kanjia kamchanga. Kanjia kamchanga utaona tu kibao chetu kimekuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, so mwenyeji, tumia namba hii kutupata: 0618 29 244. 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tupate, tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale kwenye kituo cha bodaboda, unaweza kuambia kupeleke Wabeloya Clinic. Lakini ukitaka kuna mwenyewe, telemka tu kidogo, kivuka msikiti pale mkono wako wa kushoto, ukitembea hatua kadhaa utakuta kuna bustani ya miche. Hapo kwenye bustani ya miche kuna barabara pia. Hapo pia kutakuwa na kibao chetu kina kuelekeza, kimeandikwa karibu Wabeloya Clinic. Karibu sana kwa ajili ya kupata msaada zaidi kwenye shida kama hii iliyokupata. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, ni kipindi cha Ijue Afya Yako. Kwa unapofika hapo, tutaweza kukushauri, tutaweza kupatia dawa ambazo zitaweza kupambana na udhaifu ambao umeweza kupata. Tumekuwa tukijishughulisha na magonjwa mbalimbali, wala sio ugonjwa huu tu, magonjwa mengi. Fika ofisini ili tuweze kukusaidia. Kwa mfano, kwenye shida hii ya fungus kuna dawa inayoleta manufaa makubwa sana. Kuna dawa inaitwa Omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana kwenye swala la fangasi. Hata kama kuna shida ya upumuaji, wenye shida za asthma, hiyo ni omega namba 2 ambayo inafanya huo muujiza wa pekee kwenye mfumo wa mwili. Ni dawa ya pekee sana ambayo inaleta matokeo makubwa kwenye mfumo wa mwili. Lakini na dawa pia inaitwa Hope Juice. Unapotumia Hope Juice, tumia na omega namba 2, pia zinashirikiana kumaliza tatizo kwenye mfumo wako wa mwili. Kuna dawa pia inaitwa Alpha. Hizo zote zimekuwa zikipambana na tatizo hili la fangasi kwenye mfumo wa mwili. Ni fangasi zinatibiwa, fangasi aina yoyote, fangasi aina yoyote sugu. Ukishaiona tu hata hiyo dawa imeandikwa utibu fangasi sugu aina yoyote ile. Na msikilizaji, imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana hiyo dawa kwenye mfumo wa mwili, hasa kwenye shida za fangasi, masuala ya upumuaji, masuala ya asthma, mwenye pumu. Ni ile omega namba 2 imekuwa ikileta manufaa makubwa na mabadiliko kwenye afya ya mwili. Kwa hiyo karibu tukuhudumie kama kuna hizo changamoto na hata zingine ambazo sijazungumzie hapa, ni nyingi tu. Fika Wabeloya Clinic, tutakupatia msaada na Mungu ataleta neema. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic.

0: kwa wakazi wa Kasulu utatupata kwa namba ifuatayo: 0743 58 91 70 0743 58 91 70. Hii ni namba ya Wabeloya Clinic Kasulu, pale utatupata. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini Wabeloya Clinic Kigoma utatupata kwa namba hii: 0618 29 24 4. Ndugu msikilizaji, karibu sana kwa wakati huu. Kama unapitia changamoto hii, unapitia wakati mgumu namna hii wa hizi shida za fangasi, huenda ulikuwa hujui ni aina gani ya fangasi. Ulikuwa unaangalia tu, unashangaa maajabu ya mwili unavyobadilika. Hiyo ni hali ambayo imekukumba. Tupigie simu namba tuweze kuzungumza katika masaa haya kwenye kipindi hiki live, tuzungumze pamoja. Tumia namba hii 0618 29 24 4. Karibu tuweze kuzungumza pamoja kwa ajili ya changamoto yako unayopambana nayo. Tumia hiyo namba ili tuweze kuzungumza. Halo.
1: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Sawa, tunaongea yuto Igoma hapa mjini.
0: Sawa sawa, karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Nisha siyari, nisha.
0: Sawa.
1: Kusu ugonjwa wa fangasi.
0: Sawa.
1: Umesema kwamba sehemu za siri huwaga tanyemewa sana na fangasi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa unapojikuta sana kwenye sehemu ya ume,
0: hiyo
1: fangasi huwa imetokea kwa nini? Inatoka wapi? Kwenye nini hasa tena? Kwenye upande upi sasa? Unaweza ukaambukizwa na fangasi hiyo kutokana na nini?
0: Kama nilivyoeleza tangu mwanzo, fangasi wanapatikana, wanazaliana hasa kwenye sehemu za unyevunyevu, joto, wakati mwingine labda kuvaa nguo zilizo mbichi. Maana kuna wengine wanafua nguo ya ndani muda huo wanavaa. Ile hali ya unyevunyevu inafanya bakteria fangasi wazaliane. Lakini pia wakati mwingine unapokuwa ukishiriki kwa mfano tendo la ndoa, mtu mwenye fangasi, wale bakteria wa fangasi wanaweza wakahama kwenye upande wa mwingine, kuingia kwenye upande wa mwingine. Kwa hiyo inaweza katengeneza hali hiyo ya kujikuna. Na pia karibu.
1: Madhara yake unaweza kusababisha kwenye upande wa mwanamke asizae.
0: Upande, yani hiyo fangasi haiwezi kusababisha kutokuzaa. Ila kuna ugonjwa ambao nilielezea kama sio juzi pale, inaitwa maambukizi ya bakteria PID, ndio wanaweza wakasababisha hata ugumba. Maana yake kama ndani kuna hayo maambukizi ya bakteria, na kukiwa na hayo maambukizi ya bakteria pia husababisha hata fangasi pale nje kujitengeneza. Sasa hiyo fangasi ikiwa inaonekana inasababishwa na hao bakteria walioko kwenye mfumo wa kizazi, na wamekaa muda mrefu, inaweza kusababisha kuchelewa kupata mimba au kufanya ugumba kwa muda. Na kama
1: uliopo hapo Kigoma mjini, tiba inapatikana wapi?
0: Kigoma mjini tupo stesheni, maeneo ya Enoki. Ukifika tu stesheni unaweza ukatupigia simu kwa hii namba, au ukapanda na barabara inayoelekea Kibilizi pale. Ukivuka tu daraja la vyuma lile, mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu utakutana tu na kibao kinakuelekeza, njoo na kale kamchanga, utafika ofisini.
1: Sawa.
0: Na vizuri zaidi ni kupima. Unapima na unajua kabisa kwamba hawa fangasi wanasababisha, wanaweza kusababishwa na hao bakteria au PID ndani ya kizazi, au wanaweza kusababishwa tu na unyevunyevu unaokaa kwenye mazingira ya sehemu za siri muda mrefu.
1: Sawa.
0: Iko hivyo.
1: Asante sana, tumependa sana Radio Joy kutoka Kigoma.
0: Sawa sawa, karibu sana tukuhudumie.
1: Kazi njema.
0: Haya, na pia Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4. Halo.
2: Naam.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama, habari yako?
0: Ni nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante sana. Mimi kwa kweli ndo nimefungulia radio, nipo wilaya Kibondo huko.
0: Sawa.
2: Nimefungulia radio na ndo nimekutana na mada hii. Sasa maelezo yenu nimeyapata. Sasa kuna mtoto wangu hapa anasumbuliwa na vitu kama hivyo, ndo maana nilikuwa sijajua kama itakuwa ni fungus au ni nini.
0: Hiyo ni dalili ya fungus.
2: Ni kwa kweli da.
0: Kama kuna kama hiyo shida inampata mtoto wako, jitahidi kututembelea Wabeloya kliniki, atapata tu matibabu vizuri. Kwa Kigoma tupo maeneo ya Kigoma mjini stesheni, lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo unaweza ukachukua hii namba ya simu ukawasiliana na sisi kutupata, lakini kama upo karibu na Kasulu kuna namba ya kutupata pale Kasulu. Utawasiliana na sisi, karibu tukuhudumie.
2: Asante.
0: Basi nikushukuru, Mungu akujalie neema.
2: Hai.
0: Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu. Halo.
3: Halo.
0: Habari za asubuhi?
3: Asubuhi nzuri dada yangu, habari za hapo?
0: Salama. Salama, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Sana na kushukuru mada yako, nimeisikia, nimefuatiliaji sana wakati.
0: Sawa, Mungu akubariki.
3: Nimeongea kwamba napomaliza kuoga ufute maji. Sasa kwa mtu ambaye ameshapata na bakteria hizo, unampa ushauri gani kabla hajafika hapo Wabeloya kliniki? Kumsaidiaje?
0: Ushauri tu ni kuweka mazingira safi. Hata kama au bakteria alishaanza kujitengeneza, unapoanza kwa mfano ukiwa na tatizo alafu unaendelea kulifuga zaidi, inakuwa ni swala ambalo sio zuri. Ukiwa tayari umeshapata hayo maambukizi ya fungus, jitahidi tu, hata kama hiyo tatizo lipo, jitahidi tu kujiweka safi. Unafuta maji yanaisha, unavaa nguo safi na kavu. Hata kama ulikuwa unavaa socks za kujirudia, jitahidi kuanza kubadilisha na kuweka usafi kwenye mazingira hayo. Inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia unajitahidi kututembelea sasa ili kupata ushauri zaidi.
3: Sawa.
0: Sawa, Mungu akubariki sana.
3: Asante pia na wewe.
0: Sawa. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Halo.
4: Mwanangu.
0: Baba. Salama, shikamo.
4: Salama.
0: Karibu sana yani kwenye kipindi.
4: Asante, nimefurahi.
0: Sawa.
4: Nakasalio. Unisamehe, bado ninasubiria subiria niji na hera nyingine ya dawa.
0: Amna shida mama angu.
4: Unisamehe kabisa mama.
0: Amna shida mama, karibu tukuhudumie. Kwa uki utakuja tu pale ofisini ili tuzungumze vizuri mama angu.
4: Aya, nitakuja.
0: Asante mama, Mungu akujalie neema.
4: Amina.
0: Aya. Kumbuka ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, natokea Wabeloya Clinic. Mtabibu wako Martha Lucas, natokea Wabeloya Clinic. Karibu sana ili tuweze kukusaidia. Endelea kutupigia simu namba hizo. Hello? Habari za asubuhi?
5: Nzuri za kazi.
0: Nzuri, karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
5: Asante. Nimekuwa mwisho kufungua redio.
0: Sawa.
5: Hivi kabla hujafika hapo, hata kama utajitafuta, wameisha kuwepo.
0: Sawa.
5: Ukafanya usafi.
0: Mm.
5: Ninajua ni kweli shida na zinatokea kama takuna mlango chafu au kulala na mguu ambayo ni chafu.
0: Sawa.
5: Hakuna dawa ya kuweza kupoza kabla ya mtu hajafika huko ofisini.
0: Yaani dawa ya kupoza ni kufanya tu mabadiliko huku unajipanga kumuona daktari. Ni kufanya tu mabadiliko ya usafi pale huku unajipanga kumuona daktari. Lakini pia tutembelee Wabeloya Clinic tuliopo Kigoma au Kasuru.
5: Vipimo vyake vinajitegemea?
0: Hapana, ni kile kile
5: ambacho kinaweza ikabaini magonjwa mengine na
0: yanapata. Yaani ni kile kile cha mwili mzima.
5: Mwili mzima.
0: Ndio
5: kwa nini na kila kitu.
0: Ah, hapana, kwenye upande wa henia hiyo hapana.
5: Tuvidumu na kipimo chake.
0: Yaani unapofika pale tutazungumza. Ikiwezekana kwenda kuchunguza vipimo vikubwa tutakushauri. Ili mradi dawa tu zipo, ila wakati mwingine hivyo vipimo vinakuwa vipo. Ila ukifika pale ukiwa umeshapima, umeshachunguza vizuri, unapata dawa tu, Mungu anakusaidia.
5: Dawa ya kwanza ya China haiwezi kutibu nani tezi dume.
0: Ah, hapana, kuna dawa yake. Kwa mfano dawa ya tezi dume ni omega namba 5. Omega namba 5 na hope juice. Mtu mwenye tezi dume anapambana na hizo dawa. Lakini mwenye fungus ni omega namba 2. Na mwenye shida ya maumivu ya viungo omega namba 1 na zamivu. Lakini mwenye shida labda ya changamoto ya sukari ni omega namba 3. Omega namba 3 na hope juice. Kwa hiyo zinatofautiana.
5: Gharama ni tofauti.
0: Gharama ni tofauti, lakini omega namba 1 za mivu na omega namba 2 zina bei zinazofanana. Karibu sana ili tuweze kuhudumia.
5: Hata wanaume tunashinda sana, tunaweza tukawa na fungus tukaona tezi dume bila kujijua, ukawa na hili bila kujijua.
0: Kwa ni vizuri zaidi kukaa unapima kila wakati kujua afya yako ikoje. Unapopima hata kama shida ndo inaanzaanza, ni vyepesi sana kuirudisha. Sio kusubiri mpaka unazidiwa, unataka kulazwa, gharama itakuwa imeshapanda.
5: Ndio maana tunakaa mbali. Mfano mimi nikisema na ukali, kwa sababu ndio uvimbe ile ngara.
0: Sawa sawa. Jitahidi tu, jitahidi hata kuona madaktari walio karibu ili uweze kupimwa ukae sawa.
5: Madaktari hawawezi kupata tezi dume.
0: Na muda wangu ndugu yangu umeniishia, utatupigia baada ya kipindi ili tuzungumze vizuri. Tunapoenda kumaliza kipindi, naomba tumalize kwa ombi. Tuombe. Asante Baba kwa kipindi hiki. Umekuwa pamoja nasi mwanzo mpaka tumetimisha. Tubariki tunapokuwa tunaumwa, kuwa pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
2: Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme, huu ni wakati ambao umekubalika machoni pako. Mungu, ninaleta Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mikononi mwako. Yupo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namweka mikononi mwako Mungu, kwa sababu wewe Mungu ni Mungu unayetenda pamoja na wafalme. Hivyo Mungu wa mbingu na nchi, ninamweka rais wa jamhuri hii mkononi mwako Mungu, ili Bwana majeshi umwezeshe kwa hekima na maarifa na ujuzi na ufahamu katika kuiongoza jamhuri hii ya muungano wa Tanzania, pamoja na makamu wake wa rais. Namweka mikononi mwake mikononi mwako Mungu, umshike kwa uweza wako, ili waweze kutenda kwa ufahamu pamoja na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wapo washauri wake, ebu Mungu nenda kaonekane kwa uweza wako na nguvu zako, uwasaidie Bwana majeshi. Yupo rais pia wa Zanzibar, ambaye ni rais wa muungano. Naomba Mungu uweze kumpa hekima na maarifa katika kuhudumisha muungano wa Tanzania. Nahitaji kuona mkono wako Mungu na nguvu zako na mamlaka yako ya kiungu, Bwana majeshi, uweze kuonekana kwa nguvu zako na mamlaka yako, endelee kutenda katika ufahamu wao Mungu, waongoze kwa umakini, ili kwamba Mungu wa mbingu na nchi, amani yako iweze kutawala. Maana ni kwa uweza wako tu na kwa nguvu zako Bwana majeshi wanaweza wakatawala. Hivyo Mungu, namleta pia waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nahitaji Baba uonekane kwa uweza wako, uweze kumpigania, uweze kumtetea, kumwezesha katika shughuli zake mbalimbali za waziri mkuu, ili kwamba Mungu aweze kutenda kwa umakini na uweledi, Bwana majeshi. Hivyo bila wewe Mungu yeye hawezi. Lakini Bwana majeshi, kama ilivyoandikwa katika neno la kulozima, kwamba ninayaweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Hivyo Bwana majeshi, hebu nenda kamtia nguvu sasa. Kwa maana bila wewe Mungu yeye hataweza. Mfalme mwema, ninaleta tena bunge la Tanzania. Mungu wa mbingu na nchi, huu ni muhimili Bwana majeshi, ambao hata wakati mwingine Mungu wanatunga kanuni za bunge, wanatunga sera mbalimbali kwa ajili ya kuiongoza Tanzania, wanatunga hata sheria. E Mungu, liwezeshe bunge hili lisiwe na mgongano, waweze kutenda kwa pamoja, wape maarifa, wape ujuzi, maana kile wanachokiamua bungeni Bwana majeshi kinakuwa sheria. Hivyo Mungu milele, naomba uweze kuwasaidia, naomba uweze kuwapigania, naomba uweze kuwatetea Mungu, ili wape maarifa na ujuzi. Naleta serikali zote, sekta zote za serikali, naziweka mikononi mwako Mungu, uweze kuonekana sawasawa na makusudi ya mapenzi yako. Zipo sekta mbalimbali Mungu wa mbingu na nchi, haki za binadamu na sekta mbalimbali Mungu wa mbingu na nchi, nahitaji Mungu uonekane kwa uweza wako, nahitaji Mungu uonekane kwa mamlaka yako, uwasaidie Bwana majeshi, mkono wako na uweza wako Baba ukapate kuonekana sawasawa na makusudi ya mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo Baba nimeomba haya, amen.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Nini tena mwanangu?
3: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
4: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
5: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
3: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
5: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
4: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
5: Mwanangu anaumwa pneumonia?
3: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
5: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia ili usimsumbue mdogo wako.
5: Sawa mama.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Habari gani msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kupeleka sifa, heshima na utukufu na adhama mbele za Mungu. Karibu sana katika kipindi hiki ili uendelee kumshukuru Mungu katika yale mambo makuu ambayo Mungu amekufanyia katika siku na alfajiri hii ya leo. Na leo hii uko nami Hagai Ruyagila, niko na mtumishi Mungu hapa ambaye utakwenda kufahamu ni nani hasa ambaye nimwalika katika kipindi hiki cha Amka na Neno katika studio zetu zilizopo hapa mjini Kasulu. Kabla ya kuendelea msikizaji, katika kipindi hiki huwa tunakuwa na neno la Mungu, lakini pia huwa tunakuwa na maombi na maombezi. Kabla ya kuendelea, tuna tukapata wimbo wa injili kutoka kwake Walter Chilambo akisema kwamba moyo wa shukrani. Tunapoamka lazima tumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu, ametujalia kuiona siku hii ili kuendelea kulitimiza kusudi lake. Karibu na endelea kuwa pamoja nasi.

0: wimbo wa Walter Chilambo ukisema kwamba moyo wa shukrani. Bado uko nami Hagai Rugila, niko na mtumishi Mungu hapa, mchungaji Dickson Nyandura kutoka kanisa la CGRA linapatikana kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Mtumishi Mungu, karibu sana.
1: Ya Bwana Yesu asifiwe sana mtangazaji.
0: Amina sana. Karibu katika studio yetu.
1: Namshukuru Mungu lakini umeamkaje sijui.
0: Mungu ni mwema, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwaminifu pia.
1: Basi jina la Bwana libarikiwe sana.
0: Amina sana. Mungu amekupa somo gani la kumfundisha msikilizaji wetu?
1: Leo nimebeba somo moja, ninasema kwamba faida ya kumbeba Yesu.
0: Kuna faida gani hasa?
1: Faida ya kumbeba Yesu ni kwamba kuna namna ambavyo akisha kufika katika maisha yako na ukikubali kumbeba, zile heshima zote ambazo atakazopewa Yesu, basi na wewe unashirikishwa katika hizo.
0: Asante sana. Basi karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Ya basi acha tuendelee na somo hili.
0: Asante sana.
1: Ya karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, na kabla sijaendelea acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu wa Radio Joy ananisikiliza katika muda huu ambao Bwana umetupa neema na kibali. Asante kwa sababu ni Mungu pekee ambao umetupa kibali, nami namwinua mbele za uso wako. Wewe ni Mungu pekee utujaliaye kufanya yale yasiyowezekana. Naomba kumjalie kusikiliza msikilizaji wangu wa Radio Joy mara tunapokwenda kusikia neno lako la uzima katika jina la Yesu. Nasimama kinyume na kila nguvu na kila mpango wa adui dhidi yake. Bwana umpe neema katika jina la Yesu popote alipo, akiwa yuko Tanzania, DRC, Congo, Burundi na maeneo mengine, na achilia neema yako katika kulifanya kusudi lako litimie kwake. Asante kwa kuwa na kufanya zaidi ya vinavyoomba kupitia jina la Yesu aliye hai. Amen. Basi baada ya maombi haya, acha niende kuendelea na neno la Mungu kama nilivyokuahidi. Neno la Mungu tunalipata katika kitabu kile cha Luka sura ya 19 pale mstari ule wa 30, lakini naomba nianzie 29 pale. Biblia kwamba ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao Mzeituni, alituma wawili katika wanafunzi wake akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu yote bado, mfungueni mlete hapa. Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni Bwana anamhitaji. 32 nasema kwamba na wale waliotumwa wakaenda kaona kama alivyoambiwa. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda mwenyewe, aliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia mteremko wa mlima Mzeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uweza walioyaona. Na wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Na baadhi ya Mafarisayo walikuwa katika mkutano wakamwambia, mwalimu, uwakanye wanafunzi wako? Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamanza hawa mawe yatapiga kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpendwa unanisikiliza katika saa kama hii, kile napenda kusema na wewe ni katika saa kama hii ni kile ambacho nasema kwamba Mungu akupe neema. Na kichwa cha habari cha somo langu nilipenda kusema faida ya kukubali kumbeba Yesu, faida ya kukubali au kutii na kumbeba Yesu. Sikiliza ninaponena maneno haya, nina kitu nataka nikukumbushe kwamba tumesoma habari za mwanapunda ambaye alikuwa hajapandwa na mtu aina yote. Na katika zama zile katika nchi ya Israeli, punda alikuwa ni mnyama ambaye amedhalaulika sana, ni mnyama ambaye alikuwa tu ni mbeba mizigo, mtu ambaye hakupewa thamani yoyote, ni mnyama ambaye alionekana ni kama mnyama wa hali ya chini aliyebezwa, asiyetakiwa kabisa wakati mwingine. Na kwa sababu hiyo ikatokea Yesu katika ziara zake, siku moja akawa amewatuma wanafunzi wake wawili katika kijiji kilichokuwa kimewakabili mbele yao, akiwaambia, nendeni mkamfungue mahala pale kuna punda, mwanapunda ambaye hajaweza kupangwa na mtu yoyote. Naomba niseme nini, mwanapunda yule alikuwa hajapandwa ni kweli, lakini kwa asili alitakiwa abebe mizigo tu ya kawaida, lakini linatokea kinyume na kile ambacho wanadamu walikusudia pale ambapo Yesu aliagiza wakamlete yule mwanapunda ili aweze kumbeba Yesu. Naomba kusema nini? Naomba kusema kuna vitu au kuna watu waliotengwa, kuna watu waliokataliwa na jamii, walioonekana hawafai. Yesu anawatafuta huko nako waweze kumbeba ili awaheshimishe waliodhalauliwa, ili aviheshimishe vinyonge, ili aweze kuvinua tena vile kuwa vimetupwa nje. Hili ndio kusudi la ujio wa Yesu. Ndio maana mara nyingi amesema kwamba yeye amekuja kutafuta kilichopotea. Na kwa sababu hiyo, naomba nikutie moyo katika jamii unayoishi, katika mazingira na familia ambayo unaishi. Wakati mwingine umefika mara umefanana kama mwanapunda, wakati mwingine kuna mbavu ya maneno pia umenenewa, jamii pia imekuwa ni mtu usiyefaa, hata familia yako inawezekana ilikuwa ni kama mtu fulani tu katika familia ambaye hauna sababu sana, ambaye hauna thamani sana, wakati mwingine na jamii nzima ikakuona hivyo, mwisho wa siku kajikatia tamaa kwa sababu tu ya mazingira na maneno ambayo umekutana nayo. Sikiliza, iko saa ambayo Mungu anafanya vitu vya ajabu. Wakati mwingine vitakushangaza wewe unanisikiliza, kwa kuwa ukiamini wewe kuna mambo yanaweza kufanyika. Na sahihi ambayo napenda kunena na wewe, naomba unisikilize kwamba katika muda wote ambao umepitia, iko changamoto na mazingira ambayo kuzunguka, na kwa hiyo aibu imekuwa sehemu ya maisha yako, lakini naomba niseme Mungu wetu ni Mungu ambaye hafanani na wanadamu. Tena Mungu wetu ni Mungu asiyetazama kama wanadamu. Kuna watu waliokutazama kama punda, ni sawa. Wakati mwingine hata mipango mingine hukuhusishwa, ni kweli, katika familia, hata mipango ya kawaida ya familia unaweza kuwa umepuuzwa sana. Wakati mwingine na vikao vya familia unaweza usiikwe, ni sawa. Ni majira na ni nyakati tu ambazo unazipitia, mwana wa Mungu. Leo naomba nikutie moyo, uko wakati na majira ambayo Yesu anakwenda kupita katika vijiji, anakwenda kupita katika miji, anapita katika kila nchi, anawatafuta watu waliobezwa, watu waliotupwa nje, watu waliodhalaulika, wanaofanana kama punda, wenye kusimama katika maeneo ambayo watu wanadhani kwamba ni watu hawastahili kuishi duniani. Lakini naomba niseme kitu, ni saa ambayo Bwana Yesu anatafuta, anaagiza mbingu kwamba ziende kila mahala, maana kuna mtu ameonekana katika kijiji kile, kuna mtu ameonekana katika wilaya hiyo, kuna mtu ameonekana katika nchi ya Burundi, nchi ya Tanzania, nchi ya DRC Congo, Rwanda na maeneo mengine. Mungu amekwisha kuona. Leo anaziagiza mbingu, nendeni mpaka mahala pale, maana kuna mtu ambaye anastahili kulibeba jina la Yesu, anastahili kumbeba mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo Bwana anatamani kuona ukiinuka, ukijitia nguvu tena, maana saa ya kukumbukwa, saa ya kusimama na Bwana imewadia kwako. Usisikilize, usitazame kama wanavyokuambia wanadamu kwamba kwako haiwezekaniki, kwa kuwa mwana punda hakuna aliyetarajia kwamba angembeba Yesu. Sigani kuambie, na baada ya kuwa mwana punda amefika mbele za Yesu, Biblia inasema kwamba watu wakaanza kutandika nguo kwenye punda. Jambo lilikuwa jatokea, sikiliza, ni maeneo ambayo hayakustahili mwana punda kama yule au punda wa aina yote atandikiwe nguo. Ni kwa sababu gani? Saa ambayo utakubali kumbeba Yesu, haijalishi maisha ambayo watu wamekuzoea kukuona, ukikubali tu kumbeba Yesu, ukikubali kulibeba kusudi la Mungu, kuna mambo yanakwenda kubadilika mara, maisha yanakwenda kubadilika mara, kwa sababu nyakati zote kila aliyokubali kumbeba Yesu mambo yabadilika. Na baada ya hapo tunasoma kwamba baada ya kuwa ametandika nguo kwa mwanapunda yule, Yesu akampandisha juu. Baada ya kuwa Yesu amekubali kupanda juu, sikiliza, Biblia inasema kwamba Yesu alipoanza ziara ya kutembea, hata pale njiani wakatandika nguo tena, badala ya zulia wakatandika nguo na vitenge na kanga na vitu vingine. Ndiyo mara ya kwanza punda anatembelea kanga, ndiyo mara ya kwanza punda anatembea juu ya kitenge. Haikutokea hiyo, ni kwa sababu alikubali kumbeba Yesu. Mara maisha yakabadilika ghafla. Ni jambo la ajabu kumuona mwana punda, kumuona punda aliyezoea kubeba mizigo ya wafanya biashara, leo anambeba Yesu. Ametandikiwa nguo, ametandikiwa vitenge, tayari kuna vigelegele, shangwe zinapigwa, wanachuma matawi, wanamshangilia mwana punda. Hiki ni kwa sababu alikubali kumbeba Yesu. Naomba nikutie wivu, saa ya kumbeba Yesu ili urudishe heshima yako, ili urudishe heshima yako.
2: yako, ukubali umbebe Yesu, kwa kuwa aibu unayopitia ni pale ulipokataa kumbeba Yesu. Hiyo aibu unayopitia dada, hiyo aibu unayopitia mama, ni kwa sababu umejitenga, umekataa kumbeba Yesu. Kwa hiyo naomba niseme na wewe, rudi tena, embu jaribu kuangalia, jaribu kukagua ni wapi imetokea. Naomba niseme na wewe, saa ya kumbeba Yesu imefika, ili ubadilishe heshima, ubadilishe mtazamo wa watu waliokutazama, kwa kuwa walikudhani ni mwana wa punda, walikudhani ni punda wa kawaida, lakini saa imefika ambayo Bwana Yesu anahitaji umbebe, ili akutangaze katika mataifa, ili akuheshimishe kile unapopita. Acha akapiga vigelegele, acha akatandike, wakatandike nguo, wakatandike vitenge, maana umekubali kumbeba Yesu. Hakika kweli ilikuwa ni jambo la ajabu, jambo la kushangaza. Waliokuwa hawaamini wanashangaa leo mwana punda anatembelea nguo, wanashangaa mwana punda aliyezoeleka katika msingi ambayo ilikuwa haifahamiki, leo wanaona anatembelea vitenge, ametandikwa nguo, watu wanamshangilia, watu wanapiga vigelegele, kinyume kabisa, jamii ikataharuki. Kwa nini imetokea hivi? Bwana akupe neema, Bwana akupe kuyajua hayo, ili aibu waliyoizoea kuiona familia na jamii kuzunguka, ili waweze kuona mambo makubwa ambayo Mungu amekusudia kuyafanya. Tunaona mazingira, tunaona yalibadilika yote, yale yaliyokuwa hayawezekaniki yanawezekana. Aibu waliyokuwa wameizoea kuiona kwa mwanapunda, hali yoyote ile inakwenda kupotea, kwa sababu mkisha kumbeba Yesu, tunachokiona kwamba mwana punda tayari anasimama, anatembelea vitenge, anatembelea kanga, anatembelea vitu ambavyo haikuwa rahisi kwake. Jamii inashangaa, familia inashangaa, ndivyo inavyokuwa kushangaa familia yako, inashangaa jamii unayoishi, wanashangaa hapo wilayani kwako, wanashangaa hapo nchini kwako. Lini na wapi wewe uliyekuwa umetupwa nje, uliyekuwa umezalaulika, uweze kutembelea hayo?

0: kwa kumekubali kumbeba Yesu. Hivyo ninaomba, ninapokaribia kumaliza, naomba niseme na wewe ukubali, kwa sababu Mungu anatamani kuona ukirejesha nyakati zilizoliwa na kuharibiwa, kwa kuwa Bwana ni mkombozi wa maisha yetu. Acha niende kuomba kwa ajili yako, ili Mungu akupe neema, akupe kujua hakuna heshima nyingine usipokubali kumbeba Yesu. Hakuna heshima yote duniani usipokubali kumbeba Yesu. Hakuna heshima ni zaidi ya yote ukubali kumbeba Yesu. Acha niende kuomba kwa ajili yako, ili utambue thamani ya kumbeba Yesu, ili uchukue hatua, uchukue maamuzi, ukubali kumbeba Yesu, ili heshima iliyopotea iweze kurudi tena.
1: Na msikilizaji wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, ndio somo ambalo Mungu amekupatia ili uweze kufahamu namna gani ya kuweza kumbeba Yesu. Na kabla ya kuendelea zaidi, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwao gospel, Neema Gospel Choir, wakisema kwamba umenipendelea.
2: Wale ambao wamependelewa

0: Neema Gospel Choir wakisema kwamba umenipendelea, ndio wimbo ambao unaendelea kusikiliza. Na muda huu msikilizaji, tunakwenda katika sehemu ya pili, sehemu ya maombi na maombezi. Tumisha Mungu ni kukaribisha sana ili uweze kumwombea msikilizaji wetu.
1: Ya, asante sana mtangazaji, basi acha tuende kuomba kwa ajili yake.
0: Asante sana.
1: Bwana Yesu, unaendelea pia kuendelea kuwakumbuka wanaosafiri katika vyombo vya moto, katika usafiri wa aina yote, wa angani, wa majini na nchi kavu. Kwa damu ya Yesu na pleka damu ya Yesu mbele zao, kila mara atakapopita na wachilia moto kila roho ya ajali, roho ya mauti, na nyamanzisha kinya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao vuana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu, na wainua mbele za uso wako, kutazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya kuchoma moto, katika jina la Yesu, kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani, na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia na wakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga, naliachilia tena kwa upya katika jina la Yesu. Wewe ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo, Bwana Yesu, namuinua msikilizaji huyu. Tazama katika huyu, kuna mahala ameinua macho yake lakini hakuwa na msaada. Lakini ninaomba Yesu, kwa neno lako Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu, namrudisha. Naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania, kwa amani hii, Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu. Naomba neema yako Bwana, endelee kuwatetea, wajalie akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani, katika jina la Yesu Nazareti. Bila kusahau viongozi wa dini, tazama Yesu, ni nyakati za uasi, tunaomba endelee kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote. Pokea sifa kwa ajili ya hayo. Ninawakumbuka uongozi wa Radio Joy, kwa kuwa mema kulibeba kusudi lako, naomba endelee kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utapenda kutenda, kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
0: Namba yako ya simu?
1: Namba yangu ya simu 0744779377. Nitarudia tena 0744779377.
0: Ni mtumishi wa Mungu Dickson Nyandura. Asante sana mtumishi kwa kuweza kumuombea msikilizaji wangu, na muda huu ulikuwa nami Hagai Rugira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu, na wakati mwema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Njia ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali umpenda mtu afuatiaye wema.
1: This is the word of God. The Lord detests the way of the wicked, but he loves those who pursue righteousness.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
7: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
8: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
6: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

wameacha bwana. Unapoona wanakwaya hawa wanaimba na kucheza, ujue ya kwamba wanafanya mazoezi ya mbinguni. Hebu ungana nasi basi kumsifu Yesu.

Karibu katika hadithi ya undani. Msururu huu ni wa vipindi 24 unaotupeleka katika mchezo wa kuigiza kuhusiana na matukio ya kale yakiongozwa na kumbukumbu inayopatikana katika neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa, hadithi inayomtambulisha wanadamu kwa hali nzuri na mbaya, kutoka kwa wakati mzuri wa kuumbwa hadi wakati wa giza za kuangamizwa na kutekwa nyara. Hii ni hadithi kuhusiana na Mungu akishirikiana kwa ukaribu na watu wake na hatima yao bila kukata tamaa na bila kukubali kuacha. Sasa sikiza kipindi cha 16 chenye kichwa, kijana mchungaji aliyeua jitu.

Mfalme Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, ni nadra sana kwa matarajio makubwa kukatizwa kabisa. Alikuwa na kila kitu mwanamume angetaka. Alikuwa mrefu, mwenye sura nzuri, mwerevu na tajiri. Alikuwa na uwepo mkubwa, mwenye sauti na aliyejaa matumaini. Alikuwa mwindaji, mpiganaji, mtu wa watu. Kwa hivyo, alipotoka mbele kuongoza, wanaume wenye ujasiri walimzingira. Na zaidi ya yote, aliungwa mkono na kiongozi aliyekuwa mbele yake, na alikuwa mtu aliyechaguliwa na Mungu kuwa mfalme wa kwanza wa taifa lake. Sauli alikuwa na kila uwezo na njia ya kufaulu, lakini hakufaulu. Kweli, vita vyake vya kwanza dhidi ya Waamoni vilifaulu, lakini baada ya hapo mambo yakamwendea mrama. Kila kitu alichofuata, kila kitu aliweka mikono yake kiliharibika, kwa kuwa alikuwa hana busara na asiyetii, na kwa haraka akafanya uamuzi mbaya bila kufikiria kuhusu matokeo yake. Hata hivyo, Mungu alimpatia Sauli nafasi ya mwisho kubadilika na kugeuza maisha yake. Israeli walipotoka utumwani Misri na kuvuka jangwa hadi nchi ya ahadi, walivamiwa na mataifa ya wapiganaji shupavu waitwao Waamaleki. Wakati Sauli alikuwa mfalme, watu hao walijitokeza tena, na ilikuwa wakati wa kuwaadhibu kwa uvamizi wao usiokuwa na uchochezi. Kwa hivyo, Mungu akamtuma Samueli, mwamuzi aliyestaafu wa Israeli, na ujumbe.

0: Samueli, huyo ni wewe rafiki yangu, imekuwa muda mrefu.
1: Mfalme Sauli, nina ujumbe wako kutoka kwa Bwana Mungu wa Israeli.
0: Sawa basi, kivyovyote vile, acha tusikie ujumbe. Karibu keti Samueli.
1: Asante, lakini ningependa kusimama. Mimi ndiye Bwana Mungu alinituma kukutawiza kama mfalme wa Israeli, watu wa Mungu.
0: Ndiyo, nakumbuka Samueli.
1: Sasa sikiza ujumbe kutoka kwa Mungu. Hivi ndivyo Mungu mkuu anasema: nitawaadhibu Waamaleki kwa yale waliowatendea Israeli, kwa kuwapinga njiani walipotoka Misri. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo.
0: Chukulia hilo kuwa limefanyika Samueli. Nitalikusanya jeshi langu kitu cha kwanza kesho asubuhi. kwa bahati yeyote, tunaweza kuwa tayari kurudi kwa chakula cha usiku.
1: Huu sio mchezo Sauli.
0: La, hasha. Mweleze Mungu tutafanya kama asemavyo.

0: kweli kwa maneno yake, Sauli alikusanya jeshi la askari zaidi ya 1200 na kufikia jioni ya siku iliyofuata walikuwa wamezingira mji wa Amaleki. Kwa ustadi, ili wasidhihirishe idadi yao kwa mwangaza, Waisraeli waliweka kambi kimya usiku huo na kusubiri hadi asubuhi. Lakini miale ya jua ya kwanza ilipotokea asubuhi, walikuwa wameamka na tayari. Wakavamia kutoka sehemu zote kwa sababu ya idadi kubwa ya askari. Vita hivyo vilikuwa vya upande mmoja, na mji ulipoanguka, askari wa Amaleki waligeuka na kutoroka. Sauli na watu wake wakawafuata, na siku ilipoisha, walikuwa wamewaua wote isipokuwa mfalme wao na wasaidizi wao wachache. Kwa umbali, ilionekana kama Sauli alikuwa amepita mtihani.
1: Samueli.
2: Niko hapa Mungu.
1: Najuta kwa sababu nimemtia

alihangaishwa sana na ujumbe uliotoka kwa Mungu, na kwa hilo aling'ang'ana kuomba usiku huo, akimlilia Mungu atafute njia ya kumsamehe Sauli. Ingawa Samueli alikataliwa na watu

0: na akatembea sana asubuhi hiyo.
1: Ni Abner, kamanda wa mfalme. Samahani, Abner, naweza kunena na wewe?
2: Mbona, Samueli, nina furaha ya mshangao. Imekuwa muda mrefu.
1: Naam, naam. Niambie Abner, unajua kama mfalme yuko kwa jumba lake?
2: La, rafiki yangu, Sauli ameenda Kameli kuweka mnara.
1: Mnara? Kwa heshima ya nani?
2: Mbona, yake bila shaka. Na atakapomaliza Kameli, ananuia kwenda Gilgali na kuweka mnara mwingine huko.
1: Minara miwili? Asante Abner, umekuwa wa msaada mkubwa.
3: Ilikuwa yapata majira ya katikati mwa mchana, Samueli alipofika Gilgali na kumpata Sauli akimaliza kuweka mnara wake. Mnara mkubwa wa dhahabu uliotengenezwa kwa mfano wake.
4: Samueli, Bwana Mungu akubariki. Nimetekeleza maagizo ya Mungu.
1: Ndiyo, naona lile umekuwa ukifanya. Lakini kama umetekeleza maagizo ya Mungu, nini basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu na huo mlio wa ng'ombe nausikia?
4: Sasa Samueli, askari walioleta kutoka Meleki waliacha kondoo na ng'ombe wazuri ili kutoa sadaka kwa Bwana Mungu wako, lakini tuliharibu zingine zote.
1: Acha nikuambie kile Mungu alinieleza usiku uliopita.
4: Niambie Samueli.
1: Ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli?
4: Lakini Samueli,
1: Bwana alikuteua kuwa mfalme wa Israeli, akakutuma safarini na kusema, enda ukaangamize kabisa wale wa Amaleki wenye dhambi, upigane nao hadi watakapoangamia kabisa.
4: Lakini
1: basi, mbona hukumtii Mungu? Basi ukazirukia nyara zako, ukafanya maovu machoni pa Bwana.
4: Lakini nilimtii Mungu. Nilienda kwa safari aliyonituma na nikawaangamiza kabisa wa Amaleki na kumrudisha mfalme wao. Askari waliwachukua wale ng'ombe uporaji na zile nzuri zaidi, zikapewa Mungu ili kutoa sadaka kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali.
1: Mungu anapendezwa sana na sadaka za kuchomwa kuliko kutii sauti kutoka kwa Bwana. Kutii ni bora kuliko sadaka. Mungu ameutoa ufalme wa Israeli kutoka kwako leo na akaupeana kwa mmoja wa jirani yako, mtu aliye na moyo wa Mungu.
3: Sauli akamsihi Samueli, lakini ikawa bure. Samueli akageuka kutoka kwake na kwenda nyumbani Rama, ambapo aliomboleza kuhusu kuanguka kwa mfalme na kukataliwa. Kwa siku kadhaa alikataa kula wala kutoka nyumbani mwake, kiasi cha kwamba vijana wake walianza kuhofia afya yake.

0: Samueli.
1: Niko hapa Mungu.
0: Hadi lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa kama mfalme wa Israeli? Ijaze pembe yako mafuta. Uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi, maana nimemchagua mmoja wa wanawe kuwa mfalme.
1: Lakini Sauli, na Sauli akisikia kuhusu hii, ataniua.
0: Mwalike Yese kwa sadaka, na nitakuonyesha la kufanya. Utaniteulia yule nitakuonyesha.
1: Na Mungu.
2: Samueli alifanya kama alivyoagizwa na Mungu, na akasafiri kusini mwa kijiji kidogo cha Bethlehemu katika kilima cha taifa la Yudea. Alipofika, neno likaenea kwa haraka kuwa mwamuzi mzee na anayetambulika wa Israeli yuko jijini. Baada ya muda mfupi, wazee wa kijiji walikuwa wamemzingira wakimuuliza kwa hofu kilichomleta Bethlehemu.
1: Nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njoni pamoja nami kwa dhabihu. Sasa ni njia ipi inaelekea kwa Yese?
3: Pande huu mheshimiwa.
4: Pande huu. Nyumba ya Yese
3: iko huko juu.
4: Mfuate.
2: Walipowasili katika nyumba kubwa ya Yese, na baada ya kujuana, Samueli akamwona kijana mrefu na mwenye umbo zuri akitabasamu na kuongea na mmoja wa wazee wa mji, akafurahishwa sana.
5: Naam, nitakuwa nikijiunga na jeshi maalumu la mfalme kesho. Tutakuwa tukielekea katika bonde la Soko.
1: Bila shaka ndiye mteule wa Bwana.
0: Usizingatie umbo lake au kimo, kwa kuwa nimemkataa. Bwana hatazami vitu mwanadamu utazama. Mwanadamu huangalia maumbile ya nje, lakini Bwana hutazama moyo wake.
2: Dhabihu ilipoendelea na wageni walipojitosa kwa mazungumzo, Samueli akamuelezea Yese kuhusu safari yake. Na moja baada ya mwingine, aliwaleta vijana wake ili Samueli achague. Yese aliwaleta vijana wake 7 mbele ya Samueli, lakini Samueli hakuona alichokuwa kitaka. Wala popote karibu na sauti ya Mungu ya kukubali.
1: Bwana Mungu hajawachagua hawa. Hawa ni vijana wako wote?
2: Yese akajibu kuwa bado yupo mmoja mdogo na yuko malishoni ya kichunga kondoo. Kwa ombi la Samueli, alimtuma mtumishi wake kwenda kumleta. Alipofika, Samueli alishangaa. Alikuwa kijana mdogo sana kuliko alivyotarajia, akiwa mwembamba na uso ulio mwekundu kutokana na jua.
1: Jina lako ni nani mwanangu?
6: Jina langu ni Daudi mheshimiwa.
0: Samueli, amka na umpake mafuta. Ndiye.

0: Kwa hivyo, baada ya kumkataa Sauli kama mfalme wa Israeli, Mungu alimteua kijana huyo, mchungaji mdogo, kuongoza watu wake. Sasa, Wafilisti wakakusanya jeshi lao kwa vita na wakakusanyika kusini mwa Yuda. Mfalme Sauli na Waisraeli pia wakajikusanya na kuweka kambi upande wa pili wa mlima, wakiwa wamejitayarisha kukutana na Wafilisti katika bonde kati yao. Mshindi wa Wafilisti anaitwa Goliathi,
1: jitu la zaidi ya fiti 9,
0: alitoka kambini na kupaza sauti kwa Waisraeli walioko upande wa pili wa mlima.
2: Wana wa Israeli, mbona mnajitokeza na kujitayarisha kwa vita? Na wapinga nyinyi na Mungu wenu. Nipeni mwanamume na acha tupigane. Kama ataweza kunipiga na niue, tutakuwa mateka wenu. Lakini nikimua, mtakuwa mateka wetu na kututumikia. Yeyote? Hamna? Hakuna mwanaume wa Israeli aliye na ujasiri wa kupambana nami?
0: Hakuna yeyote katika upande wa Israeli aliyejitokeza wala kuongea au hata kuinua macho. Wote waliogopeshwa na jitu hilo. Miongoni mwa wapiganaji hawa wenye ujasiri alikuwa kijana mkubwa wa Yese Eliabu, ambaye pia aliogopa jitu hilo.
3: Unaona vile mtu huyo anajitokeza na kupinga Israeli? Nasikia kuwa mfalme atatoa fidia kubwa kwa yule atakayemuua pamoja na msichana wake amuoe. Bahati njema kwa hilo. Ni nini? Watu wote wanaenda wapi? Nani huyo? Anaonekana kama kijana mdogo. Hapana, anaonekana kama kakaangu mdogo. Tipisheni, acheni nipite.
0: Maelfu ya wanajeshi kutoka pande zote mbili wakajazana katika mstari wa mbele, wakitizama kwa mshangao.
4: Kijana mwembamba mwenye kimo chini ya futi 5 akitembea kutoka bondeni pekee kukabiliana na jitu zaidi yake mara 2.
5: Hii ni nini? Huyu ndiye bingo wenu? Israeli?
3: Nini kinachoendelea? Siwezi kuona. Subiri. Daudi anafanya nini?
5: Amka. Kuja hapa kijana, nitapeana nyama yako kwa ndege wa angani na wanyama wa porini.
3: Ni kitu gani hicho mkononi mwa Daudi?
5: Nini hicho mkononi mwako kijana?
3: Komeo lake na wazimu. Daudi, rudi hapa, Daudi.
5: Je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo?
0: Mfilisti akamlani Daudi kwa mwili wake.
6: Wewe unanijia ni upanga na fimbo na mkuki, bali mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana.
3: Daudi, unafanya nini? Rudi hapa.
6: Siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako.
5: Kuja kijana, nitakiweka kichwa chako chini na kukata miguu yako.
6: La, leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli.
5: Nini? Utafanya hilo? Wewe binafsi?
6: Wote waliokusanyika hapa watajua sio kwa upanga au mshale ndio Mungu anaokoa. Kwa kuwa vita ni vya Bwana, atatupatia wewe mikononi mwetu.
0: Kweli, kwa neno lake, Daudi alikata kichwa cha jitu kutumia upanga wake na kukiinua kwa wote kuona. Wakati Wafilisti walipoona kuwa kiongozi wao amekufa, wakageuka kwa hofu na kukimbia. Wanaume wa Israeli wakaja mbele na kupaza sauti, huku wakiwafukuza hadi katika milango ya miji yao. Ulikuwa ushindi mkubwa, na Waisraeli wakakusanya silaha nyingi pamoja na uporaji wa yaliyobaki katika kambi ya Wafilisti. Baadaye jioni hiyo, jua lilipotua, mfalme Sauli akawatizama askari wanaosherehekea kwa umbali, akiwa makini sana kwa aliyekuwa katikati yao, kijana aliyemuua jitu.
7: Abneri, huyo kijana mdogo ni mtoto wa nani?
8: Sijui mfalme wangu.
7: Fanya ujue ni nani Abneri, kisha uniambie.

0: Sauli alipojua huyo kijana alikuwa nani, akatumana aitwe. Kisha Daudi akaishi kwa mfalme kuanzia siku hiyo, wakawa marafiki wakubwa na kijana wa Sauli Yonathani. Wawili hao wakawa hawatengani, wakikaa pamoja katika muda wao wote waliokuwa huru, wakiongea na kucheka na kujifunza kuwa askari pamoja. Kwa hilo, Daudi akaungana na jeshi maalumu la Sauli, akawa mlinzi wa mfalme. Wakati Daudi alikuwa katika kasri la mfalme kwa mwaka mmoja, alipanda sana kimadaraka, na kila lile Sauli alimpa kufanya, alifanya kwa ufanisi. Kila mtu, hadi maafisa wakuu wa Sauli, walifurahishwa na ufanisi wa Daudi.
1: Abneri! Abneri!
2: Naja mfalme wangu. Ndiyo mfalme.
1: Ni nini kinaendelea?
2: Mbona? Wanaume wanarudi kutoka vitani.
1: Ndiyo, ndiyo. Lakini nani amerudi? Mbona wanashangilia hivyo?
2: Ah, sawa. Wanamshangilia Daudi nadhani. Ulimtuma kupigana na Wafilisti huko Ekroni. Unakumbuka? Nasikia aliwashinda kwa njia ya kipekee.
1: Ni kitu gani wanasema kuhusu? Unawasikia wewe? Ama wasikii?
2: La, sisikii. Siwezi elewa wanacho.
1: Sauli amewaua elfu zake na Daudi makumi elfu yake. Hiyo inamaanisha nini?
2: Mimi
1: wanamsifu Daudi kwa elfu kumi na mimi kwa elfu tu. Nini kingine atapata isipokuwa ufalme?
2: Ah, mfalme. Siamini kuwa Daudi anaweza sikiza.
1: Mtazame Abneri, mtazame. Anapanga dhidi yangu. Niko na uhakika wa hilo.
2: Lakini mfalme,
1: utamuweka kando na mimi? Unasikia? Sasa toka kule nje. Ujua anapanga nini?
2: Ndiyo mfalme.

0: Jioni iliyofuata, Daudi na Yonathani wakajumuika na mfalme Daudi kwa chakula cha usiku kama ilivyokuwa desturi yao. Baada ya kula, wakaelekea katika vyumba vya siri vya Sauli, mahali ambapo Yonathani na Daudi walipiga hadithi kuhusu juhudi zao za vita. Sauli alikaa kwa umbali akimtazama Daudi kwa makini na jicho la wivu.
1: La, walitorokea milimani. Ni kama waligundua mabango yetu.
2: Natamani kama ningekuwa na uwezo huo wa Filisti ama mtu yoyote.
3: Unaomaanisha nini, Yonathani?
1: Umeshinda vita vyote ulivyoongoza. Hakuna kamanda mwenye ufanisi kukuliko.
2: Sivyo, Daudi, wasichana wote warembo wanaliita jina lako. Sio langu. Kuna kitu kinakusumbua, baba?
4: Ni nini kinaweza kuwa kinanisumbua, mwanangu?
3: Ni usiku. Pengine nafaa kuenda kitandani. Usiku mwema, Yonathani. Usiku mwema, mfalme wangu.
4: Ulisema kuwa unaenda kitandani. Nenda sasa.
3: Nimekukosea, mfalme wangu.
4: Ondoka! Ondoka!
2: Baba! Unafanya nini? Karibu muue Daudi.
4: Ondoka! Ondoka! Unanisikia? Ondoka nyumbani mwangu.

0: Sauli alianza kumuogopa Daudi, kwani ilikuwa wazi kwake Mungu alikuwa na Daudi na alimuacha. Kuanzia wakati huo, Sauli akaanza vita vya siri dhidi ya Daudi, akijaribu kumuua kwa siri. Alijaribu kumtega, kumweka hatarini katika vita, akimvutia na zawadi, na mara mbili alijaribu kumdunga na mshale wake kama alivyofanya mara ya kwanza. Hata hivyo, Daudi aliepuka hayo. Ilimfanya Sauli kumuogopa hata zaidi. Baadaye, kwa udadisi wa Daudi, Yonathani akamuuliza babake kuhusu swala hilo, akimuuliza kwa nini alikuwa na hasira na Daudi.
1: Wewe mtoto wa mwanamke aliyepotea na aliyeasi, najua umeungana Daudi dhidi yangu. Unajua kuwa kadri anavyozidi kuishi, sio wewe wala ufalme wako utakuwa imara. Sasa mlete kwangu Daudi, lazima afe.
0: Wakati Yonathani alimueleza Daudi aliyotokea, wawili hao wakaachana, wakijua kuwa hawataonana tena. Daudi akakimbilia nyikani, na Yonathani kijana aliyekuwa mtiifu kila wakati akarudi kumtumikia babake. Baada ya hilo, jaribio la Sauli kwa Daudi lilizidi, hadi kuwa njama ya wazi ya kumwangamiza. Akashawishi jeshi la Israeli na kuanza kumtafuta Daudi hadi vijijini, wakifuata uvumi na kulipa wadadisi, lakini bado Daudi aliwakwepa. Hatimaye, baada ya miaka mingi na yenye gharama ya kumtafuta, baada ya yote kutofaulu, Sauli alijifanya kuwa mtu tofauti na kwenda kumuona mchawi alijulikana sana nje ya nchi. Akamsihi kumtengenezea roho wa Samueli ambaye kwa sasa alikuwa amekufa. Aliketi chini na baada ya dakika chache za kuogofya, akajidai kumuona.
2: Nini? Ni kitu gani unachoona?
0: Mchawi akamwambia aliona mtu mzee akiwa amevaa kanzu akitoka ardhini.
2: Ndiye. Muulize kama anaweza nisikia.
3: Mbona umenisumbua?
2: Ni kuna hofu Samueli. Wafilisti wanapigana nami, na Mungu amegeuka kutoka kwangu. Nimekuita unieleze la kufanya.
3: Mbona unataka ushauri wangu wakati huu ambapo Mungu hayuko nawe? Mungu amefanya yale alitabiri kupitia kwangu. Atawapatia Wafilisti Israeli pamoja na wewe, na kesho wewe na kijana wako mtakufa.
2: La.
0: Na kwa hilo Sauli akafa siku iliyofuata. Mwishowe akawa peke yake na kutengwa, akizungukwa na maadui wake wa tangu kale, bila mtu yeyote wa kumlinda isipokuwa kijana wake Yonathani, mwaminifu na shujaa hadi mwisho.

Jibu letu kwa neno la Mungu. Mfalme Sauli alikosa kuelewa kanuni, Mungu ni bora kuliko sadaka. Mungu hataki na hahitaji mali yetu ila anatutaka sisi. Anataka uhusiano, sio zawadi. Sasa tumefika ule wakati tunaweza kumjibu Mungu. Tunapomwamini Yesu Kristo kama mwokozi wetu na kuyaweka maisha yetu kwake na kumfuata, tunapokea msamaha wa dhambi zetu na uzima wa milele. Roho wake anakuja kukaa ndani yetu na kutusaidia. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26, na ninanukuu, Roho anatusaidia katika udhaifu wetu, mwisho wa nukuu. Mungu anataka tukue kama waamini katika Kristo na kuwa imara katika imani. Tunakuwa kama waamini kwa kusoma neno la Mungu kila siku. Neno la Mungu linatusaidia kujua jinsi ya kuishi kila siku. Tunakuwa pia kama waamini kwa kuomba kila siku. Tunastahili kumsifu kila siku kwa uzuri wake na fadhila zake na kumshukuru kwa baraka zake kwetu. Tunapaswa kuomba msamaha wa dhambi zetu. Tunahitaji mwongozo wake tunapoishi kila siku. Njia nzuri ya kuanza kila siku ni kwa kusoma neno la Mungu kisha kuomba. Sio rahisi kumfuata Yesu wakati wote. Mwamini huwa anateswa kwa kuwa mfuasi wa Yesu. Hatupaswi kushangaa wakati wengine wanatutesa na kutupatia wakati mgumu kwa kuwa tunamwamini Kristo. Yesu alisema, na ninanukuu, kama walinitesa mimi, watawatesa pia. Watawatenda hivi kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui aliyenituma. Mwisho wa nukuu. Kulingana na kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 20 hadi 21. Yesu pia alisema, na nitanukuu, heri nyinyi watakapo washtumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo. Kwa ajili yangu, furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Na kwa maana ndivyo walivyo waudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Mwisho wa nukuu, kulingana na kitabu cha Mathayo sura ya 5, mstari wa 11 hadi 12. Upendo na msamaha unafaa kuwa kielelezo cha maisha yetu kama waamini. Hata tunapokumbana na mateso, Yesu alisema, na ninanukuu, pendeni adui zenu na waombeeni wanaowatesa. Mwisho wa nukuu. Yesu alipokuwa anakufa msalabani, aliomba. Kulingana na kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34, na ninanukuu, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Mwisho wa nukuu. Hatuteseki peke yetu. Mungu anajua kuhusiana na kila jambo linalotukabili na yuko nasi. Mungu alisema katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 5, na ninanukuu, sitawaacha kabisa na hamtapungukiwa na kitu. Mwisho wa nukuu. Kwa sababu ya uwepo wake maishani mwetu, tunaweza sema kwa maneno ya maandiko, na ninanukuu, Bwana ndiye msaidizi wangu, sitoogopa ni lipi mwanadamu anaweza kunifanyia. Mwisho wa nukuu. Kulingana na kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 6. Nitaomba sala fupi kutoka moyoni mwangu kwa Mungu. Sikiza sala hii, kisha baada ya kuomba nitakuongoza kuomba ombi hilo. Mpendwa wa Bwana Yesu, asante kwa kuja maishani mwangu. Tafadhali nisaidie kukua kama mwamini. Tafadhali nisaidie kuwa na nguvu mateso yanaponijia. Asante kwa kuwa hutaniacha peke yangu. Tafadhali wasaidie ndugu na dada zangu katika Kristo popote walipo ambao wanateseka leo. Kwa jina lako naomba, amina. Sasa rudia ombi hilo kwa sauti baada yangu. Tutaomba kila sehemu kwa wakati wake. Fanya ombi hili kuwa lako kwa Mungu. Maanisha na moyo wako wote unapoomba. Mpendwa Bwana Yesu, asante kwa kuja maishani mwangu. Tafadhali nisaidie kukua kama mwamini. Tafadhali nisaidie kuwa na nguvu mateso yanaponijia. Asante kwa kuwa hutaniacha peke yangu.
tafadhali wasaidie ndugu na dada zangu katika Kristo, popote walipo, ambao wanateseka leo. Kwa jina lako naomba, amina. Asante kwa kuomba ombi hilo. Mungu akubariki pakubwa unapoishi kwa ajili yake kila siku.

0: unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
2: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
3: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
1: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wisemani Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu, njoo uone miujiza yake, njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: Your radio is on.
8: Yuishi ndani yako, kamwe hakati tamaa, hachoki, yu pale wakati wote. Je, alisema nini? Waebrania mlango 13 mstari wa 5. Sitakupungukia kabisa wala sitakuacha.
9: Karibu kwa makala mengine ya kipindi cha Uzima wa Milele ambacho ni sehemu ya mafundisho ya Biblia ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch. Yesu Kristo alianza huduma yake akiwa na umri wa miaka 30 na kuikamilisha katika kipindi kifupi cha miaka 3 tu. Lakini hata hivyo hakupata mifadhaiko yoyote wala kufanya mambo haraka haraka bila mpango. Japo alihubiria makutano, alikuwa na wakati pia wa kuwahudumia mtu mmoja kwa mwingine. Alisimama kuwaponya vipofu ambao walikuwa hawaoni. Alipunga mapepo wachafu kutoka kwa kijana mmoja aliyekuwa amepagawa na kumrudishia uhai wake mtoto mmoja aliyekuwa amefariki. Hiyo ni mifano mitatu kuhusu jinsi Yesu alikuwa na huruma kwa wale ambao walikuwa wametelekezwa na jamii au kuonekana hawafai. Somo la leo linatukumbusha kwamba Yesu Kristo anawaonyeshia pia mkono wake wale wanaoumia au kudhulumiwa.
8: Mojawapo wa sababu za kuwa na imani dhaifu ni jinsi tunavyomchukulia Mungu wetu. Jinsi tunavyomchukulia kutakuwa na athari kubwa kwa maisha yetu ya kila siku. Kwa hivyo, kupitia somo la leo, ningependa tujue Yesu ni nani. Katika Injili ya Yohana, mlango 14 na mstari wa 9 tunasoma, Yesu alisema, aliyeniona mimi amemuona na Baba. Ikiwa ungependa kujua namna ya Mungu, basi tazama tabia ya Yesu. Ukitaka kujua jinsi Baba wa mbinguni alivyo, basi mtazame Yesu. Ukitaka kujua jinsi Baba wa Mungu atakavyokutendea, basi tazama jinsi Yesu alivyotendea binadamu alipokuwa hapa duniani. Tafadhali fungua nami katika Injili ya Yohane mlango wa 4 na tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 16. Labda huu ni ujumbe wa kusisimua zaidi uliowahi kuhubiriwa na Yesu, na ilivyo ni kwamba alimhubiria mtu mmoja tu. Kwa hivyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia kwamba Yesu anawafanya wanafunzi wengi kuliko Yohane kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake mpaka Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo palikuwa na kisima cha maji, kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kutaka maji. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe," kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, "Imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kutoka kwangu? Mimi ni mwanamke Msamaria." Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, "Kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye na angalikupa maji yaliyo hai." Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, huna kitu cha kuteka maji na kisima ni kirefu. Basi umepata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe umkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake?" Yesu akamjibu akamwambia, "Kila anywaye maji haya ataona kiu, walakin atakayekunywa maji yale nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujika uzima wa milele." Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka." Yesu akamwambia, "Nenda ukamwite mumeo uje naye hapa." Hadithi hiyo inaendelea hadi mstari wa 42. Lakini ningependa tukomee hapa kwa sasa. Tuchunguze sehemu ya kwanza ya aya hizo. Mungu kila wakati anatunyoshia mkono wa upendo. Nitakapofahamu jambo hilo, huo ndio utakuwa mwanzo wa kufahamu jinsi Mungu anavyoniwazia. Na huo ni mfano wa jinsi Mungu anavyowashughulikia wale wanaoumia au wanaoathirika. Katika aya ambazo tulisoma, huyu mwanamke alikuwa akipitia katika kipindi kigumu maishani mwake. Kitu kimoja ambacho ningependa tupate hapa ni kwamba Yesu anajua tunapopitia katika maudhi au mambo magumu ya ulimwengu, machungu ya ulimwengu. Haijalishi kama ni ya kujitakia au machungu kutokana na wenzako. Yawe ni kutokana na dhambi au kutokana na sababu nyingine zozote zile. Yesu anajua kila aina ya machungu yanayotukumba. Na Yesu anajua hali hizo zote. Kwa hivyo, alipokutana na huyu mwanamke, alimtizama machoni pake na kuona uchungu aliokuwa nao. Labda ukikumbuka katika Injili ya Mathayo kuhusu yale mahubiri ya Yesu mlimani alipokuwa akizungumza na makutano na kugusia mambo ya chakula na mavazi na mahala pa kujisitiri. Kwenye mstari wa 32 wa mlango wa 6 wa Injili ya Mathayo twasoma ifuatavyo. kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Na ni kweli kwamba anajua kila hitaji letu. Anajua yaliyopita, anajua yajayo. Kwa hivyo Mungu hachelewi kukutana na mahitaji yetu. Yeye huja wakati wake katika kila tukio maisha ni mwetu. Sasa ningependa ufikiri kuhusu jambo hili. Mimi na wewe tunatembea chini ya mwavuli wa neema ya Mungu mkuu ambaye anajua kila kitu kutuhusu. Anajua kuliko na hatari na kuliko na usalama. Anajua jinsi tunahusiana na wenzetu. Anajua tabia za kila moja wetu. Na wakati anatunyoshia mkono wa upendo, anatutakia mema. Ningependa uone msikilizaji wangu jinsi Yesu alivyomchukulia huyo mwanamke. Sisi waaminio wakati mwingine tuna jinsi tunavyohusiana na wenzetu nyakati fulani. Lakini Yesu ana kipimo kimoja tu kukuhusu wewe na mimi. Kumbuka huyu mwanamke Msamaria alikuwa ameolewa mara 5. Huyu mama alikuwa na shida. Alikuwa

imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Kumbuka msikilizaji, kisa na maana ni kwamba siku hizo Wayahudi na Wasamaria hawakuwa kichangamana. Na kutokana na utafiti mfupi ambao nilifanya ni kwamba Wayahudi waliwachukia Wasamaria kwa kuwa waliwachukulia kuwa wasiokuwa Wayahudi halisi, kwa kuwa walikuwa na damu mchanganyiko kutokana na kuoana na makabila mengine wakati walipokuwa utumwani. Lakini Yesu akutulia jambo hilo maanani. Isitoshe, mwanamke huyo alikuwa akizungumzia maji ya kawaida, bali Yesu alikuwa akizungumzia maji ya uzima milele. Hapa upendo wa Yesu unadhihirika wazi. Hakutilia maanani ukweli kwamba mwanamke huyu alikuwa kahaba au mkware, na kwamba kulikuwa na uhasama kati ya Wayahudi na Wasamaria. Wajua kwamba ingalikuwa siku hizi ni wainjilisti wachache sana ambao angalijihusisha na mwanamke kama huyo, ambaye labda sifa zake zilikuwa zimezagaa kwenye mji huo. Lakini kwa sababu Yesu alikuja kuwaokoa wenye dhambi. Sasa hapa kuna mfano mzuri kuhusu jinsi Mungu anavyotuona sisi viumbe wake. Anatuona kama binadamu wanaohitaji kuonyesha upendo, walio na haja. Anajua kwamba kila mmoja wetu kwa njia moja au nyingine ana machungu yake. Kwa hivyo ushuhuda kwenye maandiko hayo ni kwamba Yesu anatujali. Haijalishi tunakotoka, historia yetu na hali tuliyomo. Basi ukitaka kujua jinsi Mungu aliye mbinguni anavyokufikiria, huu mfano wa Yesu na mwanamke Msamaria utakupasha mengi. Jambo la pili ni kwamba Yesu alikuja ili kutuliza haya machungu na kuwasamehe dhambi wanadamu. Huu ni mfano mzuri kuhusu jinsi ya kuhusiana na wenye machungu na ambao hawajaokoka. Kulingana na tamaduni za siku hizo, Wayahudi na Wasamaria hawakuwa wakichangamana. Huo ndio moyo wa huruma, maridhiano na msamaha ambao labda mimi na wewe tumepitia hivi majuzi, ambapo hata ilikuwa vigumu kuchangamana na kuongea kama ndugu na dada. Labda ni kutokana na sababu za kisiasa au kitamaduni. Lakini hapa upendo wa Yesu unavuka mipaka ya tofauti hizo. Na ikiwa mimi na wewe tu wa Kristo, hatuna budi kuweka mfano huo kutoka kilindi cha mioyo yetu bila unafiki. Mungu alituumba tuwe wamoja na tumtukuze. Lakini kutokana na choyo chetu, kiburi na akili na maarifa yetu, tumeweka mipaka. Mipaka hiyo muombe Mungu aibomoe, kwa kuwa utakuja toa sababu ya matendo yako siku moja. Hujui, labda upo leo, kesho utakuwepo. Siku ya kuondoka duniani ni siri kubwa. Ni Mungu aijuae, hata mwanawe haijui. Yesu alikutana na mahitaji muhimu ya mwanamke huyo. Alihitaji kujaza utupu aliokuwa nao huyo mwanamke. Kwa kuwa hata baada ya kuolewa mara tano hakuwa na raha. Hakupendeka. Kwa hivyo mwenzangu, ningependa nikuambie, haijalishi ulipo, ikiwa utampatia Yesu fursa ya kujaza utupu ulio ndani ya moyo wako, atakuokoa na utaepuka hukumu ya mwisho. Hutahisi kuhukumika ndani yako. Yesu atakuokoa na kukupatia amani. Kumbuka, alipokuwa hapa duniani, Yesu alitembea na wenye dhambi na hata kula nao, jambo ambalo lilimfanya achukiwe na hata kushutumiwa. Alikuwa akila na watoza ushuru na hata kuchangamana na makahaba. Hakuwa anawahukumu wala kuwakataa kwa sababu hakuwa wenye haki. Huwezi kuwa mwenye dhambi kiwango cha kumfanya Mungu akukatae. Kuna mambo machache ambayo ningependa uyapate tunapopita katika Injili ya Yohana. Tunaposoma katika Injili ya Yohana mlango wa 4. Yesu aliomba maji ya kunywa. Pili, alifanya hivyo akitaka kujua hisia za mwanamke huyu. Kumbuka mstari wa 10 unavyosema, kama ungalijua nani akuombaye maji, ungalimuomba yeye maji yaliyo hai. Hili lilikuwa hitaji kuu la huyu mwanamke. Alikuwa amekuja kuteka maji, na haikuwa rahisi kuteka hayo maji kwa kuwa kisima kilikuwa na kina kirefu. Yule mwanamke alisisimka alipoambiwa kuhusu maji hayo yaliyo hai. Mstari 11 unasema, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi maji yaliyo hai? Naye Yesu alimjibu akamwambia, kama ungalijua ni nani aliyekuwa akimtaka mpe maji, basi angalimuuliza ampe maji yaliyo hai. Yule mwanamke alijaribu kumwelezea ugumu wa kupata hayo maji na kusimulia kuhusu baba yao Yakobo alivyowapa kisima hicho na hata yeye mwenyewe kunywa maji hayo. Lakini hapo ndipo Yesu alimjibu na kumwambia kuwa yale maji anayozungumzia ni maji ambayo ndani yake kuna chemchemi ya uzima wa milele. Yaani maji hayo yanabubujika uzima wa milele. Basi yule mwanamke hatimaye alimtaka Yesu ampe hayo maji katika mstari wa 15. Naam, maji ambayo huyu mwanamke angaliteka kutoka kisima hicho yangekata kiu.

0: kawaida kwa siku moja tu ama mbili. Lakini yale ambayo Yesu alikuwa akizungumzia hayangekwisha. Yangezidi kububujika ndani yake na kumpa uzima milele. Wakati mimi na wewe tulipomwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, alitufanyia mambo kadhaa. Tizama nami tafadhali katika kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza mstari 13. Tusome. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wetu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Naam, Roho wa Bwana hututia muhuri kama wana wa Mungu. Biblia inazungumzia kuhusu tunda la Roho Mtakatifu. Tafadhali fungua nami tena katika Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 22 hadi 23. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Tunda la Roho Mtakatifu limo ndani ya kila mwaminio. Yule ambaye ameokoka, Roho wa Bwana hudhihirisha tunda hilo kwa njia mbalimbali ambazo tumesoma. Roho Mtakatifu wa Bwana hutufanya tutosheleke na kujihisi tunapendwa na Mungu Baba kupitia mwanao Yesu Kristo. Ni Roho wa Bwana anayetuwezesha kutenda kazi ambayo Mungu ametuitia. Mungu Baba ameketi huko juu mbinguni na kwenye mkono wake wa kuume mwanao Yesu Kristo akituombea. Kumbuka maneno ya Yesu kwa yule mwanamke Msamaria, kwamba maji hayo ya kisima hata angalianywa hayangemuondolea kiu daima. Angeliyarudia tena na tena, lakini yale ambayo Yesu angalimpatia yangalitoka ndani yake, chemchemi ya uzima milele. Yesu alimaanisha wokovu ambao ungalimtosheleza mwanamke huyu. Jambo la ajabu linatokea baada ya hapo. Huyu mwanamke anasisimkwa na habari hizo kiasi cha kuchomoka mbio kwenda kuambia watu wa mjini kuhusu hayo maji ya ajabu. Mstari 29 unasema, basi yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yangu yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa Kristo? Nitarudia sehemu hiyo. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa Kristo? Wakazemezana kwa waende wamuone mtu huyu. Basi hapo Yesu alipata mkusanyiko mkubwa wa watu na kuanza kuhubiri na wengi waliokoka. Tizama nami katika mstari 41 hadi wa 42. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Akamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe tena tajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Unasikia ushuhuda huo? Jinsi watu waliosema kwamba maana sisi tumesikia wenyewe tena tajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Na sasa sikiza mwenzangu, haya yote yanatudhihirishia kuwa Yesu anazijua shida zetu, machungu yetu, usumbufu wetu. Anatujali na angependa kututua mizigo yetu. Hebu tufanye hivyo kwa kuwa nira yake ni nyepesi. Anakunyoshea mkono na kusema, njoo nitakusamehe dhambi zako na kuwa nawe daima. Nitakuwa chemchemi ya maji ya uzima ndani yako. Utakapompokea Yesu Kristo, atakuwa nawe daima kupitia Roho wake Mtakatifu. Unakumbuka habari za Yesu na yule tajiri aliyejipatia mavuno mengi na kuyahifadhi ghalani na kujisemea moyoni, sasa hebu nifurahie matunda ya jasho langu. Aliambiwa na Yesu kwamba hajui wakati ambapo roho yake itatakikana na Mungu Muumba. Wengine wanasema, potelea mbali, sijali, nikifa ni basi. Ni kweli kwamba Yesu atamuokoa yule atakayemlilia. Lakini ni wangapi wapataye fursa kama hiyo? Na hata ukipata fursa kama hiyo, huenda usiwe na nia ya kuokoka. Pengine utafanya hivyo kutokana na hofu. Mimi binafsi nina shida na wokovu wa aina hiyo, ambao nitawita wokovu wa dharura au wokovu wa kushtukiza. Ningependa kibinafsi kufanya uamuzi wa kuokoka kwa fahamu zangu zote. Tafadhali fungua nami katika waraka wa pili wa Paulo kwa Korintho mlango wa 6 na mstari wa 2. Kwa maana asema, yaani Yesu, wakati uliokubalika nalikusikia ndivyo sasa. Siku ya wokovu nalikusudia, tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Hii ndio sababu Biblia haisemi siku ya wokovu ni kesho, lakini leo. Na wakati huu ungali hai, ningependa nikukumbushe mambo mawili au matatu. Mojawapo wa siku hizi utaangukia mikononi,
1: tufunge na ombi hili fupi.
0: Baba wetu tunakushukuru
1: ukweli
0: usio jina lako
1: na ambalo umesema
0: utatokea pale
1: huko.
0: Haijalishi
1: wala kuna jingine
0: tukiamini
1: wala jina ambalo kwalo
0: binadamu atakumpokea
1: Kristo
0: au Roho wako mtakatifu
1: wakati
0: azungumzie roho
1: uliyoweza
0: na kutupatia imani
1: na kwa jina la Yesu kwako.
0: Amina.
1: Hakutakuwa
0: kusamehe watu
1: wala kinga
0: kwa somo
1: kutoka Biblia
0: kupitia kipindi cha uzima wa milele
1: ambacho ni sehemu ya huduma ya kimataifa
0: ya mchungaji
1: kwa uwezo cha
0: uzima wa milele.
1: Fanya uamuzi leo
0: jina la Bwana
1: na lihimidiwe
0: zako
1: na kutakase na kuliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele.
0: Ningependa useme nami ombi hili kabla ya kufunga. Baba uliye mbinguni, nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninaamini kuwa Kristo alinifilia dhambi zangu ili nipate wokovu. Nampokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu sasa. Asante kwa kunifanyia mema nilipokuwa mtoto hadi nimekuwa. Kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu, ningependa nikuishie siku za maisha yangu ambazo zimekubalika. Katika jina la Yesu nimeomba, amina. Unapompokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, yeye ndiye yule Yesu mwana wa Mungu aliyesulubishwa pale Kalvari. Ni yeye Yesu ambaye ni Mungu mwana, yani sehemu ya utatu mtakatifu. Mungu Baba, Mungu mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Warumi mlango wa 8 mstari wa 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mnafuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu wokovu, hatuzungumzii kuhusu kile unachokiamini tu. Wokovu si falsafa. Wokovu sio kitu ambacho Mungu anakupatia bila kujishirikisha ndani. Wokovu ni Mungu
1: na kuja kuishi ndani yako.
0: Ndipo katika mwepo
1: wa
0: somo
1: la
0: leo
1: kutoka Biblia
0: na Bwana
1: ambaye ni sehemu
0: ya utatu
1: bila kutarajia.
0: Mungu Baba,
1: somo hili
0: Mungu Mwana
1: na Mungu Roho
0: Mtakatifu.
1: Kwa hivyo
0: Mungu anaishi ndani ya kila mwamini.
1: Nikigusa
0: ile
1: kwamba
0: uzima wa milele
1: ni zawadi kutoka kwa
0: Mungu. Hili limekuwa somo la uzima
1: milele. Tunatunukiwa kutokana
0: na imani
1: ya Bwana
0: ndani ya Yesu
1: alihimidiwe.
0: Waefeso
1: mlango wa 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Ipokee zawadi ya Mungu ya wokovu. Ukweli ni kwamba sisi wote tulizaliwa ulimwenguni tukiwa na dhambi za Adamu. Sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Paulo anasema hatuko vile tunavyostahili au tulivyostahili kuwa kwa sababu ya dhambi. Tulikuwa na deni la dhambi dhidi ya Mungu mkuu. Matendo yetu mazuri haangefuta dhambi hiyo ya asili. Ni kusulubishwa kwa Yesu msalabani ambako kunanipatia mimi na wewe wokovu kwa neema. Kifo cha Kristo ni dhabihu tosha kwa ondoleo la dhambi zetu. Kwa hivyo suluhisho lipo kwenye wokovu na wala sio maagizo ya wanadamu. Tizama tena Injili ya Mathayo mlango wa 19 mstari wa 16 hadi 26. Kuna mambo matatu ambayo yanaelezea ujanja ambao shetani anatumia kutufanya tufikirie kwamba kwa matendo mazuri tutapata wokovu. Kulinda amri 10 za Mungu ni kuzuri, lakini kamwe hakuwezi kuchukua mahala pa wokovu. Amri 10 zilitolewa ili kufanya binadamu wawajibike kabla ya kifo cha Kristo ambacho kilikuja na neema ambayo kwayo tuliokolewa. Lakini jamii ambayo msingi wake ni sheria na utamaduni ina ila zake. Sheria wala amri haziwezi kuleta wajibikaji. Ni mara ngapi tumeona na kusoma kwenye magazeti na kusikiza kwenye redio na televisheni kuhusu uhalifu. Katika hali yake ya asili, jamii ya binadamu imejaa dhambi. Matendo mema ni sawa, lakini hata wenye dhambi wanaweza kuwa na matendo mema, tena mema zaidi kutuliko sisi waaminio. Pili, huwezi kuokoka kwa kupeana vyote ulivyo navyo kwa maskini au wahitaji bila kufuatisha kitendo cha kuamini kwa moyo wako katika Yesu Kristo. Kumbuka jinsi Yesu alivyomwambia kijana huyu, ni rahisi zaidi kuangamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Na je, Yesu alimaanisha nini kwa kutoa mfano huo? Alimaanisha haiwezekani mtu tajiri kupata ufalme wa Mungu kwa kupitia utajiri au mali aliyonayo au kukubalika na kuheshimiwa tu. Kwa wale ambao walikuwa na tashishi, Yesu alikuwa na haya ya kuambia. Mstari wa 26 wa Injili ya Mathayo mlango wa 19. Yesu akawakazia macho, akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Kwamba ikiwa utautua mzigo wa dhambi, utaweza kuingia ile tundu ya sindano. Yaani kuna gharama ya wokovu, nayo ni kujikana na kuishi maisha ya mpendezaye Mungu. Tatizo kubwa ambalo tuko nalo sisi binadamu ni kwamba tumeweka imani yetu katika mambo ya ulimwengu ambayo tunayaona. Hii ni fursa iliyo nadra maishani mwako. Mpokee Kristo leo.
2: Yesu Kristo anazijua dhuluma na mateso unayopitia. Somo hili linakuhimiza umgeukie Bwana Yesu leo na kumuomba msamaha wa dhambi. Utakapofanya uamuzi huo, atakuwa mwenzako wa karibu. Japo hali zako haziwezi kubadilika, Bwana atatembea nawe hatua kwa hatua. Mungu alituokoa na kutufanya tuwe wake, na sasa mienendo yetu yapaswa kuangazia ukweli huo. Tafadhali fungua na usome nami waraka wa kwanza wa Petero mlango wa pili mstari wa 9 hadi wa 12. Tusome. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamukupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipingazo na roho. Muwe na mwendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo uwasingizia watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujuliwa. Likigusa mioyo ya watu kwa rehema za Mungu, hili lilikuwa somo la uzima wa milele kutoka huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili asubuhi.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kuwa na mali chache pamoja na kumcha kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu.
3: This is the word of God. Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.
4: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu?
5: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
4: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
6: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
4: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
6: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
4: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
6: Mwanangu anaumwa pneumonia?
4: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
6: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
6: Sawa mama.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
11: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
10: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
11: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
10: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
11: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
10: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
11: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
12: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
13: Ka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
14: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
13: Kikundi cha Mama na Mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
15: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
13: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not sure? You're not sure?
3: Usiondoke.
5: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
6: Hatuna kamchezo.
7: Wataweza kweli?
6: Hawa.
5: Chaguo la wote.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Mama, mama, mama, nini tena mwanangu?
4: Kaka Max kanipigia, anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
3: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
5: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
3: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
5: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
3: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
5: Mwanangu anaumwa pneumonia?
3: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
5: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
3: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
5: Sawa mama.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi Leonard Colonel Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.
12: Waweza kusimama kwa miguu yako sasa.
13: DJ Faizo.
14: Gospel Mix na Joy FM.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025

wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 100

0: rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma, music for everyone.
1: Hey, Radio Joy, Tisini Nuktatano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Akatae maonyo uidharau nafsi yake mwenyewe, bali yeye asikilizae lawama ujipatia ufahamu.
3: This is the word of God. Those who disregard discipline despise themselves, but the one who heeds correction gains understanding.
4: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu?
5: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
4: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
6: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
5: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
6: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
4: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
6: Mwanangu anaumwa pneumonia?
5: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
6: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
6: Sawa mama.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
11: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
10: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Unasikiliza Joy FM.
13: You're not you.
12: Usiondoke.

Αλληλούια. Λέω έτσι και γίνεται ένα τζέμα, αν πάει που ανέσω με τον Παρκινάιο, μπάσαν οι κοκαρμπίσια, του βιάνκο μισκλιζάντζι, ο αντέμα αλπάκο πακουαντίκα να καλαμιάκο, τον από ένα κουτιφούντζα, ράψω λέει το ακίκα, κτώ ακόμη του κατζε Κρίστο, βιάκυλομε, η κλέτο κουάκο να ουδούμε Christ Embassy Fellowship Tanzania, να ξόμα κουάκο να μτσουγκάτζι Τζόνσον. Μτσουγκάτζι να του πάει και να το θέμα, χάουνα ασύλι μπίλι, χάουνα ασύλι μπίλι. Andiko letu la msingi la toa kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Nao linasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, moja wapo ya kweli za muhimu sana kuhusu kuzaliwa upya ni hii. Hauna asili mbili. Hauko na upande wa kibinadamu na upande wa kiungu. Biblia iko wazi, ya kale yamepita na mambo yote yamekuwa mapya. Hiyo inahusisha asili ile ya kale pia. Biblia inasema katika Yakobo sura ya kwanza mstari wa 18, kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Umezaliwa na Mungu mwenyewe. Uzima uliopokea kutoka kwake haukuongezwa kwenye uzima wako wa kibinadamu, uliubadili. Ndio maana Bwana Yesu alisema katika Yohana mtakatifu sura 3 mstari wa 6, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Asili yako imebadilika. Kuzaliwa upya kumekuhamisha kutoka mautini mpaka uzimani. Haleluya. Mtume Paulo anaelezea kweli hii kwa namna yenye nguvu sana katika Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Inasema, nimeusulubisha pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Ile nafsi ya kwanza umoja ni iliyokuwa ikitegemezwa na uzima wa kale imeletwa katika ukomo. Ulichonacho sasa ni uzima wa Kristo ndani yako. Dhana ya kwamba Mkristo ana asili mbili huashiria kwamba kuna mgogoro endelevu wa asili hizi kupingana ndani ya mtu mmoja. Lakini hiyo si picha tupatayo kutoka kwenye maandiko. Neno linasema katika Warumi sura ya 6 mstari wa 6, mkijua neno hili ya kuwa utu wenu wa kale ulisulubishwa pamoja naye. Ona ya kwamba hayasemi utu wetu wa kale unaendelea kusulubiwa. Kitu pekee kinachoendelea ni kufanywa upya kwa ufahamu wako. Katika Warumi sura ya 12 mstari wa 2 inasema, wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu au fahamu zenu. Tayari roho yako imeumbwa tena katika haki na utakatifu wa kweli, kama ilivyo katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 24. Sasa wewe ni mshirika wa asili ya kiungu, kama ilivyo katika Petro wa 2 sura ya 1 mstari wa 4. Acha kujaribu kuitiisha asili ya kale ambayo haipo. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24 inasema, na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kwa hiyo, usihangaike ili kuwa mwenye haki. Ishi kwa haki kwa sababu huyo ndiye uliye. Ishi katika ufahamu wa kweli hii na tena, maisha yako yataakisi mamlaka na ubora wa Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa kuniumba upya ndani ya Kristo. Sina asili mbili. Ninayo asili yako ya kiungu ndani yangu. Ninaishi katika uhalisia wa yule niliye, nikidhihirisha haki, mamlaka na ubora kila siku, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 5 hadi wa 6. Warumi sura ya 6 mstari wa 5 hadi wa 6.
Waefeso sura ya 4 mstari wa 22 hadi 24. Waefeso sura ya 4 mstari wa 22 hadi 24. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 4. Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 4. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kuandaa na kutenga muda kwa ajili ya kujifunza haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Chris kutuma somo zuri la siku ya leo. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii kama ilikuwa bado hujafanya hivyo. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi nikupe hongera ndugu yangu msikilizaji uliyefanya uamuzi huu. Sasa wewe ni mwana wa Mungu. Kwa msaada zaidi ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Roba seke li baba basoto raba shanta raba kai li baba basoko toba shanta. Pokea Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: i Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
5: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
6: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
4: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
7: The radio is on.

appreciate.

0: Fender.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
2: Radio Joy.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa. Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
6: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
5: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
8: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
7: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
7: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
7: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
8: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
9: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
10: Mama! Mama! Mama!
11: Nini tena mwanangu?
10: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. ni kuhusu mtoto wake.
0: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
0: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
0: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
0: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
0: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Kigoma ina sauti yake.
15: Na sauti hiyo ni Radio Joy
14: 90.5 FM.
15: Utasikia ukweli.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Nye, hebu, meona hii taarifa au bado mnalala tu?
1: Taarifa gani tena mzome? Eh? Umekuwa na breaking news kila siku.
0: Aka, hii ni serious weye. Kuna posti na samba mitandaoni huku. Eti nasema wanafunzi wa kitivo cha sayansi wamegombana na wale wa elimu. Na leo kutakuwa na vurugu kubwa chuoni eti hii. Aka.
2: Vurugu chuoni?
0: Ehe.
2: Nani ameitoa hiyo taarifa?
0: Mimi nimeona kwenye peji moja wanafunzi tu. Na watu wengi tena wanashare hii.
1: Usambaza sana, kufanya iwe kweli. Chanzo chake ni nani?
0: Aka, mimi sijui chanzo chake eti. Lakini inaonekana hii kila mtu anaamini. Angalia.
2: Hiyo ndiyo hatari ya mitandao ya kijamii. Watu wakiona tu watu wengi wameposti, wanadhani ni ukweli bila hata kuthibitisha.
1: Sahihi kabisa. Wingi wa shares si uthibitisho wa uhalisia.
0: Aka, tazama simu yangu inavyopopo eti. Eti hapa kuna update nyingine inakuja inasema kwamba wanafunzi waanze kujikusanya mapema kwa usalama wao. Naona jamani nye?
2: Hapo ndipo matatizo huanza.
1: Ndiyo, kwa sababu watu wakishaingiwa na hofu, huanza kujihami hata bila sababu.
0: Lakini kama ni kweli je?
2: Swali sahihi ni, una ushahidi gani?
1: Au kuna taarifa yoyote rasmi kutoka uongozi wa chuo?
0: Aka, hilo mimi silijui eti.
2: Basi hiyo ni ishara ya kwanza kwamba tunapaswa kusimama kabla ya kusambaza chochote.
1: Sawa sawa. Hebu tuangalie kwa mantiki tu. Je, kuna mtu yeyote kati yetu ameshuhudia huo ugomvi binafsi?
0: Mimi hapana, sijashuhudia.
1: Unaona sasa?
2: Je, kuna maelezo rasmi kutoka kwa dini au administration?
0: Aka, sijayaona mimi.
1: Basi unachokiona ni uvumi, sio taarifa.
0: Aka. Ama. Kwa hiyo mimi kwa karibu nianze kusambaza taarifa ambazo si za kweli?
1: Ndio.
2: Ndio. Na hapa ungeweza kuchangia taharuki kwa watu wengi sana.
1: Sasa.
0: Aka.
2: Ngoja niangalie peji rasmi ya chuo.
1: Ngoja na mimi niangalie hapa.
0: Ehe. Mkitazama hapo mnaona nini nyie? Na mimi niambie eti.
2: Hapa kuna taarifa rasmi inasema hakuna ugomvi wowote uliotokea wala uliopangwa.
0: Nipo?
1: Na hapa ndipo nimeona hapa amesema kwamba wanasema pia taarifa zinazosambaa mitandaoni ni za upotoshaji.
0: Hala. Humene uongo kabisa?
1: Sawa.
2: Ndiyo.
0: Kweli.
2: Nafikiria kama watu wangeanza kugombana kwa sababu ya hii post.
1: Au wengine wangeanza kuogopa na kutokufika chuoni.
0: Na yote haya ni kwa sababu ya kitu ambacho hakipo. Jamani, kiukweli leo nimejifunza kitu kikubwa.
2: Umejifunza nini?
0: Nimejifunza kwamba sio kila kitu kinachoonekana mtandaoni kina ukweli.
1: Sawa kabisa. Na sio kila breaking news ni newsi.
2: Mitandao inahitaji akili, si hisia.
1: Sawa sawa.
0: Haya darasante wa hili, darasante na jamani. Habari ya asubuhi wanafunzi.
3: Nzuri mwalimu.
0: Kabla hatujaanza somo, nataka kuzungumza jambo muhimu sana. Kumekuwa na ongezeko la taarifa za uongo na upotoshaji mitandaoni ambazo mara nyingi husababisha migogoro, hofu na migawanyiko katika jamii na hata vyuoni. Niombe kitu. Mtandao ni chombo muhimu sana. Unaweza kutuunganisha, kutuelimisha na kutupa taarifa kwa haraka. Lakini pia unaweza kuwa hatari kama ukitumika bila ya uwajibikaji. Kabla ya kushare taarifa yote ile, jiulize maswali matatu. Je, chanzo chake ni cha kuaminika? Je, imethibitishwa? La tatu, je, inahudumia ukweli au inachochea hisia tu? Niwakumbushe kitu. Epukeni kusambaza uvumi, lugha za chuki na taarifa zinazoweza kuwagombanisha watu. Kumbukeni, amani haivunjwi mara moja. Huanza kidogo kidogo kupitia maneno na posti tunazozisambaza mitandaoni. Asante mwalimu. Hama kweli leo tumelewa kwa uthibitisho ni muhimu sana kabla ya kushare.
2: Na kwamba kila mtumiaji wa mtandao ana wajibu wa kulinda amani.
1: Na mimi mwalimu, ninakuahidi tutakuwa mabalozi wa matumizi sahihi ya mitandao.
0: Safi kabisa. Hiyo ndio roho ya jamii yenye maendeleo.
4: Amani inaanza na

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.
1: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
2: Imetimia saa 6 kamili mchana.
3: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

Kichwa cha neno la leo, usifikirie kupita kiasi. Msongo wa mawazo, shinikizo la maisha, tarehe za mwisho, madai ya malipo, familia, afya, mahusiano. Kuna wakati mtu anajisikia kana kwamba amebeba dunia yote mabegani mwake, na hata akijitahidi vipi, mzigo unaonekana kuongezeka zaidi. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Je, umewahi kujikuta macho usiku wa manane ukirudia tatizo lile lile kichwani mwako? Kila wakati unafikiria ingekuwaje kama, lakini mwisho wake hakuna suluhisho wala amani. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba kufikiria kupita kiasi ni kama kukaa kwenye kiti cha kubembea. Kinatikisika sana, kinakufanya uchoke, lakini hakikupeleki popote. Na ndivyo wasiwasi ulivyo. Unatumia nguvu nyingi, lakini mara nyingi unabaki pale pale, ukiwa umelemewa zaidi na zaidi. Ndio maana neno hili linaingia moja kwa moja moyoni. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 inasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Mungu hakukusudia ubebe kila kitu peke yako. Hakukusudia ukae ukihangaika usiku kucha ukijaribu kutatua kesho yako ambayo haujaifikia. Anakualika umtwike yeye fadhaa zako. Tena zote, si baadhi yake. Anataka zote. Na jambo la kushangaza ni hili. Unapomkabidhi Mungu mizigo yako kwa kweli, si kwamba matatizo yote yatatoweka ghafla, lakini amani inaanza kuingia moyoni, kwa sababu hutegemei tena uwezo wako mdogo wa kudhibiti kila jambo. Unamtegemea Mungu aliyeshikilia kesho yako mikononi mwake. Yesu mwenyewe alibeba mzigo mzito kuliko yote pale msalabani: dhambi, maumivu na hukumu yetu. Kama aliweza kubeba hayo, basi anaweza pia kubeba hofu zako, uchovu wako na mambo yanayokusumbua leo. Kwa hiyo usiendelee kuzunguka kwenye mawazo yale yale mpaka uchoke kabisa. Omba, mtwike yeye mizigo yako, halafu pumzika katika neema yake. Kwa sababu Mungu anayekupenda si kwamba ana uwezo wa kubeba mizigo yako tu, anatamani pia uiache mikononi mwake. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: Dahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard Colonel Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya Eden kutoka Kigoma pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
2: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
3: Kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.

Ili uweze kuishi kwa ujasiri, na kuishi kwa ujasiri kunamaanisha kwamba nitajifunza kufuata moyo wangu, nitajihatarisha, nitakuwa mjasiri, nitachukua hatua, na kufanya kazi na Roho Mtakatifu si tu kuwa sawa, si tu kuwa mtu wa wastani, si tu kuwa mtu wa kawaida, lakini kuwa mtu anayeleta mabadiliko duniani. Wangapi miongoni mwenu hawataki kupitia hapa bila kutambuliwa, lakini mnataka kuacha kumbukumbu ulimwenguni na watu waweze kuwakumbuka kwa muda mrefu kwamba mlikuwa hapa? Usijidunishe na kusema, unajua hayo ni ya watu walio jukwani tu au watu walio kwenye televisheni. Ni ya kila mtoto wa Mungu. Mungu ana kazi ya kila mmoja wetu ili aitende. Tuna mchango wetu. Una kitu ambacho hakuna mtu mwingine anaweza kukifanya vizuri kukushinda wewe. Na ikiwa hutakifanya, sisi sote tutaumia. Hutawahi kusisimka kama vile ungalivyokuwa endapo utakuwa katika harakati ya kutimiza hatima yako. Hakuna kitu kinachoweza kukuridhisha na kukukamilisha kama kujua kwamba unamkimbilia Mungu kwa moyo wako wote. Amen. Lakini woga ni silaha ya shetani. Ndiyo, unatoka kwa ibilisi. Mungu hajatupa roho ya woga, na tukubaliane hapo. Unapohisi unaogopa, si Mungu anayejaribu kukuambia usifanye jambo hilo. Hivyo sivyo Mungu anavyofanya kazi. Mungu hajatupa roho ya woga, bali ametupa roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Amen. Kwa hiyo, tunapohisi woga, tunaweza kuwa na hakika kabisa kwamba ni shetani ndiye anayejaribu kutuzuia tusifanye kile Mungu anachotaka tufanye au tusifanye kile kitu ambacho ni kizuri zaidi sisi kufanya. Au anaweza kuwa anajaribu tu kukutesa. Biblia inasema kwamba woga una mateso. Woga huleta mateso. Na hata nimegundua kwamba hofu, ambayo ni jamaa wa karibu wa woga, pia inaweza kuleta mateso. Katika maisha yangu huwa najaribu kufanya mazoezi ya kuhakikisha kwamba vitu havinitii hofu. Usiogope kwenda dukani, usiogope kuosha vyombo vyako, usiogope kukata nyasi, usiogope kukaa chini na kulipa madeni yako. Usiruhusu hiyo roho ya hofu na woga ipenyeze katika maisha yako. Tambua wewe ni nani katika Kristo. Tambua kwamba unaweza kufanya kile unachopaswa kufanya kupitia nguvu za Mungu zilizo ndani yako. Na ishi ukiwa na kifua mbele, mabega yakiwa mahali pake, enenda kwa nguvu na ishi kwa ujasiri. Amen. Wakati umefika wa mwili wa Kristo kusimama kidete na kuwajibika na kuacha kuwa woga na wanyonge na kulalamika na kuona tatizo katika kila kitu. Kuna aina nyingi za woga ambazo hata ni vigumu kuamini. Yani ukiangalia fasili za woga katika encyclopedia, Mungu wangu, utaona kurasa na kurasa na kurasa na kurasa za vitu ambavyo watu huogopa. Kimoja cha vitu hivi ambavyo watu wengi wanashida navyo wakati mmoja mwingine katika maisha yao. Siwezi kusema kwamba kila mtu anashida nacho, lakini najua nilikuwa nashida nacho na watu wengine wengi wanashida nacho. Nacho ni kumogopa mwanadamu. Watafikiria nini? Watasemaje? Watafanya nini? Ni kitu gani wanacheza kufanya? Ikiwa sitawafurahisha, wataniepuka? Watanikataa? Je, nitakuwa pweke? Na ninaamini kwamba shetani kwa kweli hutumia kumuogopa mwanadamu si tu kuleta mateso, lakini kuwazuia watu wasifuate mioyo yao wenyewe. Unajua, sidhani kuna kitu kibaya zaidi kama kuhisi moyoni mwako kwamba unaamini unapaswa kuwa unatenda kitu fulani, lakini unamuogopa mtu fulani. Na mara nyingi hata si hao wanaojaribu kukudhibiti, ni hali yetu ya kuhisi kutokuwa salama ambayo huwafanya watudhibiti, kwa sababu tunataka wadhibitishe kila kitu tunachofanya. Je, unajua kwamba ijalishi unafanya kitu kigani, 10% ya watu hawatakupenda kamwe? Yaani hizo ni sana takwimu kutoka kwa wataalamu. Haijalishi unafanya kitu gani, watu wengine hawatatupenda. Basi Biblia inatuambia sharti tumuogope Mungu. Watu wengi hawaelewi hilo. Huu si woga usio sahihi, si aina ya woga ambao shetani hujaribu kuweka ndani yetu kuhusu mwanadamu. Ni woga wa kicho, wa upendo, woga wa heshima, kitu tofauti kabisa na ile aina ya woga inayotitesa. Kusema kweli, ni ile aina ya woga ni woga unaotulinda.
ni kama kusema namtumaini Mungu na mimi ananipenda. Bila shaka yeye ni mwerevu kunishinda. Nitampenda na kumheshimu na kutumaini vya kutosha kiasi cha kutenda kile anachoniambia nitende. Wangapi miongoni mwenu mnaona maisha yenu yangekuwa bora zaidi endapo mngeanza kufanya hivyo zamani? Nitafanya. Yaani unajua Mungu si dikteta. Anaitaka tu kuadhibiti watu. Kila kitu anachotuambia Mungu au anachotuagiza kufanya au kutofanya huwa ni kwa faida yetu. Haimfanye asikie vizuri ikiwa atafanya watu wamfuate. Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Ndiye njia. Fanya mambo kwa njia ile ambayo Yesu alifanya. Sasa nataka kuwaonyesha andiko ambalo natumai litafanya kitu ndani ya mioyo yenu. Unajua kwa hakika vile ninavyofanya kwangu kila wakati ninapoliangalia, nani Isaia 8 kifungu cha 13. Bwana wa majeshi ndiye mtakayemtakasa, na awe yeye hofu yenu, na awe yeye utisho wenu, kwa kumfanya kuwa matumaini yenu ya pekee ya usalama. Wow. Sijui watu duniani wanafanya nini leo, watu ambao hajaweka matumaini yao katika Mungu. Yaani una matumaini ya aina gani ikiwa huwezi kuweka matumaini yako katika Mungu? Na awe yeye hofu yenu, na awe yeye utisho wenu, msije mkamudhi kwa kumuogopa mwanadamu na kukosa kumtumaini. Wow. Kwa hiyo kusema kweli inamudhi Roho Mtakatifu wakati badala ya kumfuata, kumheshimu, kumpenda, kumuinua vya kutosha, kuwa na uoga wa kutosha na kicho cha Mungu, na muacha mtu anipotoshe niache kufanya kile ninachopaswa kufanya pamoja na Mungu, kwa sababu namuogopa sana na naogopa kile atakachofikiria na kile atakachosema na kile atakachofanya, kiasi kwamba nichague kuidhinishwa na mwanadamu badala ya kuidhinishwa na Mungu. Napendelea urafiki wao kuliko urafiki wa Mungu. Biblia inasema kwamba hiyo inamudhi Mungu. Na naona hicho ni kitu ambacho tunapaswa kukizingatia sana usiku wa leo. Si tu kusema unajua nina yaani nahisi siko salama. Yaani unajua naogopa tu na sitaki kuwa pweke, sitaki kuwapoteza marafiki zangu. Hapana, natuelewe hili, inamudhi Mungu. Tukimuogopa mwanadamu huwa tunamudhi Mungu. Una hatima ya kutimiza. Mungu anataka kufanya mambo ya ajabu na ya kushangaza katika maisha yako. Kila mmoja wenu, msiketi hapo na kusema haongei na mimi. Na Mungu hataki tuache watu watutumie vibaya na kutudhibiti. Na kama nilivyosema, hata wajaribu kufanya hivyo wakati wote. Yaani ikiwa kweli huko salama, unaweza kuwa karibu na mtu ambaye ana tabia za kidikteta. Na ikiwa hutasimama kidete, anaweza kukupeleka mbio, lakini takriban nusu ya muda wote wanapokuwa wanafanya hivyo, huwa hawafahamu kama unafanya hivyo. Hebu niambie kitu kimoja, ikiwa hujui kile unachotaka kufanya, nitafurahi kukwambia ni kitu gani tutafanya. Ikiwa huna mpango wako wewe mwenyewe, nitafurahi kukushawishi ufuate mpango wangu. Mimi ni kiongozi, mhamasishaji, mwenye hulka yenye nguvu, nina mwelekeo, nina lengo. Na watu ambao hawatajisimamia kidete watatawala, na wakati wote wa kulaumiwa si huyo mtu mwingine. Pengine unasema, je, tunaweza kumudhi Mungu? Basi, katika Efeso mlango wa 4 kifungu cha 30, Biblia inasema, msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri. Sasa katika vifungu vilivyotangulia na vinavyofuata kifungu cha 30, kinaongelea hususan kuhusu hasira na mitazamo mibaya na kubishana na mafarakano na kuzozana na kugombania vitu vidogo, na kwamba hayo yanamudhi Roho Mtakatifu. Sasa hapa katika Isaya tunaona kwamba uoga wetu unamudhi Roho Mtakatifu. Hiyo imaanishi kwamba unapoteza wokovu wako, haimaanishi kwamba Mungu akupendi tena. Lakini hebu niambie kitu, niangalie na hebu niambie kitu. Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, na ikiwa ameudhika utahisi.
Unajua, kuwa Mkristo si tu kwenda kanisani mara kadhaa kwa wiki na kukaa kitini na kumkodolea macho mhubiri. Hiyo si maana ya kuwa Mkristo. Kuwa Mkristo

kuwa Mkristo maana yake ni kuwa kama Kristo au kuwa mfuasi wa Kristo. Ikiwa huko tayari kuwa mfuasi wa Kristo, basi acha kujita Mkristo na uondoe hiyo stika kwenye gari lako. Amen. Tunajali sana kuhusu majina yetu. Watu watafikiria nini? Je, nikipoteza marafiki zangu? Unajua, naweza kuambia kitu na simaanishi kusema kitu kibaya au kuambia kitu ambacho kitawatisha, lakini ikiwa mtamfuata Yesu kikamilifu, basi unaweza kuwa na hakika kwamba utapoteza baadhi ya marafiki zako. Ukweli ni kwamba wewe ukawapoteza kadhaa. Unaweza hata kuwapoteza wote. Na hata si kwamba wanafikiria umekosea, kwa sababu katika kina cha mioyo yao wanajua hujakosea, lakini hawako tayari kufanya ule uamuzi ambao uko tayari kuufanya. Kwa hiyo ni rahisi kupata kasoro fulani katika maisha yako kuliko kukubali kwamba pengine wanapungukiwa na kitu katika maisha yao. Wangapi miongoni mwenu wakati mlipofanya uamuzi wa kumfuata Mungu kikamilifu, au hata kumfuata Mungu tu, pengine hujafika kiwango cha kumfuata kikamilifu bado? Wangapi miongoni mwenu mlipoteza marafiki au mlikataliwa na familia zenu kwa sababu mlifanya uamuzi huo? Unajua nini? Si kuna mikono ambayo haijanyoshwa, lakini kuna mikono iliyonyoshwa ambayo haipo. Unajua, huo ni mtihani wetu wa kwanza. Hapo utaruhusu hofu ya mwanadamu ikufanye unyauke? Unajua, kwambie ile ukweli, hakuna anayejali sana ikiwa unaenda kanisani mahali fulani na kudai kuwa mfuasi wa dhehebu fulani na unaingia na kutoka tu, hakukubadilishi vile na wala huleti mabadiliko yoyote. Yaani hiyo hata inakubalika kijamii. Unapo okoka kweli, namaanisha unapookoka na una yale maisha mapya ndani yako na hutaki kutenda yale uliokuwa ukitenda zamani na hupendi kile ulichokuwa ukipenda zamani na ukaona kitu ambacho wengine hawakioni. Sasa unakaribia kufanya maendeleo makubwa, na usifikirie ibilisi atakuwekea zulia jekundu na kukuambia oh. Biblia inatuahidi kwamba tutaudhiwa kwa ajili ya haki, na inasema heri nyinyi. Heri nyinyi. Kwa hivyo naweza kusema ukichagua kumfuata Kristo na marafiki zako wakukatae, heri wewe. Umebarikiwa. Uko mahali pazuri kwa sababu walimkataa Yesu. Amen. Pengine unasema, Joyce, nahisi hali isiyoweza kujizuia. Yaani sitaki kuhisi uoga, lakini naogopa. Nani alisema lazima tuhisi vizuri au kupendezwa na kila kitu tunachofanya? Nilipoamua kufuata wito wa Mungu maishani mwangu, lilikuwa jambo la kupendeza sana, lakini lilikuwa jinamizi. Kwa sababu wanawake hawakufanya hivyo. Nilikuwa kwenye dhehebu ambalo wanawake kwa kweli hawakufanya hivyo. Niliombwa kuondoka kanisani. Watu wa familia yetu walidhani tumeshikwa na kichaa. Tuliwapoteza marafiki wetu wote. Ni wakati mgumu mgumu mgumu kwangu. Lakini leo hii naangalia nilikotoka na kusema kweli, inatisha kufikiria mahali ningalipokuwa leo. Tayari umekosa nini kwa kuruhusu hofu ya mwanadamu kukudhibiti, na ni kitu gani utakikosa katika siku za usoni ikiwa hutafanya mabadiliko? Na unajua, pengine hili kwako si tatizo sasa hivi, pengine ni tatizo, pengine si tatizo. Lakini huu ni ujumbe mkubwa kwa kila mtu, kwa sababu punde si punde utajua kwamba Mungu anataka ufanye kitu na mtu unayetarajia heshima na upendo na kuidhinishwa na kutaka kutoka kwake atakupinga. Na itakubidi ufanye uamuzi juu ya kile utakachofanya. Kufanya uamuzi wakati wote ya kubadilishi hisia zako.

0: bado huenda utahisi woga. Lakini unaweza kufanya hivyo, hata ikiwa inakubidi kufanya hivyo, huku ukiwa unaogopa. Jambo tunalopaswa kuelewa kuhusu woga ni kwamba kuelewa woga ndiyo njia ya kuweza kukabiliana nao. Njia pekee ya kushinda woga ni kukabiliana nao. Hautaondoka mpaka utakapoutokomeza jehanamu ulikotoka. Na njia pekee ya kuweza kufanya hivyo ni kama utaendelea kwenda mbele wakati shetani anajaribu kukurudisha nyuma. Woga ni pepo mbaya, kwa maana Mungu hajatupa roho ya woga. Mungu ametupa nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Je, unajali jina lako kwa kiasi gani? Nenda nyumbani na uandae mkutano na nafsi yako. Wakati wote tunakutana na kila mtu, huenda shajara yako imejaa mikutano baada ya mikutano. Kwa nini usifutilie mbali mikutano kadhaa na badala yake uwe na mkutano na nafsi yako? Utashangaa kile ambacho ungekiona juu yako kama ungeingia chumbani peke yako na kuwa na mkutano wa kumwendea Yesu. Je, ninajali jina langu kwa kiasi gani? Ni mambo mangapi huwa tunafanya ili kuwapendeza watu tu? Watu ambao hata hawana uhusiano wote na kile ambacho Mungu anataka tufanye. Unafanya nini au umefanya nini awali wakati watu hawakukubaliana na mwelekeo uliochukua? Je, wewe wapenda sana kupongezwa na watu? Watu wengine na uraibu mkubwa wa kutaka kupongezwa na watu. Hawawezi kufanya chochote ikiwa wanaona watu hawatasema, "Oh, ndio, sawa, ndio. Oh, napenda mtindo wa nywele zako, napenda mavazi yako. Wow, vizuri sana." Hakuna kitu cha kusisimua kama kuwa mtu yule ambaye Mungu alikuumba uwe. Haijalishi uwe ajabu ajabu, kuwa mwenyewe tu. Amen. Yani, kweli, nani anataka kuwa kama kila mtu? Si hiyo mwishowe inachosha sana. Wagalatia sura ya 1 kifungu cha 10. Napenda maandiko haya machache ambayo nitaenda kuwasomea. Mtume Paulo. Sasa je, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo Masihi. Wow. Kama nisingelifuata wito wa Mungu maishani mwangu ili niweze kubaki na marafiki zangu, nikae katika kanisa langu na nichukuliwe vizuri na watu. Oh, Mungu wangu. Oh. Bwana Mungu, inatisha sana hata kuwaza juu ya jambo hilo. Na inatisha kufikiria jinsi tunavyojaribiwa. Jamani, nataka mtilie manani sana hilo, jinsi tunavyojaribiwa. Wakati mwingine hata unafikiria, unajua ikiwa watu wanafikiria hivyo. Yaani ikiwa ni mimi tu ninayefanya jambo hilo, na maanisha wanasema ukweli, wanawake hawafanyi haya. Hebu niwaambie kitu, lazima wakati mwingine uzibe masikio yako. Na siongelei tu kuwa mjinga na mpumbavu, lakini namaanisha wakati mwingine inabidi uache kusikiza akili zako na badala yake uangalie moyoni mwako. Lazima uondokane na sauti za watu. Nenda mahali uwe na Mungu na useme, unataka nifanye nini katika hali hii? Una mpango gani na maisha yangu? Na Mungu nisaidie ikiwa watu hawapendi nikufuate.
1: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer.
2: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Flashing like lightning through the sky. Kigoma, we will keep your attention. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Karibu katika kipindi maalumu ambapo huwa tunakuletea ibada umoja wa vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK. Ibada hii imeongozwa na mtumishi wa Mungu Dunia, na mimi nayekuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas. Nikusihi endelea kushiriki pamoja nasi.
1: Pamoja na wale malaika. Nawe Bwana unamwambia Baba unastahili. Hii ni moment ya namna gani? Utajisikia vipi?

imagine. Chunguza hii kitu. Siku ile ambayo watu walikuita wewe ni mchawi. Fikiri kitu. Siku ile watu ambao walikuangalia wewe kama mwizi. Afi nafika kule mbinguni unamwambia Bwana ni wewe peke yako. Nahitaji kusikia kuna mtaifa mmoja hapa anaimba ni wewe tu Bwana. Silence musician. Yesu anahitaji utukufu. Ni wewe Bwana. Acha kanisa imwambie Bwana. Kanisa imwambie Bwana, ni wewe Bwana. Pasa sauti yako.

Acha kumwambia Bwana Yesu ni wewe peke yako unayestahili sifa. Mwambie Bwana Yesu, wewe usimtazame huyo mama Amina anaombaje, wala usitazame huyo nani ana yupo kwenye situation gani kwenye ibada siku ya leo. Kila mmoja anakula chakula kwa aina ya njaa yake.

0: Hii ni kanuni ya kimungu kabisa. Kama una Biblia yako fanya hivi. Sisi watu wa vitani, weka hivi. Bwana asifiwe. Okay, sawa. Usimbanie ndugu yako kuchungulia kile kilichomo ndani ya Biblia. Hata kama hajaja nayo, utamkumbusha kwa anachunga mwambie ukumbuke na wewe Biblia. Ndio wakati wa kulisikiliza neno. Tumecheza, tumeruka. Roho Mtakatifu ametuachilia tukamwabudu Mungu sawa sawa. Sasa ni wakati wa kulisikiliza neno lake. Basi karibu mwalimu alioandaliwa na Mungu akubariki sana.
1: Bwana asifiwe. Aya, funika macho yako tuombe kwa ajili ya neno alafu mtumishi wa Mungu atasogea hapa. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema yako, tunakushukuru kwa kusanyiko zuri takatifu. Asante kwa kila mmoja aliyeko hapa Bwana. Ninaomba neema yako na nguvu zako zitusaidie tunapokwenda kusikiliza neno lako. Mtumie mtumishi wako kama jinsi upendavyo, na nguvu zako ziwe nyingi katikati yetu. Tunafungua mioyo yetu na masikio yetu kwa ajili ya kusikia na kuhifadhi ulichotukusudia tukipate. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Karibu sana mtu wa Mungu, na Mungu akubariki. Ongeza makofi na vigeregele kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. Karibu sana.
2: Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa leo tuenda kujifunza kuhusu kumjua Yesu na kumwamini. Amen. Inawezekana unamjua Yesu ndio, lakini kwa kiwango gani? Amen. Ni kweli umemwamini, lakini kwa kiwango gani? Na viwango vinatofautiana vya mtu kumjua Yesu kulingana na unavyomuelewa na kumfahamu na kujifunza. Amen. Andiko takalotuongoza ni Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 22 mpaka 69.
3: Siku ya pili yake mkutano waliosimama ngambo ya bahari waliona ya kuwa hakuna mashua nyingine huko ila moja, tena ya kuwa Yesu hakuingia katika mashua ile pamoja na wanafunzi wake, bali wanafunzi wake walikwenda pale yao. 23. Walakini zikaja mashua nyingine kutoka Tiberia mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate wakati Bwana aliposhukuru. Basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe wakaenda Kapernaum wakimtafuta Yesu. Hata walipomwona ng'ambo ya bahari walimwambia, Rabi, wewe umekuja lini hapa? Yesu akawajibu akasema, amini amini nawaambieni, nyinyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba.
2: Ndamaliza msaidizi wa 27 anasema, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambao mwana wa Adamu atawapa. Hawa watu wakati Yesu amebadilisha ile mikate mitano na samaki wawili akawalisha watu 5,000, hao ambao ni wanaume tu ambao walihesabiwa watu 5,000, na walikuwa na watu wengi pale. Lakini hao watu baada ya kuona ishara hii, waliposikia kwamba Yesu atakuwepo tena sehemu nyingine, wakaenda tena kumtafuta. Lakini Yesu aliwaambia, ninyi mnanitafuta si kwa sababu yangu, lakini kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Tamani kumjua Yesu, yeye ni nani, achana yale mambo ambayo mahitaji yako ambayo unahitaji. Ni kweli una changamoto nyingi, ni kweli una majaribu mengi, lakini nataka nikwambie ndani ya Yesu Kristo kuna kila kitu. Ndani ya Yesu Kristo kuna kila unachokihitaji. Mwandishi wa kitabu hiki ni Yohana, sio Yohana Mbatizaji, ni Yohana ambaye aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu. Huyu ni Yohana mtume, mwanafunzi wa Yesu Kristo, na aliyekuwa mwanafunzi mpendo wa Yesu, aliyekuwa pia miongoni mwa wanafunzi watatu waliokuwa karibu na Yesu. Kwa hiyo watu wengi walimfuata Yesu kwa lengo la kujifunza kutoka kwa Yesu, sio kwa lengo la kutafuta kile kitu ambacho Yesu anataka awape. Kwa mfano, lengo moja la Yesu kuja kwetu duniani, kwanza alileta wokovu. Amen. Pia walitaka wamwamini yeye ni nani na wamjue zaidi. Lakini ukiendelea huko chini utasema kwamba unafanya ishara gani tuweze kukuamini. Nataka nikuambie kwamba Yesu Kristo sio mtu wa kawaida. Amen. Yohana anathibitisha kwamba Yesu Kristo sio mtu wa kawaida. Mitume wengi wakafanya, Mathayo na wengine wakaanza kuandika kwa kumtambulisha Yesu kama vile ni ukoo kutoka kwa Yahudi. Lakini Yohana pekee ameanza kwa kutambulisha kwamba Yesu ni Mungu. Anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Yohana alikuwa karibu sana na Yesu na akaweza kutambua Yesu ni nani. Asubuhi ya leo tamani kumjua Yesu ni nani kwenye maisha yako. Amen. Ni kweli ziko changamoto nyingi sana unapitia. Yako mambo mengi sana unatamani ufike viwango fulani. Lakini ukishamjua Yesu ni nani, kwamba Yesu ndiye Mungu, Yesu ndio kila kitu, yeye ni Alfa na Omega, anaweza mambo yote, yeye ni yote katika yote, akiumbika ndani yako, ule uungu wake utakuwa ndani yako, utaweza kuiumba kesho yako kama unavyotaka. Utaweza kuifanya hii dunia kama wewe unavyotaka iwe, kwa sababu uungu wa Yesu umeumbika ndani yako. Unapozidi kusoma neno la Mungu na kudumu ibada, kudumu katika maombi bila kutarajia kitu kutoka kwa Bwana. Lakini Daudi akasema hivi, neno moja nimetaka kutoka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana nitafakari uzuri wake. Maana Yesu ni nani? Hata ule ufalme aliopata alijua ni Mungu. Amen. Kama Daudi, Mungu aliweza kumuinua Daudi kutoka kuwa mchunga kondoo, anapigana na wanyama na nyoka polini, mpaka kuwa mfalme. Nataka nikwambie Yesu sio mtu wa kawaida. Amen. Mafarisayo na watu wengine wote hawakutaka kumjua Yesu ni nani. Yesu akasema kwa kuwa mmekataa kuniamini, mtabaki kama mlivyo. Watu wote walioshindwa kumjua Yesu ni nani, hata tabia zao hazikubadilika. Petro alikuwa na neema ya ufunuo na hekima kumjua Yesu ni nani katika wale wanafunzi wote wa Yesu. Kwa maana katika mtu ambaye alitumiwa kwa miujiza mikubwa, alipata watu hata kwa kivuli, ni Petro, kwa sababu alijua kwamba Yesu ni Mungu. Hata wakati wamevua usiku kucha hawajapata chochote, Yesu akatokea akawaambia, tekeni nyavu zenu mpaka kilindini. Wakatweka mpaka kilindini, wakapata samaki wengi. Petro akasema, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Maana Petro akapata ufunuo, huyu mtu sio mwanadamu. Amen. Asubuhi ya leo na mchana wa leo, uwe na ujasiri na Yesu unayemwamini, uwe na ujasiri na Yesu Kristo aliyesulubiwa. Ni kwamba sio mtu wa kawaida, sio mwanadamu wanavyosema, ni Mungu halisi, ni Mungu kamili. Wakati Yohana anaandika hiki kitabu cha Injili Yohana, aliandika katika kipindi kigumu. Nataka nikwambie, neno la Mungu linasema hatukukombolewa na vitu vinavyoharibika kama fedha na dhahabu, bali tulikombolewa na Yesu Kristo aliye hai, ambaye aliyekuwa ni Mungu wa kweli. Na tunalo tumaini, tunatambua kwamba sisi ni wageni tu katika hii dunia, tena ni wapitaji. Wenyeji wetu ni mbinguni. Hata kama wakituzalau leo, lakini tunapita katika njia, na hiyo njia inaitwa njia ya utakatifu, na hiyo njia ya utakatifu ni Yesu Kristo mwenyewe. Japo tutaona kama ni wajinga, lakini hatutapotea. Mchana wa leo na asubuhi ya leo, muamini Yesu, mng'ang'anie Yesu, tamani kujifunza kwake. Japo utaonekana ni mjinga, unaenda kanisani daftari lako la Biblia yako, mhubiri akihubiri unaandika, japo utakuwa kama ni mjinga katika hiyo njia, lakini hautapotea, lakini hautapotea, Yesu anatuambia yeye ni njia kweli na uzima, na naye ndio njia ya kwenda kwa Baba. Pasipo yeye hatuwezi kumuona Mungu. Hiyo njia ya Yesu Kristo ni njia ya kweli. Hatutapotea. Tunao uhakika. Ni nabii pekee katika dunia. Ni mtume pekee katika dunia ambaye aliuzilisha ulimwengu na kusema mimi ndimi njia ya kwenda kwa Baba. Walikuwepo kina Isaya, hawakusema hivyo. Walikuwepo kina Musa, hawakusema hivyo. Lakini nalo tumaini lenye baraka. Yesu anasema ninajua mawazo ninayowazia ninyi. Ni mawazo yaliyo mema, kuwapa tumaini katika siku za mwisho. Wakati dunia itahangaika, wakati dunia siku hiyo giza limetanda, mbingu zimetikisika, sisi hatutatikisika kwa sababu tunamwamini Yesu ambaye ametukuka kabla ya misingi ulimwengu kuwepo. Ukisoma Mithali 8:23 unasema na alitukuka kabla ya dunia kuwepo. Yeye ametukuka. Na Yohana anazidi kumfunua kwamba Yesu ni Mungu. Ukisoma ile Yohana 1:1 utaona. Amen. Ujumbe wangu, tamani kumjua Yesu. Tamani kumjua Yesu. Yohana 1:1 inathibitisha kwa Yesu ni nani? Yesu ni Mungu. Swali, tunawezaje kumjua Yesu? Amen. Tunawezaje? Tunawezaje kumjua Yesu? Jambo la kwanza ni kudumu katika mafundisho ya neno la Mungu. Amen. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42, Biblia inasema kanisa la kwanza lilidumu katika fundisho la mitume, wakawa na ushirika. Amen. Ili uweze kumjua Yesu ni nani, dumu katika fundisho. Anawaambia Warumi, mnifuate mimi kama vile ninavyomfuata nani? Kristo. Anawaambia sehemu nyingine, amewaambia tena ya kwamba Mungu awape roho ya hekima na ufunuo wa kumjua Mungu. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili muweze kulijua lile tumaini ambalo mmeitiwa nalo. Amen. Sisi sio watu wa kuishia tu kubarikiwa duniani, kuwa na nyumba nzuri, kuwa na magari mazuri, kuishi maisha mazuri na mwishoni tusiingie mbinguni. Hapana. Amen. Ukimjua Yesu ni nani, utajenga nyumba nzuri, utakuwa na gari nzuri, utakuwa na mashamba, utakuwa na biashara kubwa, utamiliki viwanja na mbinguni unaingia kwa sababu umemjua Yesu ni nani. Jambo la pili, ili uweze kumjua Yesu ni nani, kusoma neno la Mungu na kutafakari. Amen. Nitasoma Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 67 na mstari wa 68. Yohana 6:67, neno la Mungu linasema hivi: basi Yesu akawaambia wale teneshala, je, ninyi nani mwataka kuondoka? Basi Simon Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Amen. Petro akapata ufunuo kati ya wale wanafunzi ya kwamba Yesu alimaanisha kwamba ule mwili, asema tule mwili wake na kunywa damu yake, akamaanisha yale mafundisho ambayo Yesu alikuwa anayatoa, wayafate yale mafundisho. Na Petro akajua siri, sisi hatutaondoka. Ni kweli kuna baadhi ya wanafunzi wakatengana na Yesu baada ya kuambiwa hayo maneno magumu. Amen. Dumu katika neno la Mungu. Mungu anamwambia Yoshua, kitabu hiki cha Kumbukumbu ya Torati kisiondoke kinywani mwako. Amen. Bali atafakari maneno mchana na usiku, na kutenda sawa sawa na yaliyoandikwa humo. Amen. Ukiweza kusoma neno la Mungu na kulitafakari, ndipo utakapojua kwamba Yesu ni nani. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linazidi kumfunua Yesu. Na Biblia inasema kwamba hapo mwanzo kwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, wala pasipo huyo hakuna kilichofanyika. Kumbe neno la Mungu ni Yesu mwenyewe. Na Mungu wakati anayumba dunia, anaumba ulimwengu, alitamka nini? Neno. Iwe nuru, ikatokea. Amen. Kwa hiyo tamani kujaa neno la Mungu. Tamani kujaa neno la Mungu. Yohana 8:31 nitasoma. Neno la Mungu linasema hivi. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Haleluya. Kuna kuweka huru ndani ya neno la Mungu. Kuna kumjua Yesu ni nani kupitia neno lake. Amen. Wakati adui anasema utakufa, lakini neno la Mungu linasema sitakufa bali nitaishi. Wakati wale maadui zako wanajipanga kwenda kwa waganga, biashara yako iharibike, ndoa yako iharibike, Mungu anasema kupitia neno lake, mimi ndime niliomba wachawi, mimi ndime niliomba waganga wa kienyeji, watatengeneza silaha. Kila silaha itakayofanyika juu ya watumishi wangu haitafanikiwa. Hata wakienda katika njia panda na vibuyu vyao na kupasua nazi, wakanena maneno yao kwamba huyu mtu asifanikiwe, huyu mtu asiolewe, huyu mtu asijenge nyumba mwaka huu, lakini mimi nasema yale maneno utayageuza kuwa baraka. Kila silaha itakayofanyika juu ya watumishi wa Mungu haitafanikiwa. Na yale maneno watakayo kunenea kwamba mtu atafanikiwa, unageuza nitafanikiwa. Wamesema utajenga, unageuza nitajenga. Wanasema utamiliki kiwanja, unageuza nabiliki. Wakisema kwamba atanunua gari, nageuza. Watoto wake watafika chuo kikuu, unageuza watafika. Hilo ndio ujasiri tulio nao, hilo ndio tumaini tulilo nao, tulioko ndani ya Yesu. Huyo ndio Yesu ninayemjua. Muamini yeye na kumtumaini yeye, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu. Amen. Roho Mtakatifu ni mwalimu wa walimu. Roho Mtakatifu ndio aliyeachiwa kanisa. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako atakufunulia hata yale mafumbo ya siri. Watu, wakati mfalme Nebukadneza ameota ndoto, na mfalme Dario ameona kile kiganda cha mkono kinaandika pale, mfalme Belishaza ameona kile kiganda cha mkono kimeandika Mene Mene Tekeli na Peresi. Hawakujua tafsiri yake, hawakujua chochote, lakini Danieli akaletwa mwenye roho Mungu ndani yake. Roho Mungu akamfunulia yale maandiko. Nataka nikwambie, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, atakufunulia siri. Roho Mtakatifu ni kama muhuri, akiingia ndani yako anakuthibitisha kwamba wewe ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Amen. Akishaingia ndani yako anakufunulia siri. Amen. Hata mafumbo ya siri unayajua. Amen. Jambo lingine, kudumu katika njia ya Kristo. Isaya 35:8. Neno la Mungu linasema hivi. Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika hiyo njia. Amen. Kudumu katika njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anajitambulisha kama mimi ndimi njia. Amen. Ya kweli na uzima. Yesu Kristo alipokuja duniani aliishi maisha ya utakatifu. Amen. Kwa hiyo ile njia ni njia ya utakatifu. Yesu akiwa ndani yako, Yesu Kristo alikuja kufanya mabadilishano. Akiwa ndani yako anatoa dhambi, anakupa nini? Utakatifu. Amen. Dumu katika hiyo njia ya utakatifu. Ukikaa ndani ya Yesu, ule utakatifu wake anafanya impartation, anakuambukiza utakatifu. Dumu katika huo utakatifu, hakika utamjua Mungu. Amen. Kama yeye alivyoita, alivyo mtakatifu, nanyi iweni watakatifu kama yeye alivyo takatifu. Unakimbilia mafanikio, lakini kumjua Yesu utaki. Hiyo ndio changamoto ya kanisa la leo, kwa maana watu wengi wamepotelea kwenye mitume na manabii wa uongo. Kwa sababu kila siku anahubiri, pokea magari, pokea majumba, lakini kumwongoza sala ya toba huyu mtu hapana. Kumfundisha njia ya wokovu hapana. Kumwambia kaa ndani ya Yesu hapana. kila siku ulikupokea magari, magari yatakuua hayo. Amen. Kama ujui njia ya Mungu, ukapewa pesa leo, utakuwa kama mwana mpotevu. Mwana mpotevu alipopewa kila kitu, akapotelewa. Kaenda kula na makahaba. Lakini tamani umjue Yesu. Ndipo mema yatakapokujia. Zile baraka ambazo Mungu ameahidi. Mungu anasema nitafungua milango mbele yako hakuna atakayefunga. Nitalegeza viuno vya wafalme. Nitavunja milango ya shaba. Nitakatakata mapingo ya chuma na kukupa hazina za gizani na mali za mahali pasi. Nataka nikwambie, tunaamini kwamba dunia iliumbwa kwa neno la Mungu. Lakini vitu vilivyoumbwa vikufanyika kuwa dhahiri. Amen. Biblia kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena tupu. Mungu akatamka iwe nuru katikati ya giza. Mungu akasema iwe nuru. Akatamka iwe nchi kavu ikatokea. Kwenye maji akatenga macho. Akatokea anga. Nataka nikwambie, maisha yako unaona ni giza tu. Lakini katikati ya hilo giza Mungu anaweza katamka kitu kikatokea. Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Yesu Kristo atakapoumbika ndani yako, utakuwa na mamlaka kuumba vitu katika ulimwengu wa roho na kuvizilisha katika ulimwengu wa mwili. Sikiza nikwambie, ukisoma Mwanzo 1:27, Biblia inasema hivi, tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Lakini ukisoma sura ya pili, Biblia inasema kwamba Mungu akafinyanga mavumbi ya ardhi. Unashangaa. Uko amesema tumfanye mtu, akamuumba mwanadamu na akapa mamlaka akatawale. Huku tena akasema tena tu Mungu akafinyanga mavumbi ya ardhi. Ukisoma tena sura ya kwanza inaelezea kwamba Mungu aliumba nchi kavu na mimea na miti. Lakini ukisoma sura pia inasema Mungu alikuwa hajanyeshe mvua bado ardhi ichipushe mimea. Unashangaa. Nini hapa? Kumbe kitu chochote lazima ukiumbe mwenyewe katika ulimwengu wa roho ndipo kizilike katika ulimwengu wa mwili. Yesu Kristo akiumbika ndani yako, kwa kuwa ni Mungu, ule uungu wake unaingia ndani yako, anakupa fursa ya kuumba maisha unayotaka wewe. Utaanza kuumba rohoni, ndoa unayotaka, watoto unayotaka waweje, maisha unayotaka yaweje, ndipo atakapozilika katika ulimwengu wa mwili. Lakini ukiwa dhaifu katika ulimwengu wa roho, hakuna kitakachotokea. Ndipo tulipopigwa kanisa. Tumepigwa hapo. Tunangangania mwilini, lakini shetani kashatupiga katika ulimwengu alo. Kwenye ulimwengu tumepigika na maisha mwilini tumepigika. Ni watu wa manunguniko. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Mungu akamwambia Habili, je, akamwambia Kaini, je, ukitenda vema hautapata kibali? Haleluya. Mungu atusaidie sana. Simama pale ulipo.

kwanza ni kuambie, kanisa la kwanza liko tayari kukatwa vichwa. Kanisa la kwanza liko tayari kuuawa kwa simba wakali wenye njaa, kwa sababu walimjua Yesu. Mchana wa leo Roho Mtakatifu akupe neema, akupe leo hekima na ufunuo wa Mungu, na macho ya mwili yako yatiwe nuru, yatiwe nuru, ujue mwito mkuu, lile kusudi ambalo Yesu Kristo ametuitia. Riba shakata rama shakata rama rama sakata rama tenu shika. Roho Mtakatifu tembee juu ya watu wako. Roho Mtakatifu tembea kila moja, muinue tena upya, mfinyange kwa upya. Inama shakata, wewe ni mfinyanzi.

rabashakata. Mungu akufinyange tena. Mungu akufinyange tena. Pokea neema ya kufinyangwa tena. Pokea neema ya kufinyangwa tena.

kuambie baba nipandishe. Ninahitaji kukujua wewe zaidi. Ninahitaji kukujua wewe zaidi Yesu. Ninahitaji kutembea katika njia zako.

kuweka muda mzuri. Karibu bendi ya umoja kwa ajili ya

0: Wapi makofi na vigeregele? Ongeza tena makofi na vigeregele kwao. Kata kamba, kata kamba. Kamba ya ulevi kata. Ujumbe umefika hujafika?
1: Umefika.
0: Muangalie jirani yako mwambie kata kamba. Okay, wakati huo sasa kwaya ya waimbaji kutoka Nkungwe tafadhali karibu ni stage.

Hakika msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa kama mimi nilivyobarikiwa na ibada ya leo. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza ibada ya umoja vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK, ibada ambayo imefanyika katika kanisa la umoja huu lililopo eneo la Kikunku jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada niliyokuletea leo imeongozwa na mtumishi wa Mungu Dunia, na aliyesoma neno la Mungu ni mtumishi wa Mungu mwinjilisti Joseph Ndunguru. Nami niliyekuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas. Nikusihi endelea kubarikiwa na 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara? Ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizmani Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.

0: watoto. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, tunamshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali katika Jumapili ya leo kukutana tena. Nikupongeze wewe mtoto uliyefika kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Mimi ninayekuongozea kipindi hiki ni Mwalimu Rebecca Anthony. Napatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God, Kalmeli hapa Kasulu. Haleluya. Amina. Sasa kipindi chetu tutaenda kukifungua, tusimame wote, tutaimba wimbo wa kuabudu, na baada ya kuimba wimbo wa kuabudu tutamshukuru Mungu kwa kutupa neema hii na kumwalika tena Mungu awe pamoja nasi. Funika macho, twende tumwabudu Mungu wetu.

0: twende tumombe Mungu wetu. Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu palipoinuka. Tunakutukuza na kukuinua Yesu kwa majira haya na masaa haya ambayo Bwana umetupa neema na kibali sisi watoto kuwa mbele za uso wako. Nasi tunakutukuza na kukuinua wewe, nasi tunakubariki na kukuadhimisha wewe. Tazama Baba, tumesogea mbele zako. Tunakushukuru kwa kutupa neema na kibali sisi watoto. Nasi Mungu tunakutukuza na kukuinua wewe. Lakini yote kwa yote Bwana tunakualika tena katika kipindi ambacho Mungu tunaenda kukianza sahihi. Tunakualika Roho Mtakatifu katawale, tunakualika Roho Bwana katawale, tunaualika uaminifu wako Bwana. Tunahitaji neema yako Mungu iwe pamoja nasi. Sema na mioyo yetu, sema na sisi e Bwana, usitupite bali Mungu ujidhihirishe. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, utatufundisha na utasema na sisi, na kila mmoja Bwana utachuria neema kukuona wewe kupitia kipindi hiki. Tunasema asante kwa sababu uko mahali hapa na utatuhudumia kwa utukufu wa jina la Yesu. Watoto tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena watoto. Amina. Kwa muda huu kipindi chetu kimefunguliwa, nimkaribishe mtoto mmoja mzuri ambaye anaweza katuimbishia wimbo wa sifa, aje mahali hapa tuimbishie. Karibu Mateo, karibu tuimbishie.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Kwa majina naitwa Mateo Oswald na sali kanisa la TAG Mrusi Kasulu. Tupige makofi. Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.
2: Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.
1: Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.
2: Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.
1: Amtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usiotikisika milele daima.

0: mama.
1: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe tena.
2: Amen.
1: Amina. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina watoto, tukae chini. Amina ndugu msikilizaji unayeendelea kutufuatilia katika kipindi chetu cha watoto Jumapili ya leo. Mimi ninayekuongozea kipindi hiki ni Mwalimu Rebecca Anthony. Napatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God Kalmeli hapa Kasuru. Endelea kutusikiliza, Mungu atakufanyia kitu kupitia watoto. Na muda huu tutaenda kusikiliza historia ya kanisa linalopatikana hapa Mrusi, Tanzania Assemblies of God. Karibu tusikilize.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Ndugu wasikilizaji, ni mchungaji wa kanisa hili la TAG Kalumeli Christian Center Mrusi Kasuru, ambalo lipo maeneo ya mtaa wa Juhudi, jirani na kanisa la EAGT kambi la jeshi la Ibrania. Nataka nikuletee historia fupi ya kanisa letu. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Fribert Sinduhije. Kanisa letu hili limeanza mwaka 2010. Jina lake naitwa TAG Kalumeli Christian Center. Mwanzishi wa kanisa hili ni mimi mchungaji Philibert Sinduhije. Nilipata maono ya kuanzisha kazi ya Mungu. Nikaja mahali hapa nikiwa mimi mwanzo nilikuwa ni mshirika. Nilipopata wito sasa nikawa nimekuja mahali hapa kwa ajili ya kuanzisha huduma hii. Namshukuru Mungu sasa kanisa lipo, na hapa kanisa letu lina watoto wanaoabudu wapatao 50. Tunamshukuru Mungu kwamba tunaenda vizuri. Walimu wa watoto wako wanne, nao waje kujitambulisha. Karibu sana.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
4: Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Masa Steven Yohana, na sali kanisa la TAG Mrusi Kasulu, ni mwalimu wa watoto.
1: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
5: Kwa majina naitwa Shangwe Leonardi, ni mwalimu wa watoto pia. Nipo katika kanisa la TAG Mrusi Kalmeli.
1: Amina.
6: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
6: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
6: Kwa majina yangu naitwa Petronia Deseli, ni mwalimu wa watoto na sali katika kanisa la TAG Kalmeli Mrusi.
1: Amen.
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
7: Kwa majina naitwa Victoria Paulo, nasali kanisa la TAG Mrusi, ni mwalimu wa watoto.
2: Amen.
1: Amina, Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Amina. Mi pia naitwa Rebecca Anthony, ni mwalimu wa watoto ambaye ndio nakuongozea kipindi hiki. Amina.
2: Amen.
3: Malengo ya kuwa na darasa hili ni kukuza vipawa vya watoto, kwa sababu Mungu anataka kazi yake iwe endelevu. Sisi tulipokea, na sisi tukishapokea ni lazima tuwalisishe watoto wetu vipawa hivyo. Ni elimu pia ambayo tunawafundisha watoto namna ya kumjua Mungu, lakini pia namna ya kujua wajibu wao katika jamii wanakotokea, wajibu wa kuwatumikia wazazi wao, na hata wajibu wao namna gani wanaweza wakawa baraka kwa nchi yao. Mtoto anaanza kujiunga na darasa hili akiwa na miaka 4. Tunakuwa na magrupu ya watoto kuanzia miaka 4 hadi miaka 7, na kuanzia miaka 8 hadi miaka 13. Hayo ndio magrupu ya watoto wetu, na wanakuwa na madarasa tofauti kulingana na umri wao. Asante, niliyekuletea utambulisho wa kanisa hili, ninaitwa mchungaji Fribert Sinduhije, kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God Mrusi Christian Center Kasulu. Karibuni sana na Mungu awabariki.
1: Uliyekuwa unamsikiliza ni mtumishi wa Mungu ambaye anapatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God, na huyo si mwingine ni mchungaji ambaye ndio mchungaji mkuu wa kanisa la TAG. Kwa baada ya kusikiliza historia ya kanisa, amina, tutaendelea na sifa.
8: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
8: Kwa majina naitwa Flaka, baba nimesimama mbele yenu kuimbisha wimbo wa kusifu. Ndege juu ya mti waimba, malaika pamoja wasifu, maua bustani ni yachanganywa rangi, mbona mimi nisimsifu Bwana? Ndege juu ya mti waimba, malaika pamoja wasifu,
0: Maua bustani ni yachanganywa rangi. Bona mimi nisimsifu Bwana. Ndege juu ya mti waimba, malaika pamoja wasifu. Maua bustani ni yachanganywa rangi. Bona mimi nisimsifu Bwana. Ndege wasifu maua bustani ni yachanganywa rangi. Bona ame ame haleluya ame ame haleluya ame ame haleluya ame ame haleluya na dada Eliza embu simama ujieleze wampenda nani. Aleluya, ame ame. Aleluya.
9: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambini.
0: Ame ame. Aleluya, ame ame. Aleluya. Na dada Upendo, embu simama ujieleze wampenda nani?
2: Ame ame. Aleluya, ame ame. Aleluya.
0: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka dhambini.
2: Ame ame.
0: Aleluya, ame ame. Aleluya. Na kaka Isaka, embu simama ujieleze wampenda nani?
2: Ame ame. Aleluya, ame ame. Aleluya.
0: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka zambi.
2: Ame ame.
0: Aleluya, ame ame. Aleluya.

0: amen, amen. Aleluya. Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka zambini.
1: Amen, amen. Aleluya, amen, amen. Aleluya. Na kaka Nolo, ebu simama ujieleze, wampenda nani?
2: Aleluya, amen, amen. Aleluya.
1: Nampenda Yesu kwa sababu aliniokoa toka zambini.
2: Amen, amen. Aleluya, amen, amen. Aleluya. Na dada Kalo, ebu simama ujieleze, wampenda nani?
3: Amen, amen.
2: Aleluya, amen, amen. Aleluya.
4: Nampenda Yesu kwa sababu ameniokoa toka zambini.
2: Amen, amen. Aleluya, amen, amen. Aleluya.
5: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
6: Amen.
5: Bwana Yesu asifiwe watoto.
6: Amen.
5: Tumpongeze dada Furaha kwa kutuimbishia.
7: Yesu apenda watoto Furaha ukalitiwe na Bwana.
5: Kwa muda huu tutaenda kusikiliza kwaya watoto. Ndugu msikilizaji, kaa hapo hapo kuendelea kufuatilia ili ubarikiwe na kwaya ya watoto.

0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe tena watoto.
1: Amen.
0: Naombeni tuketi katika utulivu kwa muda huu watoto. Yapo maswali mbalimbali ambayo walimu watawauliza. Naombeni tukae vizuri kwa umakini na tujibu maswali vizuri. Na wale watakaofanya vizuri, walimu watawaandalia zawadi nzuri. Karibu mwalimu.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
2: Watoto,
3: Mungu ametuita sisi watoto kutimiza kusudi lake.
2: Kwa majina yangu naitwa Master Steven Yohana, naswali kanisa la TAG Mlusi Kasulu, ni mwalimu wa watoto. Nimekuja kuuliza swali. Nani aliyemezwa na samaki mkubwa? Mateo.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Mateo Swadi, naswali kanisa la TAG Mlusi. Aliyemezwa na samaki mkubwa anaitwa Yona.
2: Amepatia, mpigeni makofi.
1: Yesu apenda watoto. Mateo ubarikiwe na Bwana.
2: Swali lingine, nani aliyemsaliti Yesu? Norbert.
5: Kwa majina yangu naitwa Norbert Niva, nasali katika kanisa la TAG. Aliyemsaliti Yesu ni Yuda Iskariote.
2: Amina, mpigeni makofi.
1: Yesu apenda watoto. Norbert ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Nami nimekuja mwalimu wenu, naitwa Rebecca Anthony, ninalo swali kwa ajili yenu. Adam na Hawa waliishi bustani gani? Furaha.
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina naitwa Furaha Baba, nasali katika kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Adam na Hawa waliishi katika bustani ya Eden.
0: Mpigieni makofi, amejibu vizuri.
1: Yesu apenda watoto.
0: Amina. Swali la pili linasema, kitabu cha kwanza katika Biblia ni kipi?
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Kwa majina naitwa Anderson Dezelim, nachali katika kanisa ya Jimus. Kitabu cha kwanza ni Mwanzo.
0: Amina, mpigieni, amejibu vizuri, mpigieni makofi.
1: Yesu apenda watoto. Anderson ubarikiwe na Bwana.
0: Swali la tatu linasema, Yesu alizaliwa katika mji gani? Ego.
8: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
8: Kwa majina yetu Ego ni Michael. Yesu alizaliwa katika mji wa Bethlehem.
0: Amina, tumpigie makofi.
1: Yesu apenda watoto. Ego ubarikiwe na Bwana.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena.
1: Amen.
0: Amina. Niwapongeze wote watoto ambao wamejibu vizuri maswali. Mungu awabariki sana. Lakini kipindi hiki kinachofuata ni kipindi cha watoto kuulizana wao kwa wao maswali. Kama una swali, unanyosha mkono, unakuja kuuliza watoto wenzako. Karibu, kama una swali nyosha mkono. Mtoto ambaye ana swali, tuanze na Ego, karibu.
8: Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama hapa mbele yenu kuuliza swali. Kwa majina yetu Egon Michael, nasali katika kanisa TAG Mlusi Kasulu. Ni nani aliyejenga safina?
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina naitwa Furaha Baba, nasali katika kanisa la TAG Mlusi. Nimekuja kujibu swali. Aliyejenga safina ni Nuhu.
8: Amepatia, mpigeni makofi.
1: Yesu apenda watoto. Furaha ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Mtoto mwingine, Evelina, njoo ulize swali.
9: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
9: Nasalimu katika jina la Yesu.
1: Amen.
9: Kwa majina la Yesu, Evelina Swadi, nimesimama mbele kuuliza swali. Aliandika kitabu cha Ufunuo alikuwa anaitwa nani, na aliandika kwa kisiwa gani?
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Nasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Furaha Baba, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Aliandika kitabu cha Ufunuo ni Yohana, katika kisiwa cha Patmo.
9: Amepatia, mpongezee.
1: Yesu apenda watoto. Ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Mtoto mwingine tena mwenye swali, karibu Mateo.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Mateo Swadi, nimesimama mbele nikuuliza swali. Watu waliopaa mbinguni bila kufa ni wangapi? Wataje.
6: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Furaha Baba, nimesimama mbele kujibu swali. Aliyepaa mbinguni bila kufa, wa kwanza aliitwa Elia, wa pili Enoko.
4: Mpongezeni amepatia.

0: Amina, ni fursa ya mwisho hii ya mtoto mmoja kuuliza swali. Karibu Ego.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina yetu Ego ni Michael na sali katika kanisa ya TAG Mlusi Kasulu. Nimesema hapa kuuliza swali. Ni nani aliyegawa bahari kwa kutumia fimbo? Eve.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina yetu Eve na sali nimesema kujibu swali. Na sali kanisa la TAG Mlusi, aliyegawa bahari alikuwa ni Musa.
1: Amepatia, mpigeni makofi.
2: Yesu wapenda watoto Evelina ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tuwapongeze watoto waliojibu vizuri na waliouliza maswali. Wapongeze, moja, mbili, tatu.

0: Amina, aya kwa moyo. Nitaomba watoto wanaoweza kutuambia aya kwa moyo waje mahali hapa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina ya Tobe na Saidi, na sasa kanisa la TG Mlusi Kasulu. Nimekuja kusoma mistari katika Biblia. Mstari wa kwanza, Mathayo sura ya 7 na mstari wa 7 anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa.
2: Yesu apenda watoto Evelina ubarikiwe na Bwana.
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina naitwa Elizabeth Revocatus, nasaliki katika kanisa la TG Mlusi Kasulu. Nimekuja kusema mistari katika Biblia. Kitabu cha kwanza, Wakorintho wa kwanza, sura ya 13 na mstari wa kwanza. Nasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba ili hayo upate uvumao.
2: Yesu apenda watoto ubarikiwe Bwana.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Kwa majina yetu Saka Dezelim, na sali katika kanisa la TIG Musi. Nimekuja kusema ya kwa moyo. Mathayo sura 5 na mstari wa 8 anasema, heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu.
2: Yesu
5: apenda watoto ubarikiwe na Bwana.
6: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Mateo Swadi, nimesimama mbele yenu kusema mistari katika Biblia. Waefeso sura ya 6 na mstari wa kwanza anasema, enyi watoto atiini wazazi wenu katika Bwana, maana hiyo ndio haki.
2: Yesu apenda watoto Mateo ubarikiwe na Bwana.
0: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
0: Tuwapongeze watoto wote. 1, 2, 3.

0: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji ambao unaendelea kutufuatilia kupitia kipindi cha Radio Joy Watoto, muda huu tutaenda kusikiliza hadithi kutoka kwa watoto. Watoto wanayo hadithi, endelea kubaki hapo hapo kuwasikiliza. Karibuni watoto kwa ajili ya hadithi.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Paskali Salum, nimekuja mbele za Mungu kusoma hadithi. Hapo zamani za kale palikuwepo mtu aliyeitwa Elikana. Elikana alikuwa na wake wawili. Mke wa kwanza aliitwa Hana na wa pili aliitwa Penina. Penina alibarikiwa kuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Mtu huyu alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka kumwabudu na kumtolea Bwana. Bwana wa Shilo alimpa Hana sehemu yake kwa kuwa alimpenda. Siku moja Hana alienda madhabahuni na kumlilia Bwana, na Bwana akamzawadia mtoto wa kiume aitwaye Samueli. Kwa kuwa Hana alimwahidi Bwana atampeleka Samueli madhabahuni, Hana alipomwachisha Samueli ziwa, alimpeleka Samueli madhabahuni na akaishi huko sehemu ya maisha yake yote. Hadithi yangu inaishia hapo. Hadithi inatufundisha nguvu ya maombi.
0: Amina, mpigeni makofi kwa hadithi nzuri.
1: Yesu apenda watoto ubarikiwe na Bwana.
0: Amesema hadithi hii inatufundisha nini watoto?
1: Nguvu ya maombi.
0: Sijasikia vizuri. Hadithi hii inatufundisha nini?
1: Nguvu ya maombi.
0: Asante. Mwingine kwa ajili ya hadithi.
3: Nasasifie.
1: Amen.
3: Kama jina ni Fred Daddy Hana, nasali katika kanisa la TG Munus Kasulu. Nimesema mbele yenu kusema hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa na mfalme mmoja aitwaye Asiero. Mfalme Asiero alifurahi muone mke kutoka kuonesha uzuri wa mkewe Vashti mbele ya maakida wa nyumba saba. Mfalme akamwambia maakida wa nyumba waende kumuita Vashti malkia aje. Lakini Vashti malkia alikataa kwenda kwa mfalme. Ghadhabu ya mfalme Asiero ikawaka juu yake. Mfalme akamwambia wenye hekima na wenye elimu ya nyakati waweze kumsaidia. Mmoja wa maakida akasimama na kusema, mfalme ukiona vyema na itoke amri ya kifalme. Mfalme akajibu na kusema, Vashti malkia asifike tena mbele ya uso wa mfalme, na malkia wake akaishia pale. Baada ya hayo yote, hasira mfalme ilipotulia, alimkumbuka Vashti kwa vitendo alivyokuwa akimfanyia. Maakida akamwambia mfalme atafutie mabikira vijana wazuri, na yule atakayempenda atakuwa malkia baada ya Vashti. Wasichana wazuri walijiandaa, lakini Esther akapata kibali mbele za mfalme na mbele za watu wote na kuwa malkia baada ya Vashti. Siku moja Amani alipita, watu wote walingukana kumsujudia, lakini Mordekai alisimama. Kitendo kile kilimchukiza Amani kwa sababu ndio ilikuwa sheria na kanuni. Amani alienda kwa mfalme na kumwambia, mfalme kuna taifa moja linaenda kinyume nawe, ukiona vyema na liangamizwe. Mfalme akavua pete yake na kumpa Amani. Mordekai aliposikia habari zile alituma watu kwenda kwa Esther malkia na kumwambia, tumeuzwa ili tuangamizwe Wayahudi wote, na usijidhanie kwa wewe utabaki salama. Basi Esther malkia akatoa amri, Wayahudi wote wafunge kwa ajili yangu, wasile wala kunywa baada ya siku tatu. Nami na wajakazi wangu tutafanya hivyo. Nami nitaenda kwa mfalme kinyume na sheria, na wanao wakafanya hivyo. Basi Esther malkia alipoingia kwa mfalme kinyume na sheria, na mfalme akanyosha fimbo yake na kumwambia, unahitaji nini? Hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Basi Esther malkia akasema, ukiona vyema kesho uje na Hamani nitawaandalia karamu. Na wakafanya hivyo. Esther akawaandalia karamu aliyowaahidia, wakala na kunywa. Mfalme akasema, Esther malkia unahitaji nini? Hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Esther akasema, mje tena kesho. Na wakafanya hivyo. Mfalme akamwambia, Esther malkia sema shida yako, hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Esther akasema, mje tena kesho. Na wakafanya hivyo. Mfalme akasema, nini haja yako Esther? Hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Esther akasema, ni huyu mtesi wetu Hamani amejaribu kutuangamiza mimi na Wayahudi wote. Hasira ya mfalme ikawaka juu ya Hamani. Naye akasema, mtoeni nje na mvike sanda nyeusi na kumtundika juu ya mti aliouandaa kwa ajili ya Mordekai. Hasira ya mfalme ikatulia. Hadithi yangu inaishia hapa. Asante kwa kunisikiliza. Hadithi hii inatufundisha maombi ya pamoja.
0: Amina, mpigeni makofi.
1: Yesu apenda watoto kiladi ubarikiwe na Bwana.
0: Amesema hadithi hii inatufundisha nini?
1: Maombi ya pamoja.
0: Amina, tutaenda kumsikiliza mtoto wa mwisho kwa ajili ya hadithi.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Tezia Hussein na sasa katika kanisa la James Kasu, nimesimama mbele yenu kwa hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Mwanamke huyo alikuwa mshunami. Siku moja mtumishi wa Mungu aliyeitwa Elisha alikuwa akipitapita mahali pale karibu na nyumba ya yule mwanamke mshunami. Yule mwanamke alipomwona alimkaribisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita nje ili kuingia kula chakula. Siku iliyofuata yule mwanamke alimwambia mmewe kuwa huyu mtumishi anayepita mahali hapa, mimi naona ni mtakatifu wa Mungu. Ni vizuri tumjengee chumba kidogo kutani na ndani yake tumwekee kitanda, meza, kiti na kinara chata. Itakuwa kila tujapo ataingia. Siku iliyofuata yule mtumishi alipofika mahali pale aliingia katika kile chumba akapumzika. Akamwambia mtumishi wake Gehazi amwite yule mshunami. Naye alipokwisha kuita alikuja kusimama mbele yake. Elisha akamwambia, "Sema neno lolote utendee." Akajibu, "Mimi nakaa katika watu wangu mwenyewe." Gehazi akajibu, "Hakika hana maana." Elisha akasema, "Mwite mumewe." Naye alipokwisha kuita alikuja kusimama mlangoni akasema, "Panapokuwa wakati kama huu mwakani nitakumbatia mtoto." Ulipofika wakati kama ule, yule mwanamke alijifungua mtoto wa kiume. Yule mtoto alikuwa analilia kwenda na baba yake kwavu, na akamwambia baba yake, "Kichwa changu, kichwa changu." Baba yake akamwambia mtumishi mmoja amchukue ampeleke kwa mama yake. Naye alilala magotini kwa mama yake na hata azuri akafa. Mama yake akamchukua akaenda kumlaza juu ya kitanda cha yule mtumishi wa Mungu. Yule mwanamke alifunga safari kumfuata mtumishi wa Mungu Elisha. Alipofika kwa Elisha akamwambia, "Je, naliomba mwana bwana wangu? Mimi sikusema usinidanganye." Ndipo Elisha akamwambia Gehazi achukue fimbo na aende kuweka kwenye uso wa yule mtoto. Gehazi naye alifanya hivyo, akaenda kuweka fimbo juu ya ule uso wa mtoto. Lakini hakusikia hakuna kitu kilichotokea. Akaenda kumwambia Elisha, "Hakuna kitu kilichotokea." Ndipo Elisha alienda nyumbani kwa yule mwanamke. Alipofika nyumbani, yule mwanamke akamwambia, "Tazama, ameshakwisha kufa." Ndipo Elisha aliingia katika kile chumba akajifungia mlango. Akalala juu ya yule mtoto. Kinywa chake juu ya kinywa chake, macho yake juu ya macho yake. Na yule mtoto alipiga chafya mara saba akafungua macho. Hadithi yangu imeishia hapo. Hadithi yangu inatufundisha hivi kuwathamini wageni.
0: Amina, tumpongeze.

0: Amesema hadithi hii inatufundisha nini?
1: Wathamini wa kweli.
0: Hadithi hii inatufundisha nini watoto?
1: Wathamini wageni.
0: Amina. Em, tuwapongeze watoto wote ambao wamefanya vizuri kutuhadithia hadithi nzuri. 1, 2, 3.

Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe.

0: Amina, tuombe. Watoto, Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pa juu palipoinuka, tunakutukuza kwa uaminifu wako, tunakutukuza kwa uzuri wako. Tunasema asante Bwana Yesu kuendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi na ibada hii ambayo Mungu inaendelea. Tunakutukuza Yesu, wewe ni mwema na ni mwaminifu. Tazama Baba, tuko mbele zako. Watoto, tunatamani tukusikie Mungu ukisema na sisi kupitia neno lako la uzima. Tunakualika Roho Mtakatifu ukaiponye mioyo yetu, ukaponye na mioyo ya wasikilizaji wote na watoto wote wanaendelea kufuatilia kipindi hiki. Baba ukatawale, Baba ukajidhihirishe. Tunaualika uaminifu wako Bwana, tunaualika uweza wako na nguvu zako. Tunakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu unaweza, na hapana Mungu aliye kama wewe. Asante kwa sababu ya wewe ni mwema na ni mwaminifu. Tunaomba haya yote, tunakuamini na kuliamini jina lako takatifu. Wote tuseme amen.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe tena.
1: Amen.
0: Amina. Tutajifunza somo letu la leo, Jumapili ya leo tutajifunza somo letu zuri. Wangapi wamekuja na Biblia? Amina. Tutajifunza somo la kumtumaini Bwana. Kufanyaje?
1: Kumtumaini Bwana.
0: Somo letu linasemaje?
1: Kumtumaini Bwana.
0: Kumtumaini Bwana. Tutasoma katika Zaburi sura ya 23 na mstari wa kwanza. Zaburi 23 mstari wa kwanza. Kitabu chetu kinasemaje?
1: Zaburi sura ya 23 na mstari wa kwanza.
0: Kitabu chetu kinasemaje?
1: Zaburi sura ya

0: Neno la Mungu linasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kitabu kinasemaje?
1: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
0: Turudie tena.
1: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
0: Kitabu gani hicho?
1: Zaburi sura ya 23 na mstari wa kwanza.
0: Neno la Mungu linasemaje?
1: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
0: Amina, tunajifunza Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kuna ndugu msikilizaji na mtoto ambaye upo unaendelea kutusikiliza katika kipindi chetu kizuri. Leo watoto tunasema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mungu akiwa pamoja nasi hatutapungukiwa na nini?
1: Na kitu.
0: Tukimuomba Mungu yeye anafanya. Kama sisi wakati mwingine tunaweza tukapata na magonjwa, lakini tukimwita Mungu anafanyaje?
2: Anatuponya,
0: kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wetu. Amina.
1: Amen.
0: Kwa hiyo tuendelee kumtumaini nani?
2: Mungu.
0: Kumtumaini Mungu. Lakini pia tuambie na watoto wenzetu ambao bado wako kule mbali, wapo ambao hawajaokoka, mwambie Bwana yupo, anaweza. Yesu yupo, anafanya. Amina watoto.
1: Amen.
0: Tuendelee kuambia uzuri wa nani?
1: Wow.
0: Kwamba Bwana ndiye mchungaji
1: wetu.
0: Hatutapungukiwa na nini?
1: Na kitu.
0: Tumejifunza kitabu gani? Nikumbusheni watoto.
1: Zaburi.

0: Kwao tunapaswa kufanya nini?
1: Tumainie Bwana.
0: Somo letu tumesema linasemaje?
1: Tumainie Bwana.
0: Somo letu linasemaje?
1: Tumainie Bwana.
0: Msikilizaji, bado kuna mtoto ambaye anaendelea kutusikiliza, bado hajasikia. Tumesema somo letu linasemaje?
1: Kumtumainia Bwana.
0: Amina. Asanteni sana watoto kwa kuendelea kuvumilia na kuendelea kusikiliza kipindi hiki. Lakini ndugu msikilizaji, ninasema asante kwa kuendelea kutufuatilia. Sisi tu bali endelea kufuatilia, kuna mambo mazuri ambayo utaendelea kuyapata. Ni sisi watoto tunaopatikana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God hapa Mrusi Kalmeli, ndo watoto wanapatikana Kasuru mjini. Amina. Huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha watoto, ambaye nilikuwa na kuletea matangazo, lakini pia ni mwalimu Rebecca Anthony. Nipende kushukuru uongozi wa kanisa, kumshukuru mtumishi wa Mungu ambaye anaendelea kutumika mahali hapa, aliyetufanya sisi watoto kuwepo mahali hapa. Lakini pia nipende kuleta shukrani kwa mchungaji wetu ambaye anaitwa mchungaji Philbert Sinduhije Kababa, ndio mchungaji wa kanisa la mahali hapa. Kwa kama unaendelea kutufuatilia, tamani pia kuwepo au kujumuika katika vipindi vyetu, tunapatikana hapa Kasuru mjini. Kipindi chetu kinaanza saa 3 kamili. Ukipenda kuhudhuria, karibu, tunakukaribisha. Lakini pia nipende kumpongeza na kurudisha shukrani kubwa sana kwa uongozi wa Radio Joy ambao umetufikia mahali hapa. Niseme Mungu awabariki. Watoto semeni bye.

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots more. Radio Joy, 90.5 FM. Kigoma. Something for everyone.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Nini tena mwanangu?
2: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
3: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
4: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
2: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
4: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
3: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
4: Mwanangu anaumwa pneumonia?
2: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
4: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
2: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
4: Sawa mama.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
9: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
8: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
9: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
8: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
10: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
11: Amani yetu ni jukumu letu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
12: 90.5 ni Joy FM.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, karibu sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Habari za Jumapili ya leo. Hongera wewe ambaye umepata nafasi ya kwenda kanisani. Jina langu ni Priska Kizeba. Karibu sana tuungane wote katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia. Tunakuwa na maswali mbalimbali ambayo umetutumia na watumishi wa Mungu wanakuwa hapa kwa ajili yako kujibu kile ambacho Biblia inazungumza. Unatuma maswali, watumishi wa Mungu wanachakata, wanakujibu kama Biblia inavyozungumza. Na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, unatupata vizuri kabisa. Namba yetu ni 0768150190 na leo nipo na watumishi wa Mungu hapa, nipo na Askofu Kura, pia nipo na mchungaji Elasto Kimuga pamoja na mwinjilisti wetu Samuel Matole au mwalimu wetu Samuel Matole. Tupo nao hapa kwa ajili ya kukusaidia kufanulia yale maswali ambayo unaona kwako yamekushinda, wao wanachakata afu wanakuletea mezani, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Nimekuambia 0768150190 namba hiyo, kama utakuwa na swali endelea kutuma maswali yako kwa kutumia namba hiyo. Nikombe tu usipige simu, tuma maswali yako kutumia namba hiyo ambayo nimeizungumza hapa ya 0768150190. Lakini swali lako na nafasi ya kujibiwa moja kwa moja endapo utauliza swali kutokana na kile ambacho kinazungumziwa hapa siku ya leo. Lakini kama utakuwa na swali nje hiki ambacho kinazungumziwa siku ya leo, usiwe na shaka, swali lako tuma tu wala mambo yatakuwa vizuri, lakini litajibiwa kwa kipindi kijacho. Nimekuambia nipo na watumishi wa Mungu Askofu Kura pamoja na mchungaji Erasto Kimuga, bila kumsahau mwinjilisti wetu au mwalimu wetu Samuel Matole. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibuni tena.
1: Asante sana.
0: Habari za ibada huko?
1: Mungu ni mwema.
0: Mambo alikuwaje? Mchungaji alisema una siku kidogo.
1: Mambo yalikuwa ni mazuri sana.
0: Tulikumisi. Karibu sana.
1: Nimerudi tena, asante.
0: Amina sana. Askofu kwako vipi?
2: Mambo yalikuwa mazuri.
0: Habari za ibada. Amina. Leo likuwepo hapa manispaa kidogo ngala.
2: Likuwepo hapa na madhabahuni nilisimama mimi mwenyewe.
0: Nadhani watumishi walikomisi waumini wako, maana waskofu kwa kuzunguka. Najitahidi sana. Pole sana kwa majukumu. Kwako Matole. Mwinjilisti. Leo umepiga wapi?
3: Leo nimepiga nyumbani kabisa.
0: Leo ilikuwa nyumbani. Sawa. Wote kwa pamoja niseme karibuni tena kwa siku hii ya leo.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, ni sauti ya watumishi wa Mungu kama nilivyokuambia, wapo hapa kwa ajili ya kujibu maswali yale ambayo unatutumia, na sisi tunapo watumishi wa Mungu wanakuja kujibu kama Biblia inavyozungumza. Na kipindi chetu kinasema Isemavyo Biblia. Biblia inasema nini kuhusiana hiki ambacho kinajibiwa siku ya leo? Namba yetu ni 0768150190. Jina langu ni Priska Kizeba. Mitamboni yupo Edwin Ulikolela. Tunaanza hapa watumishi wa Mungu bila kupoteza muda. Huyu anasema mawe aliyotumia Daudi wakati wa kumuua Goliati yalikuwa ya namna gani? Tuanze na Askofu Kura.
2: Asante. Ni Biblia imesema. Lakini haikufafanua zaidi kwamba ilikuwa yenye shepu hii yenye nini yenye nina ikusema sana. Kwa kweli sisi watu tunapenda tuishie pale Biblia ilipoishia.
0: Sawa.
2: Na huwa hatuwezi kuendelea tena tukaenda sijui mbele zaidi hapo, hapana. Tunaishia mahali ambapo Biblia imeishia. Panaishiaje kwenye Biblia? Ni katika Samueli wa kwanza sura ile ya 17 na mstari wa 40. Biblia inasema akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini matano katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa kichungaji aliokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake, akamkaribia yule Mfilisti. Kwa hapa anasema akajichagulia mawe laini. Kwa Biblia inatuambia alikuwa mawe laini. Sasa haifafanui zaidi. Ingawa kumekuwa na tafasiri nyingi ndio ambazo tunasema sisi tunaishia, kwa sababu sisi ni semavyo Biblia. Hatupendi kuingiza mawazo ya watu wengine, wanasema wanafundisha, wengine wanatoa na ushahidi kwamba nilifika lile eneo palipopiganwa vile vita, mawe ya pale ni laini, ukiligusa tu hivi linapukutika. Kwa hiyo anachukulia ulaini wa kupukutika. Wengine wanasema uraini unaotajwa ni ule ni kama yale mawe na tunatumetumeweko na mawe yanayokaa hata kwenye mito hasa kwa nani ziwani yanagongwa gongwa mpaka pale juu panakuwa raini tuseme ulaini wa namna gani yani halina mikwaruzo yani ule uororo kabisa ule lakini ni jiwe gumu kwa hiyo limesemwa ni laini kwa hiyo hatuwezi kuongeza lugha zingine ambazo Biblia haipo haikusema kwa ningeomba tu hata msikilizaji aamini tu ni mawe laini ambayo yalidharaulika kipindi hicho yani ni jiwe ambalo lilidharaulika ndio maana hata kwanza silaha ya kuombeo jiwe laini kilimfanya hata Goliati acheke kule hata wengine wakashangaa lakini kumbe Mungu alikuwa anatafuta kitu ambacho kitakuwa tofauti na fikra ya mwanadamu kiweze kuleta ushindi kitu ambacho kinadharaulika hakitegemei kwamba kinaweza kikaleta ushindi silaha ambayo haitegemei kwamba inaweza ikawa silaha kwa hiyo kwa kifupi ni mawe laini ndio imesema Biblia hatuna lugha nyingine tofauti na hapo
0: Amina sana. Tuende kwa mchungaji Erasto Kimuga. Unasemaje kuhusiana na mawe laini?
1: Nafikiri kitu alichokisema pastor au askofu Kulwa. Hakuna nyongeza. Hizi tafsiri nyingine ambazo zinatumika ni lugha tu za namna ya kueleza lakini baharini ukienda pale utayakuta mawe ambayo yanaonekana yamewekwa mchangani. Kwa sababu inasema alichukua kwenye kijito. Kwenye kijito maana yake ni sehemu ya mto. Si sawa. Sasa kwa sababu ni mawe ambayo yanayako mtoni, tunaelewa kwamba mawe yaliyoko mtoni yapo tu kama mawe. Sawa. Naweza ukakuta labda pengine wakati mwingine tuchukulie kwa mfano kama mito ya huku kwetu. Tutolee mifano ya huku kwetu. Ukienda mtoni kuna wakati unakuta limeota ukoka, lakini ni gumu. Sawa. Ila Biblia imetumia kitu laini kwa maana ya kuonyesha kwamba yalikuwa ni mawe ambayo yako kwenye hali ya kawaida. Kama ukitembea kwenye ziwa letu hili la Tanganyika unayakuta mawe yapo madogo na makubwa lakini unayakuta kama alivyosema ni maraini. Halina ugume gume yani wa kusema kwamba kwa juu kuna lolote lakini ni gumu. Ambalo akilisukuma kupeleka kwenye kombeo likikupata ni silaha. Kwa hiyo ilikuwa ni silaha ya mawe. Na tena nasema alikuwa na kombeo, kombeo watu wengi tunafahamu ni kitu ambacho kinaweza kikatumika sio silaha kama vile alivyokuwa yeye amebeba masilaha ya chuma, tena amevaa diriza chuma, amevaa shaba lakini kwenye uso alikuwa yuko wazi. Kwa laini hilo lilipenya kwenye uso na likafanya maajabu. Hakuna kitu kingine tunaweza tukaongeza au tafsiri yoyote nyingine. Asante.
0: Sawa, mwinjilisti Matole.
3: Mimi nafikiri katika hilo watumishi wa Mungu wameshamaliza.
0: Baba huyo anajifikiria je, hayo mawe laini mpaka kafika hatua ya kamua mtu na umesema ni mawe laini ambayo anaanza kupotea ili kuwaje?
3: Yeah, ndio hicho ambacho watumishi wametangulia kusema. Biblia inapotumia lugha yake kuna namna lugha inatumika kwenye Biblia kama lugha fulani ya picha au kuleta tu maana fulani. Na anaposema mawe laini haimaanishi kwamba ni jiwe ambalo kilibonyeza linabonyea. Lakini anajaribu kueleza namna yale mawe yalivyokuwa maji ya mawe ya mtoni. Hata ukienda tu mtoni ukatafuta ile ukiashika unasikia yanateleza ni mawe fulani hivi yako katika muundo wa duara fulani. Kwa hiyo wanajaribu kuzungumzia ulaini katika picha hiyo. Yaani ni mawe mepesi ambayo huwezi kulinganisha uzito wake na mawe mengine hata namna unavyoyashika yanavyoteleza. Ndio ulaini huo ambao unazungumzia. Lakini nyuma yake hapo pia kuna namna Biblia inazungumza kitu ili kwa kusudi la kufunua kitu kingine. Anasema alikuwa ni mawe laini. Inakuwaje jiwe laini linakuja kumuua mtu? Kumbe nyuma yale mawe tunaona kulikuwa na uwezo wa Mungu nyuma yake. Ndio maana hata Daudi pale anakuja anasema mimi si wewe unanijia kwa nini? Mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa hiyo kwanza ni muhimu msikilizaji aelewe jiwe linalotajwa pale ni jiwe kabisa kama la kawaida, lakini ni jiwe ambalo lilipokea uwezo au lilitiwa nguvu na Mungu katika kumwangamiza yule Goliath.
0: Amina sana. Santeni sana kwa swali la kwanza kabisa. Msikilizaji, tunaendelea na maswali yetu hapa. Namba yetu ni 0768 150 190. Endelea kutuma jumbe zako, usio na shaka, watumishi wa Mungu wapo hapa kwa ajili yako. Tuende kwenye swali la pili. Huyu anasema hivi, mtu anaweza kumsikiliza Mungu na kutembea na kutembea naye kwa usahihi ikiwa mtu anatumia mitishamba kama dawa ya kumtibu afya yake, pia kama dawa za hospitalini. Vidonge ni halali kuzitumia? Tufanulie vizuri tuelewe. Tuanze na mchungaji Kimoga.
1: Asante. Nafikiri kabla sijasema chochote, kwa kuwa amesema mtu, sisi wote tunatumia dawa.
0: Sawa.
1: Dawa ni chakula. Tunaziita dawa tu kwa sababu katikati ya miti kuna baadhi ya miti ambayo inafanya kazi kama dawa kutokana na namna watu, wanadamu, akili za watu zilivyokwenda katika upeo sana. Iwe kidonge, iwe nini, sisi tunajua vyote ni dawa. Lakini ni chakula. Kwa nini nasema ni chakula? Ni chakula kwa sababu maandiko yanaeleza. Naomba nisome kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ya 47 mstari wa 12. Anasema hivi: na karibu na mto, juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu, utamea kila mti wa chakula ambao majani yake hayatanyauka wala matunda yake hayatatindika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu, na matunda yake yatakuwa ni chakula na majani yake yatakuwa ni dawa. Ni kila mkubi. Ni kula dawa.
0: Mkubi ndo nini? Kuna mtu ambaye haelewi ila
1: maboga ya majani. Maboga ya majani. Majani ya maharage ni mkubi. Tunaita mkubi. Si sawa kwa lugha ya kienyeji.
0: Sawa.
1: Si sawa. Ni kila yale majani mimi najua tayari napata afya. Na hata nikienda kwa daktari akakuta nimekula yale majani, anajua kabisa mboga za majani zinatakiwa kwa mwili kwa sababu zinaondoa sumu nyingi mwilini.
0: Sawa.
1: Nikila matunda ninapata Fero B complex, si ndio? Yaani maana yake ninazalisha virutubisho vingi vya aina ya B1, B12 inatokana na matunda. Yote hii ni miti. Na ndivyo Biblia imesema. Kwamba ni chakula na ni miti. Kwa tunakula chakula chote. Chakula chote tunachokula, wanyama na watu, ni miti na matunda. Ni majani na matunda. Sasa, namuona Mungu siku zote katika maisha yangu. Sijawahi kupungukiwa. Isipokuwa, kuna vitu ambavyo tunachanganya kwa sababu shetani alijiingiza, akavifanya vingine kuwa haramu vikaonekana hivi ni vya shetani. Lakini kumbuka shetani hajaumba hata hiki. Hata kimoja.
0: Sawa.
1: Hakuna mahali popote shetani alipoumba chochote. Ila kazi yake yeye ni kupindua kusudi la Mungu liende vibaya. Kwa nini? Ziko roho zinazotumika kinyume cha hekima ya Mungu. Kama tunatumia dawa za hospitali ni kwa sababu watu wamepewa hekima na Mungu, wakatafiti, wakaelewa, wakagundua hiki kipimo kinatakiwa kitumike kwa kiwango hiki. Hiki kikaitwa cha kizungu, hiki kikaitwa cha kienyeji. Lakini vyote ni matunda na nini? Na miti. Kwa ajili ya kumtibu mtu au kumsaidia mtu katika maisha ya uzima. Kwa hiki ndo naweza tu nikaisemea kwamba hili fungu linaonyesha kwamba mambo yote yako chini ya utukufu wa Mungu. Ila wale wanaotumia kinyume na utukufu wa Mungu hao ndio wanaohesabiwa makosa. Hao ndio wanahesabiwa kutoka nje ya uwepo wa nani? Wa Mungu.
0: Wa Mungu. Mm-hmm.
1: Lakini wale wote wanaotumia kila kitu kwa uwepo wa Mungu, hakuna shida. Asante.
0: Kinyume na utukufu wa Mungu, yani tueleshe vizuri mtumishi wa Mungu, nini hasa? Kwamba wale wanaotumia kinyume na utukufu wa Mungu na wale ambao wanatumia kihalali, angalau
1: utukufu kwe. Utukufu wa Mungu, tunaposema utukufu wa Mungu tunasema kwamba ninakula chakula hiki kwa sababu Mungu ameniamuru. Matunda yote mwaweza kula, ndio alimwambia Adam. Sawa? Tunakula kwa sababu Mungu alituamuru tule. Na humo ndani katika hayo matunda tumesikia kwamba maandiko yanasema ndo kuna uzima, ndo kuna dawa. Tunapokula chakula chochote kile, ndo tunapata uhai wa kuishi na uzima wa kuishi. Sasa tunaposema utukufu wa Mungu, maana yake tunachukulia ile neno ambalo hapa amelitumia katika hii Ezekieli 12, amesema chakula na majani yake hayanyauki wala matunda yake hayatatindika kamwe. Tutatoa matunda, yatatoa matunda kila mwezi kwa sababu majani, maji yake hutoka mahali patakatifu pa Mungu. Simenielewa? Patakatifu pa Mungu maana yake ni kusema Eden yote au dunia yote imejawa na utukufu wa Mungu. Na kama imejawa na utukufu wa Mungu, maana yake kila kilichoumbwa na Mungu ni halali kwangu mimi kukitumia kwa sababu nimepewa huo uhalali. Kile ambacho Mungu amesema hiki usitumie, maana yake pale nimekiondolea utukufu. Sasa kwa mfano, tumeambiwa tusiabudu miungu. Si sawa? Biblia imesema tusiende kupigisha ramli. Kwa sababu tunasema hizo ni nguvu za nani? Za shetani, kwa sababu wale watu wanatumia nguvu za shetani, hawatumii Mungu. Maana pale hapana utukufu wa nani? Wa Mungu. Hapana nguvu ya Mungu pale. Hapo ndipo tunapopatia nini? Kukosa uhalali na kupata uharamu. Kwa sababu nguvu iliyotumika sio nani? Sio mpango wa Mungu. Na hilo ndilo ninalosemea utukufu wa nani? Wa Mungu.
0: Wa Mungu. Sawa, ni kushukuru sana. Twende kwa Matoli.
3: Asante sana. Pastor amejibu vizuri. Sasa mimi niende moja kwa moja kusoma kwanza maandiko mawili hapa, alafu kutokea kwenye maandiko nitafafanua. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29, maandiko yanasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Amen. Mungu anasema nimewapa mti, nimewapa kila mche. Kwa hiyo kutokea hapa kwanza, mimi naweza kuzungumza mtu kama anaenda kutumia anaenda kuchuma jani la mti ambalo wameamini kwamba yale majani ni tiba au mizizi fulani ya ule mti ni tiba. Kama ameelezwa hivyo, kwangu mimi na kwa mujibu wa maandiko hakuna shida, kwa sababu ule mti tumepewa na yale matunda tumepewa ili tutumie kwa ajili ya afya zetu. Sasa ni hatari tu, mtu anaweza kula matunda ya mti ila anakwambia majani ya mti siwezi kuchemsha nikanywa, ila matunda ya ule mti anafanya nini?
0: Anakunywa.
3: Kwa kuna vitu vitakuwa tu hapa ni swala tu la uelewa. Sasa nisome kitabu kingine hichi hapa, lakini watu wa kitabu cha Ufunuo watanisamea, lakini nisome nikiwa na maana yangu. Ufunuo sura 22 mstari wa 2, maandiko yanasema hivi: katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu wa ule mto uliokuwapo, ulikuwapo mti wa uzima uzao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni dawa ya kuwaponya mataifa. Sasa nimesema watu wa Ufunuo watanisamehe kwa sababu ili andiko of course linazungumza mambo ya kiufunuo, lakini ninachotaka ni huyu mwandishi wa kitabu cha Ufunuo, kwa nini anatumia mfano wa mti alafu anasema kutokea kwenye huo mti majani ya huo mti ni dawa ya kuwaponya mataifa. Ninaelewa ni kitu cha kiufunuo prophetic, lakini huyu mwandishi, tunakuja, unapoandika Biblia mara nyingi unatakiwa uandike kitu ambacho wale wanaosoma kuna namna wanaelewa, yani kinahusiana na mazingira. Manake mwandishi anafahamu kabisa kumbe kuna miti ambayo majani yake ni dawa. Sio, unanielewa vizuri hapa. Hichi ni kitabu cha Ufunuo. Kumbe kuna aina ya miti ambayo majani yake yanaweza kuwa ni dawa kuwaponya watu wengine. Sasa kutokea kwa muktadha huo yakaja na Ufunuo, kitabu cha Ufunuo, kuna vitu of course yalikuwa na maanisha hapa, lakini nimeamua tuchomoe tufasiri ya mti kama mti na uhusiano wa hayo majani kuja kuponya. Sasa kitu ambacho mimi nafikiri niweke kama tahadhari. Majani haya, mizizi hayo magome ambayo mtu anaweza kwenda kuchuma akachemsha akanywa, ukienda kuyachukua yenyewe kama yenyewe direct hayana shida, lakini zoezi la hayo majani miti likishaanza kuhusishwa na mambo kama vile kuomba kwa mizimu, yani unafika kwenye ule mti afu unaambia kabla hujachuma majani tamka maneno, zungumza, kuomba kwa mizimu, ikiwa hayo majani yanaanza kubeba viashiria vya uganga na ushirikina ndani yake, masuala ya matambiko, masharti ya kuabudu, hapa ndipo ambapo tunaanza kutambulisha nguvu ya mungu mwingine au miungu mingine kwenye hiyo dawa. Na hapa watu wa Mungu tunapaswa kuwa makini sana sana sana. Unakuta mtu anaambiwa nenda kachukue majani fulani, alafu yale majani kama ujanywa upite njia panda. Njia panda inahusiana nini na hayo majani ambayo umeenda kuyachuma pale? Sio, unanielewa vizuri. Anakwambia nenda kachukue magome fulani, wakati wa kunywa piga magoti, angalia upande fulani. Haya masharti haya, watu wengi wanaweza kujikuta wanafanya uganga ni watu wa Mungu bila wao kujijua. Lakini ukienda kuchuma majani hayo bila masharti yoyote na moyo wako haukuhukumu, mimi kwangu naona hapo hakuna changamoto yoyote. Ila ikishazidi masharti na maelekezo yasiyoambatana neno la Mungu, tunapaswa kuwa na tahadhari. Asante.
0: Tende kwa askofu. Ikiwa mtu kwa hiyo sio lazima mtu kutumia vidonge vya hospitalini ama siende hospitalini atumie hizo dawa.
2: Dawa kutumia za hospitali tena
0: kwamba niahidishi kwamba ninajisikia vibaya nisiende kwenye vipimo moja kwa moja, nimeshaelekezwa kuna moja mbili tatu nikachume mti fulani ama mzizi fulani nichemshe ninywe.
2: Tunaomba waende wa study na wakahakikishia afya zao. Ila unajua kwa kweli hili linaleta mchanganyiko, ingawa halikupaswa kufikia kiwango hiki.
0: Sawa.
2: Kwa nini? Kilicholifikisha hapa ni ibilisi, ni mbinu zake. Kila kitu chema shetani anajiingiza humo, na anapojiingiza anakibadili kitu ambacho wala kihusiane na ibada, akifanye kiwe cha ibada. Yani hakihusiki na ibada, lakini anakifanya kiwe cha ibada. Unaona? Sasa wewe, majani kama majani, huo ndio ukweli, ni yana uhusiano na afya ya mwili. Majani yana uhusiano, jinsi Mungu alivyotengeneza huu mwili yana uhusiano mkubwa. Kwa ndio maana unaweza tatizo hili likatibiwa na majani fulani na magome fulani, paka takinanie kuna damu zinawaishia watu, kuna magome fulani yakichemshwa, rangi ya majani na rangi yake na maji yake yanaongeza damu, na ushuhuda umepatikana. Lakini sasa shetani amejiingiza kwa dawa hizi za kienyeji. Unaona miti shamba anasema amejiingiza. Ameingiza ibada kama alivyozungumza mwa matole hapa. Ameweka na masharti, ameweka na vitu vingi, na waganga wa kienyeji hao ambao hasasa wanatumiwa na mapepo wanatumia kwa kuongozwa na mapepo. Kwa hiyo hiyo sasa ndio imeleta shida, ambao kwa kweli ndio maana tunasisitiza kufanyaje, watu wajihadhari sana, ikiwezekana twende hospitalini tu. Lakini kukazia tena kwamba hiyo ni makosa kutumia, basi kila kitu ni mmea na kila kitu ni miti. Ukinizuia kutumia, ukasema kutumia mizizi ni dhambi. Tunatumia tangawizi, hivi tangawizi ni nini? Mnisaidie hapa nyinyi.
1: Mizizi.
3: Mizizi yenye kuwashawa.
2: Kwa hiyo unaweza kujikuta unarudi pale pale na hiyo. Kwa hiyo tuwasaidie tu, amesema hapa, ndio amesema mtufafanulie vizuri tu. Amesema hivyo. Kile kwa fanulia ndivyo, hakuna ubaya. Ila tatizo limeletwa na shetani, amekamata maeneo. Paka hata wengine sasa walio wachanga wa kufahamu. Akikuona tu labda umechuma majani fulani, anakuita umeasi. Ni kwa sababu wamezoea kweli kila maelekezo ya dawa hizi za kienyeji zinatolewa na hawa, tena kwa masharti ya kipepo. Kwa mbona wengine, ndio maana wengine tu wanaamua bora nisitume hivyo kwa ajili ya kufanyaje, ya kulinda ushuhuda wangu. Lakini kiuhalisia hakuna hiyo. Kuna dhambi yoyote.
0: Huyu anasema vitabu vinasema matunda na majani ni dawa. Je, kutengeneza dawa za degedege au kutumia dawa za uzazi za kienyeji si dhambi?
2: Sasa wewe hajatuambia za uzazi kijinsi gani? Hajatuambia. Kama unajua hizi dawa lazima na zenyewe tupate uhakika wake. Unajua? Kwa sababu imeanza kuna sehemu imejitokeza watu wanawapa madawa watu baadaye wanakufa. Hizo na zenyewe ndio maana tunatoa tahadhari kwa uangalifu sana katika haya madawa. Unaona? Kufahamu tu ni moja, lakini mbili kupata uhakika. Unaona? Lakini tunazidi kusisitiza dawa isiwe na masharti ya kipepo. Isiwe na masharti ya kipepo. Ambao mara nyingi wengi wana kuna masharti ya kipepo pale. Unapokunywa ufanye hivi, unapokunywa chombo utakachotumia cha aina fulani. Kwa nini hata chombo kiwe na masharti? Unaona?
0: Sawa.
2: Kwa hiyo kuna tumaini tumeshajibu, tumefanua ya toshi.
0: 0768150190 watumishi wangu, tunaenda mapumziko kidogo, tukirudi tunaendelea. Tunaenda mapumziko huko tukipata wimbo kutoka kwake Anicet Butati, wimbo kwa jina Take Over.

0: Wimbo mzuri kabisa, wimbo wake Anseti Butati Take Over. Wimbo huo unatupa nafasi kurudi hapa mezani kuendelea na kipindi chetu cha Isema Biblia katika siku ya leo. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo hapa na watumishi wa Mungu, nipo na Askofu Kurwa, nipo na Mchungaji Rasto Kimuga pamoja na Samuel Matole. Tupo naye hapa wote kwa pamoja, tunasema tunaendelea kujifunza mambo mazuri kabisa kutoka kwa watumishi wa Mungu, na maswali yako tupa mafunzo mazuri kabisa, na wanapa nafasi watumishi wa Mungu wanajadili, halafu wanakuletea kitu kizuri kabisa isemavyo Biblia. Namba yetu ni 0768150190. Jina langu ni Prisa Kizeba na tunaendelea na kipindi chetu hapa. Tuende kwenye swali la tatu, watumishi wa Mungu. Huyu anasema swali, wanafunzi wa Yesu walienda chuo kusoma Biblia. Matoa.
1: Wanafunzi wa Yesu walienda chuo kusoma Biblia. Nitajibu katika namna mbili. Tukiangalia Biblia yenyewe moja kwa moja, haisemi popote ambapo tunaona wanafunzi wa Yesu walienda chuo cha Biblia kwa maana ya ule mfumo rasmi. Labda unamaliza, unapewa cheti, umefanya sherehe na graduate, hatuwaoni popote wanafunzi wa Yesu wameenda kwenye mfumo wa kusoma chuo kwa namna hiyo. Kwa hiyo jibu lake kwanza hapo, walienda chuo kwa maana ya chuo rasmi, hapana, hawakwenda chuo. Lakini nimesema upande wa pili sasa wa kujibu hili swali ni kwa kuweka tahadhari. Kwa sasa kumekuwa na mitazamo tofauti tofauti. Wako watumishi wanaoamini kwamba hakuna sababu ya kwenda chuo kusoma, lakini wapo wanaosema pia bwana ni muhimu kusoma. Kwa hiyo ni kama kuna tofauti za hapa na pale. Sasa sijajua hili swali lilivyoulizwa ukimwambia hapana, basi anaweza kukuambia sasa nini tunasumbuana tena. Sasa hapa nimesema hapana, hawakwenda rasmi, lakini ni vizuri muuliza swali aelewe kwamba wanafunzi wa Yesu walijifunza moja kwa moja kutoka kwa Yesu kwa muda ambao walikaa chini ya huduma yake. Kwa hiyo hawakwenda darasani rasmi, lakini kitendo cha kuwa na Yesu, wao pia walijifunza chini ya Yesu. Na miongoni mwa wito ambao Yesu aliutoa wakati anawaambia wanafunzi wake, kitabu kile cha Mathayo sura 28 mstari wa 19, maandiko yanasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kuwa wanafunzi. Sasa unapoongelea swala la wanafunzi, maana yake Yesu anatilia mkazo ni lazima pawepo watu watakao kubali kujifunza. Sasa hawa ambao wanaagizwa waende kufanya watu kuwa wanafunzi ni watu ambao tayari na wao wamekaa chini kwenye darasa la Yesu, wametengenezwa na hatimaye wameandaliwa kuwa waende kuwafundisha watu wengine. Kwa ni vizuri sana tunapoisoma Biblia tuitazame katika pande zote mbili. Unaweza usiende chuo cha Biblia moja kwa moja, lakini haiondoi ukweli kwamba Biblia inakutaka wewe uwe mwanafunzi mzuri, uwe mwalimu mzuri wa neno la Mungu. Sasa hivi kunatokea changamoto hata za tafsiri ya maandiko. Mtu anakuambia mimi siendi chuo, nitafundishwa na Roho Mtakatifu peke yake. Sasa huyo Roho Mtakatifu naye ukisoma andiko anavyolifafanua huyo mtu haliendani wakati mwingine na muktadha. Kwa kuna namna vyuo vinasaidia kumfungua mtu ufahamu ili kuelewa muktadha wa kihistoria, kwa nini ilo andiko lilikuwa linazungumzwa, mazingira yake yakoje. Kwa hiyo maandiko yanaonyesha Yesu kabla hajawatuma wanafunzi wake alipata nafasi ya kukaa nao, akawa anawafundisha hata namna ya kufanya huduma. Ukiangalia Marko sura ya 3 mstari wa 13 maandiko yanasema hivi: akapanda mlimani akawaita aliyowataka mwenyewe wakamwendea, akawaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye na kwamba awatume kuhubiri. Kabla Yesu hajawatuma watu kuhubiri, alianza kwanza kukaa na, maana yake kulikuwa na mafunzo, trainings ambazo hao wanafunzi walikuwa wanazipata kabla hawajaenda huko kufanya huduma. Lakini kitu kingine ambacho nakipenda pia, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 13. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 13. Ukisoma ile andiko kuna kitu kizuri sana unakipata. Maandiko yanasema hivi: basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Yani miongoni mwa kitu ambacho hawa waliwakamata kina Petro kiliwastaajabisha, waliangalia ujasiri ambao Petro na Yohana walikuwa nao, wakaangalia uwezo wao wa kujieleza waliokuwa nao. Afu akasema, mbona kama tunawajua hawa watu hawajasoma, lakini mbona wanajibu majibu kama wasomi, alafu na uwezo wao ni mkubwa sana. Ndo hapa kilichowafanya wastaajabu. Afu maandiko yanasema hivi, wakatambua kwamba hawa walikuwa pamoja na Yesu. Kwa hiyo nirudi hapa, wanafunzi wa Yesu hawakwenda chuo, lakini hawakuwa kizembe. Walikuwa ni watu ambao wamekaa chini ya darasa la Kristo, wameelimika, wamepata mafunzo kiasi cha kuwa tayari kwenda kufanya huduma. Kwa hiyo ni vizuri sana tukawa na tahadhari hata hizi huduma ambazo tunaenda kuzianzisha kufanya, tusiende kuanzisha kabla ya kukaa chini na kujifunza ili kuwa na ufahamu sahihi wa hicho ambacho tunaenda kufanya. Asante.
0: Amina, tuende kwa mchungaji Kimuga.
2: Kwa kweli mwinjilisti amefafanua vizuri sana. Amefafanua vizuri, lakini nitaka tu niongeze kitu kidogo. Wakati ule kwanza Biblia haikuwepo, kwa sababu kazi ya Biblia imekusanya Agano la Kale na Agano Jipya. Yani matendo Yesu aliyofanya na wanafunzi walioyafanya ndipo ikatengenezwa kuwa Biblia. Lakini pia na historia ya Agano la Kale, kwamba yale Musa aliyopewa na Mungu kwenye mlima wa Sinai na jinsi alivyowaongoza na sheria zote. Lakini kwa wakati ule kulikuwa na sheria, kulikuwa na kitabu cha Agano la Kale ambacho kilikuwa kinaongoza taifa la Israeli. Kwa hiyo walikuwa wanasoma, walikuwa wanafundishwa. Ndio maana Biblia inatuambia hata katika kitabu cha Mathayo kwamba Yesu akafungua kitabu cha nabii Isaya, akayasoma maandiko yaliyomhusu, halafu akasema haya yametimia kwenu. Sawa. Lakini ukienda kwenye nyaraka za Paulo, tunamuona Gamalieli anasema msiendelee kuwasumbua hawa watu. Alikuwa ni mwalimu, wanasema alikuwa ni mwalimu wa chuo. Sawa. Alikuwa ni mwalimu wa chuo. Akasema hawa msiendelee kuwasumbua. Endapo watakuwa wametumwa na Mungu, mtakuwa mnataka kugombana na Mungu. Kwa tafsiri hiyo ni kusema kwamba walikuwa wanafundishwa sheria za Agano la Kale na yale yote yaliyokuwemo katika Agano la Kale. Kwa sababu haya yalikuwa yanatunzwa na kumbukumbu zake zilikuwa zinatunzwa na walikuwa wanayatumikia kwa kuwafundisha watu. Sasa ninakuja kwenye Injili. Kabla ya Yesu tunamuona Yohana kwenye ile sura ya kwanza, Injili ya Yohana sura ya kwanza, kuanzia ule mstari wa 35. Biblia inatuambia Yohana alikuwa pamoja na wanafunzi. Manake ukisema tu wanafunzi ni kwamba hawa walikaa miguuni pa Yohana ili wajifunze kile ambacho Yohana anakifanya. Alipowaambia tazama mwana kondoo wa Mungu, wakamfuata Yesu. Yesu alipoona wanamfuata wakasema rabi unakaa wapi? Ndipo Yesu akawaambia njoni nanyi mtaona. Wanani? Wanafunzi wa Yohana, ambao Biblia imesema kuanzia ule mstari wa 35 mpaka 41 anasema miongoni mwao katika hao wawili waliomwendea Yesu walipoambiwa na Yohana, alikuwa mmoja ni Andrea. Na Andrea akaenda akamwambia ndugu yake Petro kwamba sisi bwana tumemuona Masihi. Maana walikaa kwake wakafurahishwa na maneno ya Yesu. Tumemuona Masihi. Na ni miongoni mwa wanafunzi wake wa kwanza wa Yesu. Kama Mathayo alivyosema, katika wale 12 ndio hao walitoka kwa Yohana wakaenda kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kwa Yohana wamejifunza kwa habari za toba iletayo ondoleo la dhambi. Wameona kazi yote aliyokuwa anatangaza kwamba yupo nyuma yangu anakuja, ambaye hata mimi mwenyewe sistahili kulegeza kidamu ya viatu vyake, wanajifunza kwa vitendo, wanajifunza kwa vitu wanavyoviona. Kwa hiyo kwa sehemu nyingine mimi nasema kile kilikuwa ni chuo, maana wanajifunza kwa kitu halisia. Mtangazaji, mtu akitaka kuja kujifunza kutoka kwako, kutokana na karama aliyopewa, atakosa cheti lakini anaweza kufanya vitu sawa sawa na wewe, kwa sababu anaona kwa vitendo.
0: Sawa.
2: Na ndivyo wanafunzi wa Yesu walivyokuwa.
0: Mm.
2: Walijifunza kwa vitendo, walijifunza kwa kuona. Sisi tunafanya kwa imani. Tunaangalia ile mifano halisi ya imani iliyotangulia. Wale walitangulia walifanyaje? Ndio maana hatutoki nje ya kile walichofanya wale. Wale walichokifanya na ndicho tunakifanya na tunauona utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sisi kama tuna graduate kwa sababu maandiko yalishakusanywa na sasa Biblia tunayo kama mwalimu na kiongozi. Ningeweza kusema hayo.
0: Sawa, huyu anasema hao walimu wanaofundisha chuo cha Biblia leo walikuwepo kipindi cha Yesu mpaka kuyajua mazingira ya maandiko. Twende kwa askofu.
3: Sawa, kwanza nianzie na huyu alafu ndio ni toe mchango wangu na mimi.
0: Mm-hmm.
3: Ni kwamba walimu wanaofundisha sasa hivi.
0: Mm.
3: Ukisema mpaka wawe walikuwepo, utakuwa hujaielewa Biblia.
0: Mm.
3: Msingi wa mafundisho alianza Yesu mwenyewe. Na alikaa na wanafunzi miaka 3.5. Na ukifanya research, asilimia kubwa ya vyuo ni miaka 2-3.
0: Mm-hmm.
3: Ukifanya research. Kwa ukisema wanafunzi walisoma wapi, utashindwa kweli kwamba walisoma na mwenye chuo mwenyewe, ndio Yesu wako naye. Ukifuatilia huduma ya Yesu, kulikuwa na kipindi cha mahubiri, kulikuwa na kipindi cha mafundisho, na kuna kipindi alikuwa anawafundisha wao kama wao. Ndiyo maana tunapokuwa hata kwenye vyuo huku, kuna kipindi cha kufanya majaribio, mnatumwa huko na huko kufanya majaribio wanafunzi. Na Yesu alifanya hivyo. Ukisoma ile Luka 10 mstari wa kwanza hadi wa 9, aliwatuma wale 70 wawili wawili. Ukirudi mstari wa 17 mpaka 20, walirudi kutoa taarifa. Akagundua bado hawajawa na ufahamu sehemu fulani, ndiye akajaribu kuwafundisha. Maana mtu mwalimu anapotoa assignment ni maana anataka kuelewa mmefikia wapi na mhamjaelewa nini. Ndiyo akawaambia, oho, mnashangilia kumbe mapepo yaliwatia. Hapana, hiyo mnakaribia kwenda kwenye kiburi huko. Akawaambia furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Na hata kama mkiyafanya hayo, nyinyi semeni tu kwamba tumeyafanya tu kama watumwa, hatuna faida nayo. Unaona? Kwa hiyo chuo kusoma kipo, kwa sababu hata kwenye huduma 5 kuna huduma ya ualimu. Nani amfundisha?

0: wape mafunzo, wakawape mafundisho wengine.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo kusoma, wanafunzi walisoma miaka mitatu na nusu. Walisoma kwa nadharia na kwa vitendo. Kwanza walikuwa wanaona, baadaye wakatumwa na wenyewe wakatende. Siku moja Yesu akaondoka aenda mlimani, aliposhuka akakuta wameshindwa kutoa pepo, akamwambia nitakaa nanyi mpaka lini? Maana yake tayari anaambia yenye wenye imani hapa.
1: Mm.
0: Kwa walikuwa na mafundisho kwa vitendo pia. Kwa hiyo niseme hivi angalizo pamoja na kujibu swali hili. Kuna hali ya watu kupinga watu kwenda kusoma.
1: Mm.
0: Wasifurahie washirika wetu waumini wetu, hiyo roho si nzuri. Mimi nipasuke tu moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu Biblia iko wazi. Kuanzia Agano la Kale kulikuwa na vyuo vitatu vya manabii. Sasa manabii unaweza kuweka kwenye chuo na wameitwa na Mungu. Mkuu wa chuo alikuwa Elia, alipoondoka akamwachia Elisha. Ndio maana siku anataka kunyakuliwa Elia, akamwambia Elisha kaa hapa, akataka amwache Giligali. Pale Giligali kulikuwa wana wa manabii.
2: Mm.
0: Wamekusanyika, kila kilikuwa chuo cha kufundisha wajue Torati na Mungu alivyo.
1: Mm-hmm.
0: Na kutofautisha habari ya sauti ya Mungu na Ibilisi. Akasema naenda Betheli. Betheli nako kulikuwa na chuo, Yeriko kulikuwa na chuo. Hivi vyote viko chuo vya wana manabii. Kwa hata sasa hakujawa na kosa, na bado ni kibiblia. Watu waende wakasome. Na wasikubali kukaa kuhesu. Kuna lugha inayotumika ndugu mtangazaji. Mm-hmm. Wanasema mimi nitaongozwa na Roho Mtakatifu.
1: Nitafundishwa na Roho Mtakatifu.
0: Maana yake huyu unayetaka kufundisha, huyo unampinga. Maana Yesu aliposhuka paka pande za chini akateka mateka, alipopaa juu akagavi vipaa vingine walimu, amfundishe nani? Utanifundisha nini? Kama Roho Mtakatifu yupo, wewe unanifundisha nini?
1: Mm.
0: Unaona? Ni mpangilio wa kimungu kuwa na walimu wafundishe walimu. Mwalimu afundishe mwalimu.
1: Sawa kabisa, tumebakiwa na dakika kama sita hivi, tuenda kwenye swali hili hapa. Naisi, huyu anasema hivi, kutokuoa ni halali na nishi kama toashi. Mathayo 19 mstari wa 12, kama ni kweli, kwa nini mtu alazimishwe aoe ndio awe mchungaji? Mchungaji Kimunga. Tuna dakika sita tu.
2: Kwanza, harari ya kuoa ni kitu cha kawaida.
1: Mm.
2: Ila hailazimishwi. Sio lazima.
1: Mm.
2: Sio lazima kuoa. Hailazimishwi. Lakini wanapokuambia ukitaka kuwa mchungaji uoe kwanza,
1: mm,
2: ni kwa sababu wewe ni mchungaji, unachunga kondoo za waliooa na kuolewa. Ili ujue matatizo ya waliooa na kuolewa, kwanza yaonje nyumbani kwako. Unaweza kurahisisha,
1: mm,
2: ukafikiri kwamba ni rahisi ukisikia matatizo ya ndoa kwa mtu mwingine. Lakini yakiwa kwako pia, utakuwa na umakini hata namna ya kuongea na namna ya kujua kwamba huyu mwenzangu tuombeje,
1: mm,
2: ili ndoa iwe salama. Hilo ndo kusudi tu. Sio kwamba unalazimishwa. Wanataka ukae sawasawa, kwa sababu utakao wahudumia kama mchungaji ni waliooa. Mimi tu ni
1: kwa hiyo matoashi ni wale wote ambao hawajaoa.
2: Matoashi, mm-hmm, Biblia imesema hapa, alitumia kifungu kizuri sana. Akasema wapo watu walio matoashi ambao wamefanywa toka tumboni mwa mama zao.
1: Mm.
2: Sawa. Na wapo waliofanywa na watu kuwa matoashi. Hili lina maana nyingine. Lakini pia wapo watu waliojifanya kuwa wao ni matoashi kwa sababu ya Mungu. Hiki ni kitu kingine. Sawa. Sasa yeye asingesema tu kwamba mimi nataka kuwa mchungaji. Ah, mimi ningemwambia kaa ulivyo kwa sababu hakuna shida.
1: Mm.
2: Lakini kwa sababu umesema unataka kuwa mchungaji, maana kazi ya mchungaji ni kuchunga kundi. Na kundi unalolichunga ni la mume na mke.
1: Mm.
2: Ni la watu waliooana. Humo baba kuna kazi. Na sio ya mchezo. Na ukitaka kuijua kwanza na wewe ingia humo ndani. Ukishaingia humo ndani ndo sasa uje sasa.

0: ufundishe sasa. Sawa, na uelekeze.
1: Twende kwa maswali. Na kuna maswali mengi sana hapa nimetumiwa na msikilizaji mdetu si rafiki.
2: Yeah, labda kwa summary kama alivyotangulia kusema mchungaji kwamba unapoongelea uchungaji unaongelea huduma ambayo mwisho wa siku inaomba kuwa kielelezo, inaomba kuwa na mfano. Lakini Biblia inatambua kabisa kuna watu wanaweza kuwa matoashi bila kuoa. Lakini sasa hii huduma ambayo unaingia ni ofisi. Sawa? Inaomba kulinda huduma. Na unajua ndoa ni sehemu ya ulinzi. Ndoa inakuongezea ulinzi, ndoa inakuongezea kuaminika kwa washirika wako na wachunga. Kwa hiyo unapoambiwa uoe sio kulazimishwa in fact, lakini ni kwa ajili ya kuongeza weledi kukusaidia katika hiyo kazi yako ambayo unaenda kuifanya.
1: Askofu,
3: labda kwa upande wa kwamba je anaweza kukaa bila kuoa, nimpe tu andiko asome kwa wakati wake, wa Korinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 6 hadi wa 9. Hii inajibu kukaa, unaweza kukaa kama ulivyo, lakini ujizuie mambo ya tamaa, na inasema heri kuoa kuliko kuwaka tamaa.
1: Kwa dakika moja au mbili, askofu huyu anasema vipi kuhusu mapadri ambao wanafungisha ndoa wakati hawana ndoa, wanakosea hao?
4: Hatuwezi kuingia kwenye huduma ya mtu mwingine tuanze kumzungumzia
1: kwa sababu ni wachungaji na wenyewe.
3: Tuseme unajua tupo tunajadili Biblia, kwa hiyo hatuwezi kuanza tena kujadili
4: kronoloji
3: wa madhehebu mengine.
4: Hiyo inatunyima kanuni.
3: Tunaomba tusamehe tu hapo. Ila sisi nimpe andiko lingine la mwisho kuhusu uchungaji. Mwinjilisti Matole hapa amesema lazima uchungaji unatakiwa uwe na ushuhuda. Asome tena Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 5. Inamtaka huyu awe mfano. Maana yake asiyeweza kutunza familia yake atalitunzaje kanisa? Tena ajuae kufundisha, tena fundisha asiyeweza kutiisha watoto wake. Unaona? Kwa hiyo mfano kwanza kule. Kwa hiyo ndio maana tunalazimishwa kuwa mwinjilisti, mhubiri na nini na nini. Haijawekwa sheria, hata Biblia ukiangalia haijawekwa sheria. Lakini ukishaingia kwenye uchungaji tu, askofu, uchungaji ni lazima uwe mfano, lazima uwe na mke.
1: Amina, Mungu awabariki sana.
4: Asante sana.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana na kipindi cha Isema Biblia katika siku ya leo. Niombe radhi sana wewe ambaye sijasoma jumbe zako na maswali yako. Watumishi wa Mungu watajibu, usio na shaka. Nimeachukua maswali yako kwa kipindi kijacho, watanzanayo sijari kabisa. Nilikuwa na watumishi wa Mungu hapa, nilikuwa na Askofu Kurwa, nilikuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Erasto Kimuga na mwinjilisti wetu Samuel Matore. Jina langu ni Prince Kizeba, msimamizi wa kipindi alikuwa ni Edwin Nikolela. Tukutakie siku njema na wakati mwema.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

0: imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
4: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Shalom, shalom, habari za Jumapili msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe. Karibu katika Gospel Power siku ya leo. Ni siku nyingine tulivu kabisa, Jumapili ya upako, Jumapili ya kipekee. Tunakutana hapa wana wa Gospel Power, Sophia Cosmas pamoja naye Lucas Hoha, mchungaji mtarajiwa. Tuko nawe mpaka tamati. Msikilizaji, wewe ni wa thamani sana kwangu, na wewe kwa kweli kwa sababu yako ndio maana mimi niko hapa. Unajua maoni yako ni ya msingi sana kwenye kipindi chetu, kwa sababu naamini kabisa kupitia wewe tutafika mbali. Lucas.
2: Naam, habari za Jumapili?
1: Salama. Umeshinda juko?
2: Mungu ni mwema. Tunaendelea kupambana kama ambavyo unanitabiria kila siku kwamba mimi ni mchungaji mtarajiwa. Basi na mimi namuomba iwe hivyo. Kwa sababu mwisho wa siku sijajua itakuwa kwa namna gani.
1: Sawa.
2: Kwa sababu mimi ni Mkatoliki na nasali kanisa la Roma.
1: Utakuwa katikista basi.
2: Labda katikista. Au sawa, kwa namna moja au nyingine mungu anataka kuita.
1: Okay.
2: Ukawa mchungaji lakini asiyefungamana na upande wowote.
1: Tunasema wainjilisti.
2: Mwinjilisti.
1: Msikilizaji, huyo ni Lucas Hoha. Kama ulivyoweza kumsikia mchungaji mtarajiwa, utajua tu kwa nini namuita mchungaji mtarajiwa, kwa sababu namna tu anavyoongea, anavyochambua neno, yani ni kama tu anaelekea huko. Bado tu Mungu hajamuita kama anavyosema, basi atakuwa. Msikilizaji, kumbuka tu Gospel Power ni kwa ajili yako. Baada ya kutoka kanisani, basi tunapata wasaa wa kushiriki pamoja kusikiliza nyimbo za waimbaji mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania, lakini tunapata wasaa kuongea na mwimbaji mmoja kwa siku ambaye tunapata kutoka kwake vitu fulani fulani, kwamba namna gani ameimba, namna gani amefikia hapo alipo. Basi ni Gospel Power, bila kumsahau fundi mitambo Pasco Fadhile. Sinikata kaniseme AKA jamani, hapa tunamtumikia Mungu, lakini ndo kama hivyo. Tuko naye Pasco Fadhile mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu cha Gospel Power tu. Tuanze naye Matias Walichupa, anasema sijali, ameimba naye Obi Alpha. Alafu tutapata kutoka kwake Sara Dominic na Godfrey Stephen, wanakuambia nimebadilishwa. Tuwasikilize alafu tutarudi.

0: Ni Sara Dominic na Godfrey Steven anakuambia nimebadilishwa vile nilivyokuwa sivyo nilivyo leo. Jana ulinijua mimi mwizi, leo umenikuta mtumishi.
1: Yeah, na mwisho wa siku maisha yanabadilika.
0: Kabisa.
1: Na ndio maana kuna msemo wanasema kwamba simkatie mtu tamaa.
0: Kabisa.
1: Leo naweza kanihukumu kwa matendo yangu mabaya, lakini mwisho wa siku Mungu akanikumbuka kwa sababu sisi wote ni watu wa Mungu. Ni swala la wakati tu,
0: kwamba muda.
1: Kwamba kwa muda huu Mungu amekufunulia jambo fulani. Kwa muda wako ukiisha juu ya lile jambo, Mungu anakustopisha na wainua watu wengine. Au Mungu anaweza akawa amekupa hicho kibali cha kutenda hilo jambo, lakini kutokana na changamoto za duniani kama unavyojua michongoma, ukarudi nyuma. Kwa Mungu lazima atafute mbadala wako.
0: Mbadala.
1: Sasa mbadala wako anaweza akawa yule uliokuwa mdharau kwamba
0: una leo mtu utamkuta ni ombaomba, kesho unamkuta na miliki gorofa. Kitu cha kawaida kabisa.
1: Ni kitu cha kawaida kwenye maisha.
0: Tunabadilishwa kutokana na wakati. Yaani tunasemaga tuache muda uongee.
1: Muda unaongea na kwa kawaida ya mwanadamu. Ni jambo tu ambalo halijawafikia watu vizuri. Ngoja niongee kidogo kwenye hapa.
0: Sawa.
1: Au kwenye hili.
0: Sawa.
1: Mwanadamu yote yule ambaye aliumbwa kwa mfano wa Mungu ana nguvu ndani yake, nguvu ya kipekee ambayo haionekani kwa macho. Na ukubwa wa mtu huwa hauonekani labda kwa umbo lake, labda ni mrefu au ni mfupi. Kuna nguvu ya ndani isiyoonekana. Ukubwa wa mtu huwa utafasiriwi kwa muonekano wake. Kuna nguvu iliyoko ndani ya mtu ndio hoi inatenda kazi.
0: Kwa
1: hiyo mtu anaweza akawa na muonekano wa kawaida, lakini vitu anavyovifanya ni vitu vya ajabu mpaka vinashangaza.
0: Tunasema ukubwa wa pua sio wingi wake.
1: Kabisa kabisa na
0: kwangu. Sawa. Ni maneno yake Lucas Hoa 0768150190 ni namba yetu, na shiriki nasi. Tunapatikana mitandao ya kijamii, tunapatikana Facebook, tunapatikana X, tunapatikana Instagram kwa 90.5 Joy FM. Nenda pale, tembelea page yetu, like, subscribe. Angalia nini tunaweka pale, uwe wa kwanza kupata matukio na habari mbalimbali ambazo tunakuwa tunaziweka pale. Msikilizaji, leo tuna mada nzuri kabisa. Tuna mada nzuri inayosema Mkristo ni nani kwa mujibu wa maandiko.
1: Okay, Mkristo
0: ni nani?
1: Okay, kwa mujibu
0: wa maandiko.
1: Wa maandiko. Na lazima tufuate maandiko yanasema nini kuhusu huyo Mkristo.
0: Mkristo, wewe ni nani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni nani? Mimi ni Mkristo. Mkristo ni nani?
1: Basi tukifika kwenye mada tutaongea.
0: Tutaongea. Tupate pumzi kidogo hapa, tupate wimbo wake Bella Kombo na Amimba Naye Paul Clement wanakuambia kuta za Yeriko.
1: Sawa.
0: Alafu tutapata kutoka kwao Neema Gospel wanakuambia natamba. Natamba nikiwa na Yesu. Tuwasikilize alafu tutarudi.

0: Neema Gospel anakuambia na tamba hao. Tumemaliza kusikiza Lucas.
1: Naam.
0: Neema Gospel bwana, mimi wananibariki sana.
1: Namna wanavyoimba, unajua uimbaji wa sasa hivi kama ambavyo tunaona sasa hivi watu kwa kweli wanaendana na hali iliyopo ya kwamba sayansi, kuna mabadiliko ya sayansi na teknolojia ambayo yapo kutokana na ulimwengu tulionao. Sasa waimbaji wa injili wa sasa hivi na wao wamejaribu kuendana na hiyo kasi. Na ukiangalia wanavyo record nyimbo zao, kwa mfano Neema Gospel sasa hivi wana record nyimbo zao kwa mfumo wa bendi, si ndio? Na wanaimba kwa utulivu na watu wanabarikiwa, watu wanabarikiwa. Of course tunawaombea kwa Mungu waendelee, wasirudi nyuma.
0: Msikilizaji 0768150190 nambari yetu, tunaenda kwenye kuchambua mada. Kuna maswali machache sana aliulizwa hapa. Nakwambia JP, kufunga ndoa na binamu je ni dhambi? Lamek niko Kasulu. Kwa vile leo tuko tuna mtumishi hapa atatujibu. Wanasema jamani, nimefurahi kumsikia Otachilambo, yani nazipenda sana nyimbo zake. Afu ana sauti nzuri. Jamani. Salamu imfikie Regina Wanyarubanda. Jamani, kiso kipindi cha salamu. Salamu tunazipata kwenye mashua kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Ukianzia pale majira saa 5 kama na nusu hivi tunapata salamu. Lakini hapa sisi Gospel Power ni neno na nyimbo. Neno la Mungu. Tupe mstari wa Biblia, labda unatushauri nini kuhusiana na habari ya Kristo, ndo tunajumuika hapo. Tuna mada nzuri. Mada yetu inasema Mkristo ni nani? Kwa mujibu wa maandiko
1: Mkristo
0: ni nani?
1: Labda kwa maoni yangu au kwa uelewa wangu, najua haya mambo ya Biblia wakati mwingine natakiwa mtu au amesoma theology ndio anaweza akaelewa baadhi ya mambo, kwamba hii mistari ya kwenye Biblia ilikuwa na maana, ina maana gani na tafsiri yake ni hii. Sasa kwa sisi ambao tunaishia tu kuenda kwa mfano kanisani na kwenye mafundisho ya kawaida kawaida, hatuwezi kulingana na wale ambao ambao wameenda kusoma. Mwingine anasoma mpaka miaka mitatu.
0: Sawa.
1: Mwingine mpaka anakuwa mpaka profesa. Si ndio? Anakuwa mbobezi wa hilo jambo.
0: Ndio.
1: Sasa kwa uelewa wangu mdogo, Mkristo ni mtu yoyote ambaye anafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi hayo ya Mungu anayafanya kwa kutii amri za Mungu. Sawa?
0: Sawa.
1: Na kuwasaidia wajane na yatima. Huyo ndio Mkristo wa kweli, ambapo sasa kwenye hiyo yatima na mjane ndio Yesu alisema kwamba ndio kanisa la kweli. Ukishatimiza hayo, kwa maoni yangu ndio tunakupa zile sifa
0: kwamba wewe ni Mkristo.
1: Kwamba wewe ni Mkristo.
0: Kwa hata mpagani anayefanya hizo mambo tunamwita Mkristo.
1: Yaani jambo la Ukristo, siji watu wanawaza nini. Ukristo sio kwenda kanisani. Kwa maoni yangu.
0: Sawa.
1: Sio kwenda kanisani,
0: japokuwa
1: kuna mahali kwenye Biblia imeagiza kwamba msiache kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya watu ya watu wengine, lakini Ukristo wenyewe wa kweli, sawa? Sio kwenda kanisani tu peke yake. Ndio maana ukisoma sehemu ya maandiko, Yesu mwenyewe anathibitisha haya kwamba sio kila aniitaye
0: Bwana
1: Bwana ataona ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Badala yake wanaoona huo ufalme wa Mungu ni wale wanayofanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Huyo ni Yesu alikuwa anasema. Kwa unaweza ukawa unaenda kanisani lakini utimize ile kweli ya Mungu. Unaweza ukaenda kanisani uzinzi upo kwako, usengenyaji uko kwako, kuwasema watu vibaya hivyo, huwezi kutimiza, huwezi kuwa na zile sifa za kuwa Mkristo.
0: Kamatia hapo mchungaji mtarajiwa, nikikuachia hapa kutakucha. Sikilizaji, huyo ni mchungaji, nilikwambia kwamba huyu ni mchungaji mtarajiwa. Namna unavyosikia anavyotiririka na maandiko, kweli kabisa. Barikiwa sana mtumishi.
1: Amina, nashukuru sana.
0: Tunaye mtumishi wa Mungu hapa siku ya leo. Lakini msikilizaji 0768150190 unashiriki nasi, maoni yako ni yapi? Mkristo ni nani? Tuandikie hapo na sisi tutasoma. Lakini kumbuka kwanza neno jipya cha nafasi, alafu andika maoni yako. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen.
0: Habari za huduma?
2: Ni nzuri sana.
0: habari za ibada.
2: Tunamshukuru Mungu ni njema.
0: Tuna mada nzuri leo. Ni mtumishi wa Mungu huyo Mwalimu Samuel Matole kutoka kanisa la MMPT Gungu pale. Tunampata Mwalimu Samuel Matole. Karibu sana kwenye mada nzuri inayosema Mkristo ni nani. Tunaenda moja kwa moja kwenye mada maana ni swali linalotaka maana. Kwa mujibu wa maandiko
1: matakatifu
0: kutoka katika Biblia.
1: Tuko naye Matole, tunatamba naye.
2: Okay. Asante sana. Mkristo ni nani kwa mujibu wa maandiko? Sasa ili kuweka uelewa pamoja, kabla hatujaenda kuangalia Mkristo, tuangalie kwanza hili neno Kristo. Neno Kristo kutoka katika lugha ya asili, lugha ya Kigiriki inaitwa Christos, ambapo yenye maana ya kwa Kiswahili unasema mpakwa mafuta. Kwa ukisema Kristo unazungumza mpakwa mafuta. Sasa swali linakuja, Mkristo ni nani? Kwanza, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Biblia imetaja neno Mkristo au Wakristo. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 11 mstari wa 26. Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari ule wa 26. Tunaona hapo Mkristo au Wakristo wanatajwa au wanaitwa. Maandiko yanasema hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Na wanafunzi wali, kwa hiyo neno Wakristo au Mkristo hulipati popote isipokuwa hapa katika Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 26. Hapa ndipo wanaanza kuitwa katika mji wa Antiokia, kwamba wanafunzi waliitwa hapo kwanza Wakristo. Sasa hili neno Wakristo lilikuwa linamaanisha nini? Ukisema mtu anasema wa Kristo, yani watu wa Kristo, wafuasi wa Kristo, wanaomfuata Kristo. Kwa unaposema mimi ni Mkristo, unamaanisha mimi ni mfuasi wa Kristo. Mimi ninamfuata Kristo. Sasa kwa mujibu wa maandiko, safari ya kuwa Mkristo au kumfuata Kristo inaanza na jambo la kwanza, kumwamini huyo Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kitabu kile cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 maandiko yanasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Sasa safari ya mtu ili aitwe Mkristo inaanza na moja, kukiri kwa kinywa chake ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana na kuamini katika moyo wake ya kwamba Mungu alimfufua. Kwa hiyo ukisema jamani, mimi namwamini Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na Mungu alimfufua, wewe hapo hapo unaingia kwanza kwenye kundi la watu wanaoanza kumfuata nani? Kristo. Kwa hiyo wewe pia unaitwa nani? Mkristo. Kwa hiyo tukija kwenye maana Mkristo ni nani? Moja, Mkristo ni mtu yeyote anayemwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake na Mungu alimfufua katika wafu. Hilo ni jambo la kwanza kuhusu Mkristo. Lakini jambo la pili kuhusu Mkristo, Mkristo ni mtu aliyefanya maamuzi ya kumfuata Kristo, yani kuwa mfuasi wa Kristo. Wewe kwa utashi wako, kwa hiari yako, unasema mimi nataka kumfuata. Sasa tunaposema kumfuata Kristo, si tu kwa lengo la kutafuta sifa. Unaposema kumfuata Kristo, unataka kuwa, tunasema Christ like, kuwa kama Kristo, yani vile Kristo alivyokuwa anaishi, vile Kristo alivyokuwa anatenda, na mimi nataka niwe mtu wa namna hiyo hiyo. Kwa hiyo neno hili mfuasi linaenda mbali zaidi, sio tu yani kuwa Mkristo, sio tu kwenda kanisani. Kwenda kanisani peke yake haitoshi. Unaweza ukaenda kanisani lakini wewe sio Mkristo, kwa sababu Mkristo sifa yake ni mfuasi, ni anayetaka kufanana au anayekuwa kama Kristo. Kwa lugha nyingine, unaposema ni mfuasi wa Kristo, unasema, unaambia hivi, jamani, kwa ambao hawamjui Kristo, waje watazame maisha yangu, mwenendo wangu na matendo yangu. Wakiniona tu mimi, watakuwa wamemwona huyo Kristo, kwa sababu ndo maana ya kuwa Mkristo. Sasa hapa maandiko yanasema hivi, Wakristo waliitwa kwanza katika kanisa la Antiokia. Hili kanisa la Antiokia lilikuwa na sifa za kipekee. Kwanza walikuwa ni watu ambao walikuwa wanakaa, wana uwezo wa kusikiliza neno la Mungu kwa muda mrefu. Walikuwa ni watu ambao walijitoa kiibada. Walikuwa ni watu ambao wakitoka nje, mwenendo na matendo yao yanashuhudia kabisa. Kwa hiyo watu wakasema, mbona hawa hata kuongea, mbona hata kuishi kutenda kwao, mbona wanafanana na yule Kristo? Ndo wakaitwa hawa ni wa Kristo. Maana yake mienendo, tabia, ongea, jinsi walivyo, wanafanana na, sio watu wengine. Kwa hiyo kuitwa mtu Mkristo sio swala la sifa tu. Ni swala la mwenendo. Yani unakubali kumfunua huyo Kristo ambaye watu hawamuoni, alafu kupitia wewe wamuone huyo Kristo. Sasa Yesu akasema hivi, akaenda mbali zaidi. Na kutokea hapa tunaweza tukapata pia kujua hawa wanafunzi au hao wanaojiita Wakristo kweli ni Wakristo kweli au sio. Kitabu kile cha Yohana sura ya 13 mstari wa 35, Yohana 13:35, maandiko yanasema, Yesu mwenyewe anazungumza. Anaongea nini Yesu? Yesu anasema hivi, hivyo watu wote watawatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Yesu akawaambia hivi, kama mmekubali kunifuata, akaanza kuwapa mafundisho. Akawaambia hivi, kaeni katika upendo. Alafu watu wote watawatambua mmekuwa wanafunzi wangu ninyi mkikaa katika upendo. Maana yake haitoshi tu kujiita Mkristo, ila inaomba kumeza mafundisho ya Kristo. Yesu akaagiza kuhusu upendo. Maana yake Mkristo yote, ili tusipate shida, cha kwanza kutafuta ndani yake ni pendo la Kristo. Je, liko ndani yake? Kama pendo halipo, tutapata shida na huyo mtu anayejiita Mkristo. Lakini pia Mkristo ni mtu yeyote ambaye kwa hiari yake kutoka ndani amechagua kuishi maisha ya kumpenda Mungu, amechagua kuishi maisha ya kuongozwa na Roho wa Mungu kutoka ndani yake. Lakini pia nimalizie na kitabu kile cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15. Yesu anasema hivi, 14:15 anasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo haitoshi tu kuitwa Mkristo wakati maisha yako hayamfunui Kristo. Mkristo ni mtu yeyote anayemfunua Kristo katika maisha yake. Tukimtazama tunaona tabia, mwenendo, maisha yake, huyo ndo tunamuita Mkristo.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, tulikuwa na mtumishi wa Mungu, tumezungumza kwa undani kabisa, alikuwa anachambua kwa habari ya Mkristo ni nani, na tumeona umepata majibu yake. Tupate pumzi kidogo, tusikilize Henriki Mluma amemshirikisha Goodluck Msuya, anakuambia ni Yesu. Alafu tutapata kutoka kwa Access of Worship, wanakuambia wimbo wa sifa.

0: Msikilizaji ni Asesofu Worship wanakuambia wimbo wa sifa. Tumemaliza kusikiliza na tupeleka kwenye wasaa mzuri wa msanii wa siku ya leo, mtumishi wa Mungu.
1: Msanii ni mtu wa muhimu sana kwenye kipindi chetu kwa sababu kipindi chenyewe maudhui yake jinsi yalivyo. Tuna hasa ni kwa waimbaji
0: wa nyimbo za injili.
1: Kwa hiyo tunapozungumza na mwimbaji mmoja wapo kati ya hao ambao nyimbo zao tumezisikiliza, nampa nafasi hata mtu mwingine kujifunza kwamba safari ya uimbaji ikoje, changamoto zake ni zipi na tunazitatua kwa namna gani.
0: Tuendelee moja kwa moja, tuko na Innocent Kitoe siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, habari za uzima?
0: Ni nzuri. Habari za majukumu ya hapa na pale?
2: Kwa kweli namshukuru Mungu, naendelea vizuri kabisa.
0: Leo umetuletea nini mtumishi wa Mungu, au unatunyima nini uko uliko?
2: Leo nimewaletea kitu kipya, wimbo mpya.
0: Uko uliko unatunyima nyimbo tu?
2: Huku nilipo na wanyima samaki, nyama.
1: Sasa kwa
2: vitu vingi.
1: Sawa, kwa mtu anayesikiliza sasa, tujui uko wapi, maana umeshataja neno samaki. Uko Kigoma au uko Mwanza?
2: Kwa sasa nipo huko sehemu inaitwa Kabwe, Sumbawanga huko.
1: Sumbawanga.
2: Rukwa.
1: Sawa, samaki wanapatikana eh?
2: Samaki kama wote, wengi kabisa wa kutosha.
1: Basi huku Kigoma bei imepanda ya samaki.
2: Kwa kweli sisi huku bei kabisa samaki buku, unapata mzigo wa kutosha.
1: Sawa, karibu studio za Joy FM.
2: Asante.
0: Umesema umetuletea wimbo mpya, unaitwaje huo?
2: Unaitwa ni Yesu amefanya.
0: Unaweza ukatuimbia kidogo kabla tuja uchambua?
2: Naweza nikaimba.
0: Karibu.
2: Yesu amefanya nikuwa hivi nilivyo. Yesu amefanya nikuwa hivi nilivyo. Si akili zangu, si mawazo yangu, si elimu yangu. Bwana amefanya.
0: Inatosha mtumishi, inatosha. Barikiwe sana. Bwana amefanya. Mungu amekutendea nini mpaka ukaamua kuimba wimbo?
2: Kwa kweli mimi ambacho najivunia kwamba ni Yesu amefanya. Kwa sababu naona mara nyingi kila ninachokifanya nafanikiwa kwa msaada wa Yesu. Maana sina kingine cha kutegemea zaidi ya Mungu. Ndio maana nasema kwamba ni Yesu amefanya maisha yangu kufika nilipo, elimu yangu ni Yesu amefanya, kazi yangu imbaji ni Yesu amefanya. Maana bila Yesu siwezi.
0: Ni kweli. Basi tupate kwanza fursa tusikilize wimbo huo Yesu amefanya wa Innocent Kitoe, alafu tutarudi kuendelea naye.

0: Ni wimbo wake Innocent Kitoya anakuambia Yesu amefanya, unatupa fursa kuendelea kuzungumza naye. Innocent, umesema Yesu amefanya hivyo ulivyo, namna ulivyosoma. Sasa hivi uko kiwango gani katika habari ya utumishi wa Mungu?
1: Kwa kweli kwa sasa hivi kiwango nilichonacho sio mbaya, namshukuru Mungu kwa kweli, tofauti na mwanzo. Hivi nimekuwa nikihudumu makanisa mbalimbali, mikutano mbalimbali. Sasa hivi afadhali watu wananifahamu.

0: zamani kitu fulani. Kwa kweli Mungu ni mwema, sasa hivi nyimbo zangu nyingi zinapokelewa, hata nyimbo za matukio pia. Zamani nilikuwa sina huo uwezo, lakini sasa hivi Mungu anusaidia, nyimbo za matukio zipo, nyimbo za injili zipo.
1: Na kwenye mitandao ya kijamii pia unafanya vizuri?
0: Naweza nikasema kwamba niko vizuri, japo sijaposti sana, sija busy sana kwenye mitandao ya kijamii.
1: Basi itabidi uende na huko. Lakini pia swali la pili ni kwamba sasa hivi waimbaji ukiongea nao asilimia kubwa kuna kuimba kule kwa kushirikiana, na hisi na wewe kuna watu huwa unawashirikisha ili mfanye collaboration ya nyimbo. Huwa ikoje kwako kuwapata wasanii, hasa wasanii wakubwa ambao wameanza kuimba zamani kidogo, na washirikishaje kwenye nyimbo zako? Huwa wanakupa ushirikiano?
0: Kwa kweli kuna baadhi ya wasanii ambao wanaongea na wasanii nao na wananitia moyo, wanasema hata sisi tumeanza hivyo kwa hiki kiwango na imani, na wewe tayari umeshaanza kujua. Waniambia cha msingi unapokuwa na record, angalia baadhi ya studio. Sio uzoe studio moja tu, change mikono ya maproducer, change ubora wa studio. Yaani mara nyingi watu wananishauri mambo mazuri sana kwa kweli. Hapo siwezi nikawasemelea vibaya, lakini ni baadhi, sio wote.
1: Sawa sawa. Na kwenye nyimbo zako hizo sasa ambazo unazo mpaka sasa hivi, ni msanii gani ambaye umemshirikisha au unaimba wewe kama wewe?
0: Kwa kweli kwa sasa hivi si James kisha msanii hata mmoja, lakini na wish na tamani, kuna baadhi ya wasanii au kuna baadhi ya msanii nimeshaongea naye. Naomba tu Mungu akubariki, naomba ikae vizuri, wimbo utakaofuata nitashiriki na msanii.
1: Aha. Na hali ya uchumi ikoje? Kwa sababu tunajua uimbaji sasa hivi unahitaji uwekezaji mkubwa, kwa maana ya mtu awe na uchumi kama ulivyosema, kwenda studio ni gharama, kuwaleta wasanii ili muimbe kwa pamoja, pia wakati mwingine unawaleta kwa fedha. Nani anayekushika mkono kwenye safari hii ya uimbaji ulionayo?
0: Kwa kweli namshukuru Mungu, upande wa uchumi Mungu anasaidia. Kwa kweli kama Mungu ndo amekubeba, hakuna kitu ambacho kinashindikana. Kwa sababu niweza kusema kwamba upande wa uimbaji kidogo lazima kuna gharama inatumika, sio kwamba utarekodi bure tu. Kutokana na kazi zangu nazozifanya, mambo yangu nayoyafanya, kwa sababu nawezekana ni mwimbaji, lakini lazima pia wewe na vikazi vyako vya kukusaidia wewe kupata hizo hela za kurekodi. Kwa kweli Mungu waga ananibless sana, anibariki, kazi nazozifanya zinaenda, na ndio maana zinatoa nyimbo kila wakati.
2: Mimi ni kushukuru sana. Neno lako la mwisho kwa msikilizaji?
0: Msikilizaji, tunapenda kumwambia kwamba tupo na tutazidi kuleta nyimbo nyingi tu kila siku, lakini pia sikae mbali na Radio Joy, kwa sababu Radio Joy nawakubali sana, na nyie ndio mmesababisha mimi hadi sasa hivi kuwa hapa, watu wengi kunifahamu, kuhudhuria matamasha mbalimbali sababu ya Radio Joy. Mungu pia awabariki, lakini pia wasikilizaji waendelee kutegea Radio Joy 95 kila wakati na kila masaa.
2: Amina sana. Wimbo wako huo tunaupata wapi?
0: Kwa kweli huu wimbo bado ni mpya, sijaupload YouTube, lakini muda si mrefu mtaupata tu, kwa jina la Innocent Kitoe.
2: Namba yako ya simu?
0: Napenda kuwasomea namba kama mbili. Ya kwanza ni haloteli ambayo ni 06 29 40 99 20. Naweza nikairudia?
2: Sawa.
0: 06 29 40 99 20. Lakini pia namba ya Voda 07 50 39 40 59.
2: Mungu akubariki sana, nami nikutakie majukumu mema.
0: Mimi pia niwatakie kazi njema, na wasikilizaji waendelee kuisikiliza Radio Joy kabisa kiukweli ukweli.
1: Amina, amina.
2: Msikilizaji, ni Innocent huyo Kitoe tulikuwa naye. Anatupa wasaa kukusanya virago vyetu.
1: Muda ni pesa.
2: Kabisa, muda ni mali.
1: Kwa lazima tukafanya mambo mengine ya kuijenga nchi ya Tanzania.
2: Ni Lucas Hoa tulikuwa naye hapa, bila kumsahau fundi mitambo Pasco Fadhili. Jina langu ni Sofia Cosmas, na kuachania Sagwile anakuambia aliyeniokoa. Nikutakie Jumapili njema, amani ya Kristo iwe pamoja nawe.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Na kusalimu ndugu msikilizaji, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu katika ukumbi wa neno la Mungu, ambalo ni uzima wetu na amani katika maisha haya. Tuendelea na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Wafalme, sasa tukiwa kwenye kitabu cha Wafalme wa pili. Kama nilivyotangulia kukujulisha, katika Biblia yetu kuna vitabu viwili vya Wafalme, hiyo ilikuwa kwa kusudi la kutusaidia sisi tusomao. Kwa hivyo tulipatalo kwenye kitabu cha Wafalme wa pili ni usimulizi wa kuendelea kuhusu hilo lililoko kwenye sura ya 22 ya kitabu cha Wafalme wa kwanza. Somo letu la leo li kwenye sura ya kwanza, tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya pili aya ya 22. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, latuambia hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: Ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wakawaasi Israeli, na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, enendeni mkaulize kwa Baal-zebubu, mungu wa Ekroni, kwamba nitapona ugonjwa huu. Yashangaza, ndugu msikilizaji, kwamba mtu huyu alipoanguka na kuugua hakumkimbilia Bwana Mungu wa Israeli, badala yake alikwenda kwa Baal-zebubu, mungu wa Ekroni, apate kujua kama atapona au la. Lile ambalo ni wazi hapa ni kwamba ijapokuwa alikuwa ameona mambo makuu ambayo Eliya Mtishbi, nabii na mtu wa Mungu, alikuwa ametenda, maneno hayo hayakumbadilisha wala hayakumuonyesha kuwa yuhitaji kumrudia Bwana Mungu wa Israeli. Hivi ndivyo ilivyo, ndugu msikilizaji, ya kwamba watu wengi wanafikiri ya kuwa iwapo watona miujiza na kuona ishara, basi watageuka na kumfuata Mungu wa kweli. Lakini ndugu yangu, yote hayo huwa si kweli hata kidogo, kwa kuwa kuna watu wengi walioona miujiza aliyotenda Eliya na hata Elisha na hata Bwana wetu Yesu Kristo, lakini waliamua kutomgeukia Mungu wala kufuata njia yake. Hiyo ni kukwambia kwamba ishara na miujiza si ndio mwisho. Jambo ambalo lahitajika kutendeka ni kwamba huyo anayeona muujiza, huyo anayeshuhudia ishara, ni lazima ageuke na kumfuata Bwana Mungu wa Israeli kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Alilotenda Ahazia, ndugu msikilizaji, lazima iwe lilitokana na ushawishi wa mamaye Yezebeli, nalo hilo halikuwa jambo nzuri hata kidogo. Hivi ni kukwambia kwamba lolote unalotenda usitende kutokana na ushawishi wa mtu awaye yote, tenda kutokana na ushawishi ambao waupata katika neno la Mungu. Na kwa sababu ya hilo alilotenda, Mungu alimtuma Eliya Mtishbi, nabii wake, kuzungumza naye na kutoa ujumbe kuhusu habari kamili ya jinsi huyo mfalme atakavyokuwa. Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 3 na ya 4, ambapo neno latuambia hivi: Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtishbi, ondoka, uende ukaonane na wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Eliya akaondoka. Katika yote aliyotenda Eliya, hii ndiyo ilikuwa kazi yake ya mwisho. Mungu alimtuma akutane na wale wajumbe wa mfalme wa Israeli. Akiisha kutana na wao, aliwaambia hivi, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Baada ya maneno hayo, aliwapa ujumbe kwamba Ahazia hatapona, bali atakufa. Mara moja hao wajumbe walimrudia mfalme na kumpasha habari hiyo. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 5 na 6 zinazosema hivi: Wale wajumbe wakarudi na mfalme akawaambia, mbona mmerudi? Wakamwambia, mtu alitokea akaonana nasi akatuambia, enendeni rudini kwa mfalme yule aliyewatuma mkamwambie, Bwana asema hivi, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-zebubu mungu wa Ekroni? Basi kwa ajili ya hayo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Kisha kwenye aya ya 7 hadi 10 neno hilo laendelea kutuambia hivi: Akawaambia, je, mtu yule aliyetokea akaonana nanyi akawaambia maneno hayo alikuwa mtu wa namna gani? Wakamwambia, alikuwa amevaa vazi la manyoya, tena amejifunga shuka ya ngozi kiunoni mwake. Naye akasema, ndiye yule Eliya Mtishbi. Ndipo mfalme akatuma akida wa askari 50 pamoja na 50 wake wamwendee Eliya. Akamwendea na tazama, ameketi juu ya kilima, akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema, shuka. Elia akajibu, akamwambia yule akida wa 50, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni, ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto ukashuka, ukamteketeza yeye na 50 wake. Maelezo ya wajumbe wale, ndugu msikilizaji, yalimfahamisha mara moja mfalme huyo aliyekutana nao. Nami nataka ukumbuke kwamba Ahazia alikuwa mwana wa mfalme wa Israeli, mamaye aliitwa Yezebeli, naye huyo ndiye alitaka kumuua Elia. Yaonekana hata kufikia sasa bado kulikuwepo na kisasi juu ya Elia. Kutokana na hili tulionalo hapa, twajifunza kuwa iwapo wanadamu watasikiliza neno la Mungu, ni lazima kulipokea jinsi lilivyo. Mengi yanayohusu mawasiliano ambayo kanisa imejaribu hayajaweza kuwafanya walimwengu kulisikiliza. Yote hii ni kwa kuwa jinsi ya Mungu kuwasiliana na mwanadamu ni tofauti kabisa. Ni lazima kanisa basi kunena neno la Mungu tu, na hapo ndipo ulimwengu utasikia na kusikiliza. Elia aliwasiliana na utawala wa wakati huo, nao ukamsikiliza. Watu walimsikiliza na hata mfalme kutaka kuzungumza naye. Mfalme huyo alipomwamuru Elia kushuka kutoka mlimani, kilichotoka ni moto uliowaramba wale maakida na makundi yao ya watu 50-50. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 11 hadi 14, ambapo neno la Mungu lasema hivi: akatuma tena akida wa 50 mwingine pamoja na 50 wake wamwendee. Akajibu akamwambia, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema, shuka upesi. Elia akajibu akamwambia, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni, ukuteketeze wewe na 50 wako. Moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni, ukamteketeza yeye na 50 wake. Tena akatuma akida wa 50 watatu pamoja na 50 wake. Yule akida wa 50 watatu akapanda, akaenda akapiga magoti mbele ya Elia, akamsihi sana, akamwambia, ee mtu wa Mungu, nakusihi roho yangu na roho za watumishi wako hawa 50 ziwe na thamani machoni pako. Tazama, moto ulishuka kutoka mbinguni, ukawateketeza wale maakida wa 50 wawili wa kwanza pamoja na 50 wao. Laiti sasa roho yangu na iwe na thamani machoni pako. Haya, ndugu msikilizaji, yatuonyesha jinsi ambavyo akida huyu wa tatu alikuwa na kicho cha Bwana, maana alimstahi mtu wa Mungu. Baada ya huyo akida kunena na mtumishi wa Mungu kwa jinsi hiyo, neno la Mungu kwenye aya ya 15 hadi 18 yamalizia sura hii ya kwanza kwa maneno yafuatayo: malaika wa Bwana akamwambia Elia, shuka pamoja naye, usimwogope. Akaondoka, akashuka pamoja naye hata kwa mfalme. Akamwambia, Bwana asema hivi, kwa kuwa umetuma wajumbe waulize kwa Baal-Zebubu, mungu wa Ekroni, je, ni kwa sababu hapana mungu katika Israeli, uulize neno lake? Kwa hiyo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Basi akafa, sawasawa na neno la Bwana alilolinena Elia. Na Yoramu alianza kutawala mahali pake katika mwaka wa pili wa Yehoramu mwana wa Yehoshafati mfalme wa Yuda, kwa kuwa yeye hakuwa na mwana. Na mambo yote yaliyosalia aliyoyafanya Ahazia, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Maandiko hayo yanayomalizia sura hii ya kwanza yatuonyesha ujasiri wa Elia. Alitangaza hukumu juu ya waliostahili hukumu ya Mungu, na pia rehema kwa wale walioomba rehema. Na mwisho tuona kuwa uzao wa Omri na Ahabu ulikomea hapo, sawa na neno la Mungu alilonena kwake. Tunapogeukia sura ya pili, twazingatia habari ya kunyakuliwa kwa Elia. Sura hii yatujulisha jinsi Elia alifikia mwisho wa huduma yake na alivyochukuliwa kwa magari ya moto kwenda mbinguni. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya nne: ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii waliokuwako Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua, nyamazeni. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Kwa maneno haya, ndugu msikilizaji, Eliya alimtaka Elisha kusalia asimfuate. Lakini huyo mwanafunzi alifahamu kwamba bwana wake atatwaliwa siku hiyo, kwa hivyo hatamuacha kamwe. Elisha ataka kuwepo hapo Eliya atakapotwaliwa. Aya ya tano yasema hivi: basi wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamuondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam, najua, nyamazeni. La kushangaza, msikilizaji, ni kwamba watu kama walivyo sasa hivi hugeukia watu na njia nyingine za kupata habari. Katika siku za leo, watu wamegeukia wasoma viganja, waonaji na mambo kama hayo ili wapate ujumbe wa namna moja au mwingine. Yote hayo wayatenda bila ya kuchagua kumgeukia Bwana, Mungu aliyewaumba. Iwapo umekuwa ukifanya hivyo, na kuuliza, ndugu msikilizaji, umgeukie Bwana Mungu, maana yeye ndiye ajua kila unalohitaji maishani mwako. Wana wa manabii walijua kwamba Eliya ataondoka siku ile, lakini Elisha alikuwa na habari kuhusu hilo litakalojiri. Kwa hiyo walilokuwa kimwambia halikuwa jambo jipya kwake. Neno kwenye aya ya 6 hadi 8 laendelea kutujulisha yaliyotendeka. Hebu sikiliza. Eliya akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako iishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kwa kabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Eliya akalitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Kulingana na hili tunalolisoma hapa, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukukumbusha kwamba yapata miaka karibu miaka dhaa iliyopita, mto huo Yordani ulikuwa umegawanyika kuwili. Na wale wana wa Israeli wakavuka juu ya mto huo, na sasa tena tuona muujiza huu ukitendeka kwa mara ya pili na mara ya tatu, yani wakati huo ambao Eliya aliupiga kwa vazi lake la juu, na pia mara tu Elisha atakapokuwa akivuka toka ng'ambo ya pili ya Yordani. Aya ya 9 na ya 10 yaendelea kutuambia hivi: hata ikawa walipokwisha kuvuka, Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata, la hukuniona hulipati. Rafiki msikilizaji, lile ambalo tuona hapa ni jambo ambalo iwapo Elisha angesalia kule Betheli au sehemu nyingineyo halingetendeka hata kidogo. Hii ni kanuni ambayo ipo ya kuwa iwapo wataka kupokea neno kutoka kwa Bwana, ni lazima kuukaza moyo wako ili ulifikilie jambo hilo, maana Mungu awapenda wote wanaomtafuta, kwa kuwa amesema kwamba huyo amtafutaye na amtafutaye kwa bidii atampata. Elisha alijua jambo hili, naye akaamua kwamba hata muacha bwana wake Eliya hadi atakapo twaliwa. Aya ile ya 11 yasema hivi: ikawa walipokuwa kiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto likawatenga wale wawili, naye Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Hili lililotendeka lilikuwa jambo la kupendeza, tena jambo kuu sana. Najua kwamba iwapo ungelikuwa katika siku zile, ungelitamani kuyaona hayo magari ya moto na pia kuona hizo farasi za moto. Lakini lile ambalo sisi twasubiria ni huyo Bwana wetu atoke mbinguni na kwa sauti ya malaika mkuu na parapanda kuu kupigwa, atunyakue ili tumlaki mawinguni. Hilo ndilo tumaini letu, msikilizaji, na hilo ndilo twalisubiria. Baada ya kuona hayo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 12 hadi 14: naye Elisha akaona akalia, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake, asimuone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili. Kisha akaliokota lile vazi la Eliya lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani. Akalitwaa lile vazi la Eliya lililomwangukia, akayapiga maji, akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Naye alipoyapiga maji, yakagawanyika huku na huku, Elisha akavuka. mara tu baada ya kuchukua nafasi yake kama nabii baada ya Eliya, Elisha alidhihirisha imani yake kwamba aliloomba limetendeka mara moja. Vazi lililokuwa la Eliya alilichukua na kuyapiga maji ya mto Yordani, nayo yakagawanyika akapita. Elisha alikuwa na imani ya Eliya iliyokuwa na msingi wake katika Mungu wa Eliya. Hiyo ndiyo sababu ya kuuliza swali hili: yuko wapi Bwana Mungu wa Eliya? Hili, ndugu msikilizaji, ni swali ambalo kila mmoja wetu twafaa kujiuliza leo hii. Habari ya kuangalia waume kwa wake, mitindo na taratibu zilizoko, si ndilo laweza kutuletea msaada tunao uhitaji sasa hivi. Je, habari gani kumgeukia Mungu wa Israeli atupe msaada tunao uhitaji? Tazama, yeye ni Mungu aliye hai na ndiye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Unapomtazama yeye na kumtegemea katika kila jambo, utakuwa umepata amani, kimbilio na faraja. Elisha alipochukua vazi lile na kuyapiga yale maji, aliingia katika kiwango kingine cha maisha yake. Na ndivyo ya kustahili, ewe mtoto wa Mungu. Imani yako katika Mungu wa kweli na mwana wake Yesu Kristo itakuongoza na kukuinua katika viwango vya juu kwa habari ya imani yako kwa huyo Mungu, kama vile ilivyokuwa kwa Elisha. Aya ya 15 na 16 zasema hivi: na hao wana wa manabii waliokuwako Yeriko wakimkabili walipomuona, walisema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake, wakamwambia, angalia, wako hapa pamoja nasi watumishi wako watu 50 walio hodari. Waende, twakuomba, wamtafute Bwana wako, isiwe labda roho ya Bwana imemtwaa na kumtupa juu ya mlima mmoja au katika bonde moja. Akasema, msiwatume. Wakamsisitiza hata akaona haya, akasema, haya, watumeni. Basi wakatuma watu 50, nao wakatafuta siku 3 wasimuone. Wakamrudia alipokuwa anakawia Yeriko. Akawaambia, je, mimi sikuwaambia msiende? Ijapokuwa wana wa manabii walifahamu ya kwamba Eliya atatwaliwa, wao walipungukiwa kwa imani yao. Maana walifikiri ya kuwa Mungu amemchukua Eliya na kumwacha katika moja wapo ya milima au katika bonde. Ingawaje Elisha aliwaambia ya kuwa Eliya tayari ametwaliwa, wala wasiwatume watu, wao hawakumwamini. Waliporudi walifahamu hakika kuwa Eliya hayuko, ametwaliwa na Mungu, na sasa Elisha ndiye ataendesha kazi hiyo aliyokuwa akifanya Eliya. Kwenye aya ya 19 hadi 22, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali hapa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya. Hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilolinena. Watu wa mji wa Yeriko, ndugu msikilizaji, walikuwa na shida, maana maji ya mji huo yalikuwa machungu, ijapokuwa sehemu hiyo ilikuwa nzuri sana kama vile inavyoshuhudiwa. Nao walipomlilia mtumishi wa Mungu nabii Eliya, Eliya aliyaponya yale maji kwa neno la Mungu. Huu ulikuwa muujiza wa pili, na maji hayo hayafishi tena wala hayafanyi watu kuzaa mapooza. Kwa hili ningelipenda kukuambia, ndugu msikilizaji, ya kwamba maisha ya watu wengi imekuwa kama mji huo unaoonekana kuwa ni mzuri na hali huwa safi kabisa. Yawezekana mtu awe na mali yake, yawezekana mtu awe na sifa zake, au awe anatenda mambo mengi makuu tena mazuri, lakini ndani yake hana uzima. Uzima, ndugu msikilizaji, haukuwepo katika mji huo, licha kuwa mji huo ulikuwa ni mahali pazuri sana. Lile ambalo nataka ufahamu ni ya kuwa iwapo hauna uzima, haijalishi kile ambacho huonekana kwa nje. Neno la Mungu li wazi kwetu ya kwamba huyo ambaye ni uzima ni Yesu Kristo. Yesu akizungumza na yule mwanamke Msamaria alimwambia kwamba kila mtu anywaye maji ya kisima kile ataona kiu, lakini huyo anywaye maji atakayompa Yesu, huyo hataona kiu, bali maji yale yatakuwa chemichemi ya maji ya uzima ndani yake. Mwenzangu, nakusihi katika jina la Yesu Kristo ya kuwa umgeukie huyo Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye atakupa uzima ndani ya maisha yako, maana pasipo Yesu hauna uzima. Najua kwamba Mungu atakusaidia upate kutenda hili, kusudi unapolitenda, yani kumwamini Kristo, maisha yako yabadilike. Kuna wengi ambao walimwamini Bwana Yesu Kristo katika siku zile, maisha yao yakabadilika. Huenda mtu alipomtazama yule Zakayo, mtu mfupi, Zakayo huyo aliyekuwa mtoza ushuru, alimuona kana kwamba yu salama kabisa. Hii ni kwa kuwa Zakayo alikuwa na mali, ni mtu aliyekuwa kama vile wenzetu wasema, alikuwa na jeuri lake. Lakini kile ambacho kilikuwa kikifanyika katika moyo wake ni kwamba alifahamu hana uzima ndani yake. Na ndivyo ilivyo na watu wengi leo hii, ya kuwa waweza kuwa na mali, waweza kuwa na cheo katika jamii, lakini ndani yao wafahamu kuwa hawana uzima. Zakayo alifahamu jambo hilo, naye akamwendea Bwana Yesu Kristo, na Yesu Kristo akampokea, na Yesu mwenyewe akasema kwamba wokovu umeingia katika nyumba ya Zakayo, maana yeye ni mwana wa Ibrahimu. Naamini kwamba msikilizaji wajifahamu vyema katika hali yako yoyote ile, nami nakualika upate kumwamini Yesu Kristo, maana unapomwamini Yesu Kristo, wokovu utaingia katika nyumba yako, utaingia katika maisha yako, nawe utahesabiwa kuwa mwana wa Ibrahimu, na kwa jinsi hiyo kupokea baraka za Ibrahimu maishani mwako. Baraka za Ibrahimu, ndugu msikilizaji, ni hiyo baraka ya kwamba Mungu atampa urithi wa milele. Na huo urithi huu katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aishie milele. Lile unalohitaji kufanya ni kuzungumza naye Bwana Yesu Kristo, naye Yesu Kristo atayabadili maisha yako na kukufanya usiwe na hali ya ukiwa au maisha yako yawe mapooza kama vile ilivyokuwa katika sehemu hii ya Yeriko. Naamini kwamba utalitilia maanani hilo nikwambialo, ili Mungu apate kukutendea mema sawasawa na neno lake. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Tazama, tumejifunza neno lako na tumefahamu ya kuwa iwapo kuna jambo tunalohitaji kufanya maishani ni kufuata ushawishi wa neno la Mungu na kuishi kama vile ambavyo neno la Mungu latuelekeza na si vile ambavyo tuona sisi wenyewe. Pia naomba ya kwamba neno lako litadumu katika maisha yetu na kutusaidia tuzae matunda, matunda ya mibaraka, matunda ambayo yatadumu na wala sio matunda yaliyo mapooza. Hili najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akubaliana nalo, kwa maana tumomba katika jina la Yesu Kristo kwa imani kwamba tayari umelitenda. Amen. Rafiki yangu, najua kwamba maandiko hayo pamoja na neno ambalo tumelipokea umeliingiza katika moyo wako, nawe utatenda sawasawa na neno hili jinsi lilivyo. Mpendwa, Bwana Mungu akubariki unapozingatia haya maandiko, maana maandiko haya ndiyo uzima wako. Kumbuka kwamba hili ni neno la Mungu, nawe ukiliamini na kulitenda, baraka ni zako milele na milele. Bwana Yesu Kristo akubariki hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Namshukuru Mungu kwa kutujalia kusikia maneno yake yaliyo uzima na ramani ya maisha yetu. Litii neno hili, nawe utabarikiwa na kuona mema katika nchi ya walio hai. Na kujulisha kwamba waweza kuwasiliana nasi kuhusu uliojifunza leo au swali lolote ulilonalo la kiimani. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, nayo kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, nayo kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Huenda msikilizaji wajiuliza ni jinsi gani waweza kubariki kipindi hiki ili huduma hii iendelee. Tafadhali andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kutumia anwani niliyokupa hapo awali. Karibu kwenye kipindi kijacho, tuone yaliyoko kwenye sura ya pili, kuanzia aya ya 23 hadi sura ya 4, aya ya 44 ya kitabu cha Wafalme wa Pili. Hapo ndipo mchungaji Munialo ataendelea kufunza. Fanya hima kusoma sehemu hiyo, kwa kuwa mchungaji atazingatia yale ya kimsingi tu. Ni mimi mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on.

0: Na ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji, na kama ulivyosikiliza kiashiria, ni matumaini yangu kwamba unaelewa nini kinaendelea. Lakini nikwambie tu, karibu katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, ikiwa na lengo madhubuti ya kutoa elimu kuhusu afya. Kuna mambo mbalimbali, changamoto mbalimbali ambazo wakati mwingine zinaukumba au zinaikabili afya yako, kwa hiyo au afya zetu. Kwa hiyo nikukaribisha sana uweze kusikia kile ambacho tunaenda kukizungumzia siku hii leo katika kipindi cha afya yako inayokuongozia kipindi hiki. Jina langu ni Orida Sayo, ni mitamboni yupo Daniel Amando ambaye pia ni msimamizi wa matangazo hapa 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana ili uweze kushiriki nami siku ya leo kuweza kupata kile ambacho daktari atakwenda kukizungumzia. Leo tupo na daktari Modest Ruiza, yuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu pneumonia kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Leo tunazungumzia kwa undani zaidi kuhusu pneumonia kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Utajua sababu zake au visababishi, lakini pia utakuja kufahamu dalili, madhara pamoja na kinga na tiba kama una mtoto unahisi ana pneumonia. Kwa kila ambacho daktari atakwenda kukizungumzia, naamini ya kwamba utaweza kuelewa. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Okay, najisikia vizuri sana siku ya leo kuwa na wewe.
1: Asante.
0: Na msikilizaji, kama ulivyomsikiliza, huyu ni daktari Modest Ruiza ambaye nipo naye siku ya leo tukiwa tunaangazia mada mahususi kuhusu pneumonia kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Nikwambie tu, endelea kufungulia redio yako kwa sauti kubwa ili hata jirani yako aweze kupata kile ambacho tunakizungumza. Sasa daktari, moja kwa moja twende tukaangazie mada yetu siku ya leo ambapo tunazungumzia kuhusu pneumonia chini ya kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Tunaposema pneumonia, ni ugonjwa gani?
1: Asante sana. Tunaposema pneumonia, ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Ni ugonjwa ambao maambukizi katika mapafu. Na kama tunavyojua, mapafu yana umuhimu katika mwili wa binadamu. Kusudi ukae salama, tupate hewa ya oksijeni, mapafu yanafanya kazi kubwa sana, yanahusika moja kwa moja. Na kama tunavyojua umuhimu wa hewa ya oksijeni katika mwili wa binadamu. Bila oksijeni huwezi kuishi. Kwa hiyo inapotokea mapafu yakapata maambukizi, hayawezi kuwa salama. Mwisho wa siku hayatatenda kazi jinsi inavyotakiwa. Na huu ugonjwa upo, kama nilivyosema, ni ugonjwa mmoja hatari sana. Ni kati ya magonjwa ambayo tunasema top 10 disease, kati ya magonjwa 10 ambayo bado yanasumbua katika jamii kwa kusababisha vifo. Katika 10 na wenyewe hatujawacha nyuma. Katika tafiti ambazo zimefanyika katika sababu za vifo vinavyotokea watoto chini ya miaka 5 inachukua 14%. Sasa unaweza ukaona ni kiasi gani huu ugonjwa bado ni hatari.
0: Hiyo inakuwa kila mwaka.
1: Kwa kila mwaka. Vifo ambavyo vikitokea ni 14%. Pneumonia peke yake.
0: Okay.
1: Ukiacha malaria na magonjwa mengine, HIV, TB, ukiacha nayo. Lakini pneumonia peke yake 14% ya vifo ambavyo vinatokea vya watoto chini ya miaka 5. Hiyo ni kutokana na tafiti za WHO, Shirika la Afya Ulimwenguni. Sasa unaweza ukaona ni kiasi gani ugonjwa bado upo, bado ni tatizo katika jamii. Sasa kinachosumbua unajua uelewa katika jamii unakuwa ni mdogo.
0: Uelewa
1: ni mdogo. Ndio maana vifo vinakuwa vinatokea vinafika hiyo 14%. Sasa uelewa ukiwa mdogo inakuwa ni shida. Wakati mwingine mbali na uelewa, lakini kama vinahusiana imani za watu katika jamii husika na yenyewe inachangia kwa kiasi kikubwa sana. Maana mtoto anaweza kaanza kuumwa. Sawa? Ana pneumonia tayari. Lakini mzazi akaona ni kitu cha kawaida. Unajua ugonjwa unapokuwa unaanza. Sawa? Unajua si bakteria wameshambulia mapafu. Sasa ugonjwa unapokuwa unaanza, na bakteria wana tabia kufanya nini? Kuzaliana.
0: Okay.
1: Sasa unakuta sehemu kubwa mapafu haja ambukizwa. Mama anaanza kuhangaika, au baba au mlezi anaanza kuhangaika na mambo mengine au kumpa tiba ambazo hazistahili. Lakini kwa kufanya hivyo, maana ni tiba ambayo inakuwa itibu ugonjwa usika. Basi unakuta wale bakteria wafanini, wanazaliana, wanaongezeka. Ndio maana nipende kusema, hatuwezi kuzuia kifo. Kifo kipo, lakini tunajaribu kupunguza. Maana binadamu tumezaliwa lakini tutakufa. Lakini sasa kifo kinakujaje? Nasikia kifo kinakujaje? Kupunguza ule uzembe unaotokea. Unakuta ni mama na mtoto wake, lakini mama anakwenda kupoteza uhai, anapoteza maisha kwa uzembe wa mama pasipo sababu. Kwa nini? Uelewa unakuwa mdogo. Hajui hatari ya ugonjwa pindi mtoto anapokuwa na ugonjwa. Atakuwaje? Haelewi. Yaani anaona kama ni kitu ambacho ni chepesi. Na mara nyingi ukiangalia watoto wanaokwenda kupoteza maisha, mama amekaa naye nyumbani, mtoto anaumwa, atakapofika tunasema critical point, ile hatua ya mwisho ngumu ya sintofahamu, ni hekaheka, nakuta mama ndo anakumbuka kukimbilia hospitalini. Sasa naifahamike, unapoleta mtoto katika hatua za mwisho, matibabu yake yanakuwa ni magumu sana. Yanakuwa ni magumu maana bakteria wameisha shambulia kwa kiasi cha kutosha. Labda umeleta katika hatua za mwishoni, kupona kunakuwa ni kugumu.
0: Sawa. Hapo sasa unasikana msikilizaji anajiuliza, daktari anasema kwamba tunapeleka watoto wameshafikia hatua ya mwisho. Labda unasikana msikilizaji hajui dalili. Tuzifahamu dalili sasa za mtoto ambaye ana tatizo la nimonia.
1: Asante sana. Kwanza kabisa, kama navyo mada inavyosema, nimonia ni ugonjwa kwa watoto chini ya miaka 5. Ni ugonjwa ambao unakuwa katika mfumo wa upumuaji.
0: Ndio.
1: Sasa mtoto ataanza kukohoa. Sawa.
0: Okay.
1: Ataanza kukohoa? Atakuwa na homa? Sawa. Kinachofuata, ataanza kupumua kwa shida. Una kwamba anakuwa anapumua lakini afanye nini? Hafikishi inavyotakiwa. Ina maana havuti hewa jinsi inavyotakiwa. Na ukimwangalia wakati anapokuwa anapumua, utaona pua zinacheza cheza. Ina maana kwamba anakuwa anahangaika na uvutaji wa hewa, ina maana kwamba haitoshi. Lakini kingine, utaona anapokuwa anavuta sasa hewa anapumua, mbavu zinarudi ndani. Mbavu ukimwangalia mtoto, maana mtoto anapokuwa anakoa, unaona kwamba anapumua, muangalie na kifua chake kikoje, maana inahusisha mfumo wa upumuaji. Usimwangalie kwa juu juu, ikibidi kama amevaa sweta, amevaa shati, basi au ka t-shirt, jaribu kuangalia kifua na pumuaje. Ukiangalia hapa katikati ya, yani mwisho wa kifua na tumbo, utaona atakapokuwa anapumua, basi kifua kinaingia ndani, kinabonyea kwa ndani.
0: Okay.
1: Lakini sasa inavyokuwa inaendelea, unakuta mtoto anaweza kufanya nini? Ukimwangalia kwenye midomo, sawa? Midomo sinakuwa ya pinki, midomo inakuwa ni ya blue.
0: Nabadilika rangi.
1: Nabadilika rangi inakuwa ya blue.
0: Okay.
1: Ndio maana watoto wapashwa tu, yani tunapokuwa tuna watoto tunakaa nao, lazima tujue muonekano wa mtoto unakuwa. Sio mtu anazaa mtoto anakaa tu, anapata tatizo, badiliko linatokea lolote lile, uweze ukafahamu. Midomo inakuwa ya pinki. Ukiona imekuwa blue, blue maana yake ni nini? Ina maana kwamba sisi sasa kitaaluma, sawa, mtu katika je huku hawezi kujua kama sio mtaaluma. Ile blue kwenye midomo alafu na ukiangalia kucha unaweza kuona kwa blue kwa ndani, na maana oxygen haitoshi katika mwili, katika damu. Oxygen ni ndogo. Hicho ni kiashiria kuna kwamba huyu mtoto ana tatizo la upumuaji. Kwa hiyo akifikishwa kama kwetu sisi tunapokuwa katika vituo vya tiba, lazima umweke kwenye mashine ya kumsaidia kufanya nini? Kumpatia hewa ya oksijeni.
0: Hapo kwenye oksijeni inasababishwa na wale bakteria. Oksijeni kupungua huko ndogo inasababishwa na wale bakteria ambao umesema unasababisha.
1: Asante sana. Ina maana bakteria wameshambulia kwenye mapafu.
0: Okay.
1: Sawa. Yamepata maambukizi. Sasa napopata maambukizi kule upumuaji wa huyu mtoto, kwa kuwa anakuwa anasikia maumivu, sawa, uvutaji wa hewa. Sasa hawezi kuvuta hewa kama unavyovuta ukiwa katika hali ambayo ni ya kawaida. Hafikishi ile hewa anayovuta, ni kidogo. Maana akitaka kuvuta moja kwa moja, vile vichomi vile, yale maumivu yanamzuia asifanye nini? Asipumue. Na wakati mwingine anaweza kaenda mpaka mbele asipumue moja kwa moja kabisa. Tukiangalia tukienda kwenye madhara huko, asipumue moja kwa moja kabisa kwa ajili ya nini? Ya yale maumivu ambayo anakuwa anayapata. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo ndio mnao inapelekea nini? Ile rangi ya blue kwenye mdomo, kwenye kucha, ina maana kwamba oksijeni haitoshi. Na kama nilivyosema, oksijeni kama haitoshi, basi hiyo kwa maana tatizo ambalo ni kubwa sana. Hii mtoto anekea pabaya. Lakini pamoja na hayo, huyu mtoto anaweza akapungukiwa na maji. Unajua unapokuwa unapumua, sawa? Kuna ile tunasema evaporation. Yale ambayo maji yanatoka katika hali kama ya mvuke mvuke. Yale ni maji yale. Sawa. Sasa maana inakuwa ni kwa muda mrefu. Kwa hiyo unakuta mtoto afanya nini? Anapungukiwa na maji.
0: Okay.
1: Sasa maji akipungua mwilini na nyoni tatizo vile vile. Lakini vile vile mtoto anaweza kupata degedege conversion. Degedege. Kama vile mtoto ambaye anaweza kuwa na malaria. Sawa. Mtoto ambaye anaweza kuwa na meningitis, homa ya uti wa mgongo. Tunapataga lile degedege, zile conversion. Conversion unapokuwa umeiona tunasema ni kiashiria cha kuonyesha kwamba huu ugonjwa ni mkali sana. Maana katika pneumonia, sawa. Sawa. Kuna pneumonia ambayo sio kali na pneumonia ambayo ni kali. Sasa pneumonia ambayo sio kali inaweza kaenda kwenye pneumonia kali. Kwa hiyo sasa hapa tunachukulia kwa yote haya. Ukiona mtoto ambaye ana pneumonia kali ndio yule ambaye anapelekewa kuwa na unakuta blue kwenye kucha, kwenye midomo, amebadilika na upumuaji wake ni wa shida. Anapumua kwa taabu sana. Anahangaika katika kupumua. Sasa unakuta katika hali hiyo hizi dalili mama anaweza kaziona zile za mwanzoni, bado mtoto hajabadilika. Sawa. Ile rangi ya blue bado haijakuwepo. Lakini akakaa na mara nyingi kumekupo na tabia za kuchukua dawa za madukani za kikozi. Sasa ujui kikozi ni cha aina gani, mtoto anakohoa. Serikali inaongoza vituo zahanati, at least kama kila kijiji kipate zahanati. Kila kata iwe na kituo cha afya. Wewe unafikiria nguni nini? Kuweza kuleta huduma kwa karibu kwa wananchi. Angalau basi kama alikuwa na kwamba kituo cha afya kiko mbali. Sasa asema hapa karibu hapa. Ngoja nipeleke mtu. Lakini bado unakuta mtoto anakohoa. Uzembe unatokea, mama ampeleki kwenye kituo cha kutolea huduma. Kuna wataalamu wakachunguze, je, ni kikozi cha kawaida au ni kikozi ambacho ni cha pneumonia? Maana kikozi inaweza kuwa na mafua, akawa na pneumonia vile vile, lakini akawa na mafua anakohoa lakini asiwe na pneumonia. Sasa ukipeleka katika vituo vya kutolea huduma, atachunguzwa kifua chake. Je, hewa inaingia sawa sawa au inakuwa kwaje? Sasa hilo la hewa kuingia inakuwaje ni jukumu la wataalamu wa afya, daktari. Atachukua kipimo, atasikiliza kwenye kifua chake, je, hewa inaingia katika hali ya kawaida au vipi? Maana kama kuna pneumonia, kuna kuwepo sauti za mkwaruzo.
0: Okay.
1: Sawa? Utafika kama mtu ambaye afanya nini? Anatembea kwenye majani. Makavu. Zile sauti ile mikwaruzo ndani ya kifua. Hiyo sasa ni swala la daktari ndio ataweza kufanya nini kujua hivyo. Ndio.
0: Na msikilizaji, nambari ya simu ya kushiriki hapa ni 0768-386-899. 0768-386-899 au 0768-150-190. Unaweza kutuma swali lako na daktari atakuja kulijibia hasa kwenye kipindi cha maswali na majibu ambacho kinaruka kila Jumamosi saa 12 jioni. Kwa hiyo unaweza kushiriki nasi kupitia nambari hizo za simu. Daktari, ulizungumzia kuhusu 14% watoto kwa mujibu wa tafsiri zilizofanywa na WHO. Sasa natamani kufahamu kwa nini watoto wanaathirika sana na tatizo hili la pneumonia.
1: Asante sana. Unajua watoto wana changamoto nyingi sana. Asasa watoto chini ya miaka 5. Na ndio maana watoto chini ya miaka 5 wanawekewa uangalizi maalum. Uangalizi maalum nini? Ni kuhudhuria kliniki. Mtoto akishamaliza ile miaka 5, huduma za kliniki zikaisha, tunajua kwamba huyu mtoto angalau amefanya nini, amekuwa salama. Kwa hiyo watoto ambao chini ya miaka 5 bado unakuta kinga zao bado ni ndogo. Mili yao haja kuhimili mikiki mikiki inakuwa bado ni ndogo. Na ndio maana katika hicho kipindi watoto wafanya nini? Wanakuwa wanaangaliwa, wanapata na chanjo kuweza kuwapa kinga za magonjwa mbalimbali ikiwa vile vile na pneumonia ikiwemo, kusudi kuweza kuweka salama. Maana kinga zao ni fanya nini? Ni ndogo, hawaja kama watu wakubwa. Mtu mkubwa unaweza ukapata pneumonia wakati mwingine vilivyosababisha kwa mtoto au vilivyosababisha pneumonia kwa mtu mwingine, ukapata wale bakteria. Lakini sasa kwa kuwa mwili una kinga, ukapambana na usiugue, na usiugue kama ulipata pneumonia. Sawa? Kwa kuwa mwili unafanya nini? Unapambana. Mwili na kinga yake. Mwili unapambana. Lakini sasa mali ambapo unapokuwa umeshindwa sasa, unakuta ugonjwa fanya nini? Unakuja. Kwa hiyo watoto chini ya miaka 5 wana changamoto nyingi sana. Unakuta wakati mwingine lishe zinakuwa ni ngumu, mama hawako makini. Kwa hiyo unakuwa katika hatari ya kupata magonjwa kama ya pneumonia. Sio pneumonia peke yake, na magonjwa mengine mengi.
0: Okay.
1: Watoto chini ya miaka 5 magonjwa yanawasumbua.
0: Sawa. Kuna uwezekano labda mtoto akapata pneumonia labda asipopata matibabu akaja akakuwa nayo mpaka utu uzima.
1: Asante sana. Sio rahisi. Kwamba upata pneumonia ndio unasema kwamba lazima itibiwe. Ukue nayo mpaka utu uzima. Hii ni ugonjwa ambao ndio maana kwamba tunasema usipompeleka katika kituo cha kutolea huduma, mtoto anapoteza maisha ndani ya muda mfupi. Ndani ya siku 2-3 utakuta mtoto anapoteza maisha. Kwa hiyo sio ugonjwa ambao unaweza kukua nao ukaendelea nao kuwa nao. Ni bacteria infection, natakiwa kutibiwa mtoto akapona. Sio ugonjwa ambao utakaa nao na kwenda nao mapafu yanaathirika yanafanya nini. Sio rahisi, maana vile vimelea bacteria wanaendelea kushambulia yale mapafu mpaka wanayauzesha. Sawa? Kunatokea usaha ndani. Sasa sio rahisi kwenda mpaka utuzima. Ndio maana mtu akipata ugonjwa pneumonia, ndio maana kuta hizo 80% zinakuwa zinatokea kwamba katika top 10 disease, yani magonjwa 10, pneumonia ni mojawapo ya magonjwa ambayo yanakuwa yanasumbua sana. Na ndio maana kwamba lazima kuyaangalia kwa makini. Na ndio maana tukao tunasitiza kwenye redio, matangazo mengine, na sasa hapa tunaelimisha kwa njia ya redio. Ukiona mtoto anakohoa, mkimbize hospitalini haraka sana iwezekanavyo. Maana uweze kujua ni tatizo gani ambalo lilikuwa linamsumbua. Kule ndio watajua ni pneumonia, ni tatizo gani. Maana sio kwa mfano katika sisi katika kutibu. Tunapogundua huyu mtoto hana pneumonia, tunampa vile inishi labda kama juisi nini, kitulizo laini. Tunasema kitulizo laini cha kikozi. Na tunashauri usimpe labda dawa za syrup hizi za madukani au za wapi. Kuna kitulizo laini, sawa, ambacho mtoto unaweza kutengeneza juisi ya machungwa ukachanganya na limau, au wakati mwingine ukatangawizi ukatengeneza ukawekea kasukari kidogo ukampa mtoto akafanya nini, akanywa vitulizo laini. Maana tunajua hapa hakuna bacteria infection, ni kikohozi kwa ajili ya hali ya hewa, allergy, kifaa kiko salama. Kwa hiyo unampa vitulizo laini, lakini wengi wanakimbia dawa za madukani kwa kuwa ni nyepesi kupatikana. Ingawa na matunda yapo ya kuweza kutengeneza juisi kwa mtoto, sema ni uzembe ambao unakuwa unatokea. Sisi tunashauri kama sio bacteria infection, vimelea vya bacteria, basi mpe mtoto kitulizo laini. Inaweza ikawa, maana dawa zile ambazo zinakuwa na kemikali kwa mtoto bado zinakuwa ni hatari.
0: Okay.
1: Sawa?
0: Okay.
1: Kwenye figo, kwenye ini, kwenye moyo, zinaweza kuleta matatizo. Lakini sasa anyway, tunatumia lakini tusipendelee sana.
0: Sawa. Tuende tukaangalie madhara. Lakini sasa kuna kitu natamani unitofautishie. Kuna watu ambao nimewashuhudia wakipigwa na baridi, hawapo wapo juu ya umri wa miaka 5.
1: Sawa.
0: Ni watoto labda wa miaka 7-8 mpaka 10. Lakini yule mtoto akipigwa na baridi, akikutana na baridi sana, anakuta anahangaika kifua.
1: Sawa.
0: Watoto wana hiyo ni pneumonia au ina utofauti tunapoenda kuangalia madhara?
1: Asante sana. Unajua baridi inapokuwa imezidi, sawa, ikawa kubwa, ndio maana utakuta watu katika baridi, sawa, awe mdogo au mkubwa, sawa, unajikinga na ile baridi, sawa, kusudi kutunza joto la mwili.
0: Okay.
1: Joto la mwili lina nafasi kubwa sana kuweka mwili katika utendaji wake wa kazi, viungo vya ndani vya mwili, zile organs za ndani, sawa, mwili, nani, figo, moyo, mapafu, viweze kufanya kazi katika hali ambayo ni nzuri. Maana joto likishuka zaidi, na mtu ukikuta kwamba joto lake limeshuka chini ya kiwango, au mtoto joto lake liko chini ya kiwango, ni hatari. Ina maana kwamba mwili hauwezi kupambana. Sawa.

0: Ono. Wanasikiliza. Ule ubaridi ule. Kwamba huyu mbona amekuwa baridi? Hata anaweza siwe daktari kabisa. Mtu alivyo baridi huyu. Inawezekana wahi hamna kabisa. Wanasikilizaga kabisa hivi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo baridi inapokuwa imezidi moja kwa moja ni matatizo katika mwili wa binadamu. Mwili hauwezi kuwa katika ufanisi wa kufanya kazi jinsi inavyotakiwa vizuri.
1: Sawa, tuangalie madhara yake sasa ya nimonia kwa watoto.
0: Asante sana. Sasa uwepo wa vimelea vya bakteria. Sawa. Katika mapafu. Bakteria hawanaga mipaka. Hao bakteria sio kwamba wanashambulia mapafu peke yake. Wanaweza wakaenda sehemu zingine. Tunasema metastatic infection. Infection ambayo imesambaa sehemu nyingine kutoka kwenye mapafu. Sawa. Unajua mapafu yako karibu na moyo. Sawa. Hivi vimelea vya bakteria vinaweza vikashambulia kwenye misuli ya moyo. Myocarditis ukakuta amepata infection kwenye moyo. Na moyo tunajua kazi zake. Ukipata maambukizi ni hatari. Lakini bado kwa uwepo hivi vimelea vya bakteria. Sawa. Mapafu yameharibika kwa kiasi kikubwa sana. Yani yanaweza kakolapsi, yakashindwa kufanya kazi mapafu. Yani hewa kuingia na kutoka ikashindikana. Na kwa kufanya hivyo huyu mtu tena sio hai, amefariki. Lakini vile vile unaweza kupata tunasema lung abscess, usaha kwenye mapafu. Yanajaa usaha. Maana yule bakteria anapokuwepo pale wanafanya nini? Wanaozesha. Kwa hiyo mapafu yafanya nini? Yakishaoza kuna usaha, utendaji wake wa kazi mapafu utafanya nini? Utashindikana. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo unaweza kukuta vikajitokea. Infection kwenda sehemu zingine, mapafu kujaa usaha, unaona, au mapafu ya nini kushindwa kufanya kazi. Kwa hiyo haya ni madhara makubwa ndio unakuta sasa. Wala kina kwa mfano wazazi mtoto anakooa hawakumpeleka kwenye kituo haraka sana iwezekanavyo. Sasa ukishafika huku sasa mapafu yakianza kushindwa kufanya kazi, sasa upumuaji wa mtoto unatakiwa usaidizi. Ndio upeleke kwenye oksijeni apate usaidizi. Haya mapafu yameshaoza, kuna usaha. Inabidi usaha ufanini kuweza kutolewa. Lakini sasa kufika huko sasa ndio akuta sasa, ikiwa bahati anaweza kapona au akafanya nini, ukampoteza mtoto. Maana mapafu yakishindwa kufanya kazi basi hakuna uhai tena.
1: Okay.
0: Mtoto unampoteza pasipo sababu. Lakini kwa nini umekaa naye haukujua tatizo ni nini, kinachoendelea ni kitu gani? Unampeleka mtoto katika hatua za mwisho katika kituo cha kutolea huduma. Huwa inakuwa hatari sana. Lakini unakuta tatizo labda mtoto asingepoteza maisha. Wewe fikiria, hakuna kitu ambacho kinauma mtoto umemzaa. Unamlea, unampenda, lakini uzembe mdogo. Na sisi mara kwa mara. Sasa, kama wazazi au walezi. Vifo vingi ngoja nikwambie. Nisifichi kabisa. Niseme moja naona utusikia. Vifo vingi na vikuwa vinatokea. Asilimia kubwa ni uzembe. Mkitoka kwa mfano mtoto amepata malaria mpaka anafikia kwenda kupoteza maisha. Ina maana wamekaa nyumbani na mtoto bila kupata huduma, huduma za ubabaishaji, mambo ya imani potofu, maana wafukize ugonjwa wenyewe hujui hivyo, unakuwa unaendelea. Ndio maana lazima unakuta kijana mtoto, kwa nini mpaka amepoteza maisha? Je, amepata hili tatizo leo? Jibu unakuta ni hakuna. Watakwambia labda siku nne zilizopita anakoa, waita paracetamol, waita tusila tukofrini, miukolini, wanampa. Lakini mwisho wa siku kumbe ugonjwa unazidi kufanya nini? Kuongezeka. Na mtoto asemi kusema jamani mimi nimezidiwa. Si unajua mtoto kujieleza kwamba mimi naumwaje, mtu mkubwa kusema hii sio kawaida jamani. Ah, mimi nisaidie ni bwana, hali ni ngumu hapa. Utasema hivyo. Lakini mtoto hako hasemi hivyo. Sasa tunapaswa kujua sisi kuchukua jukumu unapoona mtoto anaanza kukoa. Ujajua ni kitu gani? Wewe kimbilia hospitalini.
1: Sawa, tuende kwenye kinga pamoja na tiba.
0: Asante sana. Kinga ni pamoja na kukaa katika hali ambayo nyumba zinakuwa na hewa ya kutosha, madirisha.
1: Okay.
0: Ndio maana tunapojenga madirisha, hewa ingie na kutoka. Sio tudirisha tu tudogo tudogo. Alafu sasa kujiepusha na mikusanyiko, sio lazima mnakaa kwenye chumba watu wengi sana. Katika usafiri, mnakaa wengi sana katika haisi au katika basi mesongamana. Watu wengine wana kwenye makoo yao akikooa, akipiga chafya, kuna bakteria. Sawa. Sasa watoto wanavyokuwa unao ndani, maana si watoto wasafiri nao. Basi akavuta, inaweza kawa chanzo akafanya nini? Akapata hivyo. Sasa hivi ni vitu vya kufanya nini? Vya kuepukana navyo. Lakini bado ndio maana watoto wako wanapelekwa kliniki.

0: kuna chanjo sawa za kupewa. Ndio kama hawa watoto wanakuwa katika uangalizi. Wa kuangalia na kuendeleaje anafanya nini? Chanjo zipo ambazo zinakuwa zinatolewa kwa ajili ya pneumonia ambayo nikwambia karibu 14%. Ukiona ugonjwa ambao unafuatiwa sana unajua kwamba ni ugonjwa ambao ni tatizo katika jamii. Kwa hiyo tukifanya vitu kama hivyo, ukiona mtoto labda mwenzake anakohoa, wana vikozi, jaribu kukorea kwenye nani? Kwenye kiganja, tumia tishu, tumia kiwiko, usikoe na kusambaza. Unakuta mtu anakohoa, yani anatupa cheche za maji maji kutoka kwenye mdomoni mwake na puani anapiga chafya ovyo ovyo. Na watu wengine wako pembeni hapa. Hizi chafya zinakuwa katika matoni matoni madogo madogo. Zinasambaa, mtu anavuta, anapata ugonjwa. Sasa lazima hizi kanuni tufanye nini? Tuhakikishe umepiga chafya nao una mtoto labda unamnyonyesha, wakisha kabla kujumuisha unao vizuri, mtoto sofa kwa nini? Ukamwambukiza. Lakini watu wanao kamba, anapiga chafya, alafu anatumia kiganja. Alafu anavyokausha sasa, anasugua kwa viganja hivi. Unaona?
1: Anatumia
0: mikono anasugua hivi kusudi yale matumatuni ya maji maji yakauke. Hii hapana, unakoja uja alafu akienda kashika kitasa. Sawa. Mwingine ukaja kashika, unaweza ukajishika puani. Ukaambukizwa. Maana ni bakteria ambao kama ukiweka karibu na pua unaambukizwa tayari. Kwa ndio maana usafi tunapaswa tuangalie kwa nyanja zote. Yaani tusisahau. Ugonjwa unapokuja kutokea utajua. Kwa mtoto unaona mimi, utajua kama umetoa wapi. Hautajua, wewe unameshaumwa tu. Sasa kuja kukumbuka alikuwa sehemu fulani, alikuwa kwa jirani na mtoto ana kikozi au anafanya nini au katika kucheza anafanya nini, wamemkezanaje. Kwa hiyo ndio maana watoto tunapaswa kuwalinda kwa nguvu zote. Kuweza kuwalinda kusudi waweze kufikia malengo yao ya utu uzima. Ingawa tuwezi kuzuia kifo. Matibabu yapo. Matibabu antibiotiki zipo. Maana itategemea sasa. Na ndio maana kasema ukiwa hospitalini. Maana unapochelewa matibabu yanakuwa ni magumu. Sawa? Inabidi na gharama ziwe kubwa wakati mwingine kama una bima. Gharama inakuwa kubwa. Lakini kama ukiwai, kuna dawa za antibiotiki ambazo ni za maji.
1: Okay.
0: Sawa, kulingana na ukubwa wa ugonjwa. Lakini kuna vile vile na vidongi ambavyo vinaweza kutumika. Lakini vile vile kuna na sindano. Sasa hapo mtoto sasa ameshaingia katika hali ambayo ni ngumu kuona kwamba huyu kuokoa maisha yake. Lazima apate dawa kupitia kwenye njia ya mshipa. Dawa ambazo zinakwenda moja kwa moja kupambana na vile vimelea vya bakteria ambavyo vinasesha ili tatizo. Na kupona anapona kabisa. Kama atakuwa amepungukiwa maji, ataongezewa maji. Unaona? Maana maji yakipungua ndani ya mwili vile ni tatizo kubwa sana. Ataongezewa maji, lakini sasa hilo swala na madaktari kuweza kuangalia. Huyu mtoto mpango wa matibabu yake unakuwaje kutokana na jinsi anavyoonekana.
1: Okay, ushauri wako kwa msikilizaji anayekusikiliza.
0: Ushauri wangu, wanaotusikiliza, walezi, wazazi, ukiona mtoto anakohoa, mpeleke kwenye kituo cha afya. Haraka sana iwezekanavyo. Usisubiri kutumia dawa za kutuliza tuliza bila kujua ni tatizo nini. Kituo cha afya ndio suluhisho, mtoto atapimwa na utapewa ushauri ambao utawasaidia.
1: Sawa, msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada katika kipindi cha afya siku ya leo. Kikubwa zaidi tulikuwa tukiangazia kuhusu pneumonia kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Umejua sababu ni nini, lakini pia tumeangalia dalili, visababishi, madhara yake, lakini pia daktari amezungumzia sasa kuhusu kinga na tiba. Mtoto anapoanza kukohoa, unapoona dalili yoyote, hakikisha mtoto unamfikisha kwenye kituo cha afya ili aweze kupatiwa matibabu, na hapo utakuwa umenusuru maisha ya mtoto na kumlinda dhidi ya maambukizi ya pneumonia. Jina langu ni Urida Sayoni, nilikuwa nikukuongozea kipindi hiki na nilikuwa naye daktari Modesty Ruiza. Mitamboni akuepo Daniel Amando ambaye pia ni msimamizi wa matangazo hapa 90.5 Radio Joy FM. Tukutakie
2: hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
3: We are your friends. We are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
4: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
5: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
4: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Jumapili nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na kukaribisha sana katika kipindi cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kinakuletea moja ibada au misa kutoka katika makanisa mbalimbali hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Jumapili ya leo msikilizaji, kipindi hiki cha kutoka kanisani kinakuletea ibada ya kumsimika askofu mpya wa kanisa la Hofan jimbo la Kigoma, kanisa lililopo mjini Kasulu na linaloongozwa na askofu Alexi Kalalaye. Anayeongoza ibada hii ni mchungaji Brown Kiambo kutoka jimbo la Iringa. Anayehubiri katika ibada hii ni makamu askofu wa kanisa la Hofan Taifa, askofu Tumigwa William Ambakise. Pia askofu mkuu wa kanisa la Hofan Taifa, Dr. Charles Jangalason, atamwekea mikono katika ibada hii Alex Kalalaye kuwa askofu wa jimbo hili la Kigoma. Ni kusihi ungana nami Hagai Ruyagila mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha kutoka kanisani. Karibu tuwe sote.

0: Jina la Yesu aliye hai, tunaomba na kushukuru tukikuamini Bwana. Amen.
1: Ongeza tena makofi mazuri kwa Bwana. Leo ni siku njema. Ni siku ambayo kuna historia nyingine inaandikwa kwenye kanisa letu nzuri, kanisa la Hofa. Sasa ninaomba twende moja kwa moja tukapate huduma ya ibada kwa njia ya uimbaji.

0: Asante sana, makofi na vigelegele kwa ajili ya kwaya. Asante sana waimbaji.
1: Tunapoelekea kwenye kipindi cha neno la Mungu, ni mlete mtumishi wa Mungu, makamu askofu mkuu, askofu Ntumigwa William Ambakise kwa ajili ya neno.
2: Amen. Awali ya yote, ninawasalimia katika jina la Yesu. Ongeleni sana kwa kazi ya kumtumikia Mungu. Tuombe. Baba, ulibariki neno lako na mkutano wote ukausikizishe yaliyo mapenzi yako katika jina la Yesu. Amen. Nyakati wa kwanza 11 na ule mstari wa 3.
3: Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi wazee wote wa Israeli wakamjia mfalme huko Hebroni, naye Daudi akafanya agano nao huko Hebroni mbele za Bwana. Nao wakamtia Daudi mafuta awe mfalme wa Israeli, sawa sawa na neno la Bwana kwa mkono wa Samueli. Amina.
2: Amina.

0: wazee ndio mtihani.
1: Iwa, watu wanapongeza
0: baada ya kuzaliwa. Yoni zake, mfuza alidhi mafuta yote. Lakini namna ya kuiga na mbele yake alifuta palipo na shughuli. Ni 17.
2: Ne wa nyumba karibu naye ili wa mwi. Wala
0: wakati huu ni wakati ambapo anapitia chalewa hata kula chakulia ya bio andi ufanya vibaya na kwa mafuta. Mungu amekuya nyumba ya baba yake Eli. Mungu ili

ni jambo lingine mawili yatakusaidia. Yake ni right liana. Maishi yongozo anyongoza. Kwa hiyo watu Bwana Yesu lazima fanya unafadili. Wafanza msalo wa 27, lakini na uwe kasa injili ipokuwepo, asikie mambo yenu kama imara kaya kwa moyo mmoja mkishindania injili. Kwa hiyo usiwe na usemi unasema msiniangalie mimi, fuateni ninachowafundisha. Hapana, sisi hatutaenda hivyo rafiki. Sisi tunataka kuanza orthopraxy, tukuangalie unavyo. Wengine saa pili ni ortho, wengine la kuambao linamaanisha right believing, kuamini kuliko sawa sawa, kuwa na imani sahihi. Amen. Kama leo unatuona tunaendelea ni kwa sababu tuliamini imani iliyo sahihi. Kwa hivyo imani ikihihi, hapo ndio tunapata chanzo sana. Sababu imani isiyo sahihi, hapo ndio chanzo cha wewe mwenyewe kupotea na kuwapoteza wote wanaokufuata. Wa pili sura ilihubiri

0: Ikuwa la baba kasura ya kwa msalaba. Kwa hiyo msalaba huwa askofu niwe usiano wako na nae.
1: Kajina la Yesu, wewe ifunua kazi njema ukawatakaza. Fanya kuwa ya kipekee mtumishi wako na aitumie ya kuwa askofu wa la yacha wapako mafuta wako kwa ikapata kwa mtika utika jina la Yesu awe kuongoza kwako. Roho Mtakatifu
0: niliopewa kuwa baba Salahofani, kuwa askofu mkuu, wewe na mtadugu kamili.
2: Hotuba mpya. Alafisha, karibu sana
3: watu wa Mungu. Bwana Yesu, leo ni siku kiungu katika maisha yangu. Goma.

Hili basi, toa na ya ndoa. Hapo tumbo ingia kwenye sana na maambukizi na inayopambana na magonjwa. Naziteka seli hizo, vidozeka mwili. Kwa hiyo mwiliana na magonjwa mwili. Hiu, huteka mwili. Baada ya muda mfupi, unamini, baada ya kuna maambukizi. Kirefu chabu inahusu kizi mingi. Viviu vina maradhi kufio hashi.

yanaendelea maishani. Kama hali patupasapo kuabudia malumbano, alihitaji kwa huyo akamdiki ambaye hutamwabusu Mungu Baba kwa nao kumwabudu katika roho na kweli. Tunafikia umuhimu wa Yesu kukutana na Msamaria. Atakapokuja atatufunulia mambo yote. Na Yesu kwa kuyaneno ya mara ya kwanza Samaria Yahudi. Mimi ninaelezea namna mwanamke alivyochukulia, maana tunaelezwa kujibu kwa sababu alikusema nasema na kuwa akaenda zake ajisikia pasipo kutegemea Myahudi. Alipofika akihema kwa waambia watu one mambo yangu yote. Kini kuwa ndiye mimi, maana Biblia inaona Yesu kwa sababu la yule mwanamke Yahudia kwamba zaidi wakamwambia yule mimi. Sisi tumesikia wenyewe juu ya kuwa hakengu. Kuvuka tu shirikisha hapa. Aliwaonyesha waliendelea kuwa walikuwa wakikwepa kabla.

0: wawo si wote we ananipe anaenda watoto.
1: Napenda wekuni. Hii inamaanisha kuwa sisi Mungu tucha tofae studio zetu maini tukaweza mahojiano
0: nyingine. Ambapo msanae mawe
1: tungeweza. Lakini mimi na wewe ni nadhani nagiza.
0: Ndii lakifanana kuna mna nyingi ya.
1: Na mimi pia tunatakiwa kufanaweza na yele.
0: Mpuli tunajua alikuwa na alikuwa ni Marekani.
1: Kwa mara ya kwanza nilipomuona mfanana na mimi.

0: Nikiwa umo, bado na umepokea uzi.
1: Na Martha Mwakazi.
2: Kupitia Tifa Kigoma. Tuko
3: Radio Jo. Habari watoto wa tabibu Emmanuel Meneja wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic kuungana bima wote Tanzania ya vifaa vya mwili kuangalia changamoto na damu gharama asilimia 40% ya kiafya shilingi

kitu cha kawaida. Namna gani mtu unajitoa kabisa kufa au kuna kipindi hatuna wakati wa namna kati ngumu na maana kwa sababu nimegundua kwamba Mungu anishi wangu namna gani Mungu anajivumba mbele.

kwa sababu kuna mazingira ambayo yakiguswa hapa hawezi kwenda kingine ambayo Ayubu ameyatoa na kaisha, lakini hakusalia hapo, hata na ukapita kwenye matatizo kana hayana majibu yake kwa sababu naye hana ukira anachokiona tuokoa, lakini Mungu nyakati ambazo hakuna matumaini mambo jepesi. Naomba nikukumbushe hizi ambazo tunazipitia ambazo

Shirika mchungaji hapo hiyo zikawa mbao nabaki kuwa na Mungu ama tunautimama na sisi kwa kuwa adlewa kwamba katika tuko dhaifu sana imani kwamba atasimama na sisi tunapandewa wazoe pofungu kwa mbia maliza kwamba kile fanya ashe kwa Mungu niliye naye.

0: wakati wa hali mbaya, edhirio, unaweza yule mwanamke wake kamambia mbzingidu ila kumirifu tu kudharishi toto ndiraje kumutisikiliza kwa mbu wetu
1: mia saa tatu siku
2: as in joy one radio.

na tatu. Baini na nfuri ni namba nyingine tatu. Arubana mbili isini. Narudia kumi isini. Tatumbo. Vidonda vya tumbo mda linatoka wao hechpa. Ijapo kwa ingine la na shumizi ya mara kwa za kupama vile aspirin na dawa zingine. Kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa kuweza kushauriwa kitari. Watu kama hawa kuweza kupatwa na magasi vidonda. Na kwa sababu ni bila kuweza kuna ingine kwa mawazo. Sababu wakati mbali mbali.

0746424290 namba ukatupata kama ni ushauri. Na ndio maana kukana mgonjwa hata utake kutwa nzima tumekana wewe ili tukuelekeze uelewe, tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri kwa ni bure. Hata fika reception kuona na daktari taji anishaji kupata tiba, hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utalipia shilingi na kuari ya shilingi 5000 jumla. Lakini huduma ya vipimo ni bure. Unaweza kujikwenda ili kwamba mwingine ni na kiungo karibu wa moyo la juu kawa au kiungulia kwa maswali ya tumbo baada ya kula. Unaweza kawa una njaa utapata kila tu saa moja. Kwa hiyo kitu kingine ni tumbo kujaa gesi ili pia moja. Lakini mtu mwingine chefu na pika damu mbaya sana, ni dalili nzuri kufika hospitali tibabu. Kingine ni ya kungi ya kahawa yenye haruweza kuchanganyikana na mtu mwingine. Hii ni ya vidonda. Ni kitu kingine na kupungua tumbo linahisi kutapika au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine. Lakini unapata choo ambayo huwa au nyeusi kabisa, pungua uzito. Lakini kitu kingine ni uwe vizuri kama vile nzuri.

49. Namba nyingine ni 0 40 40, narudia 12. Hizi ndizo namba unahitaji uje kupata namba hizo. Wagonjwa vumilia wanazitumia. Kitu kinaitwa ni aina ya mboga za majani. Lakini vile unatumia matango, tengeneza juisi yako tumbo liko. Utakuwa unaweza kawa kijiko kimoja asubuhi au kujihisi

0: Napenda huduma zetu za Lupimo kwa sababu tunamjali hata yule Mtanzania mwenye kipato mwenye
1: ni kweli. Ndiyo. Tukumbushe Lupimo
0: Sanitarium Clinic za DB.

0: asifika na kianzio chochote utaanza vizuri.
1: Okay, sawa sawa. Huyo anasema tovu lakini pia ila kipima.
0: Mara nyingi mwanamume huwa anaona tumbo, wakati mwingine anahisi anacheza. Hakuna ujauzito. Mimi ni kuombe kufika tukufanyie ni shilingi 20,000 ili mzima vipimo vya uzazi tuwepo tatizo andaki nguzo la gara. Kwa hiyo matibabu kunafuka.
1: Huyo anasema daktari, samahani, anasema yeye kiuno kinamuondoa. Nauliza shida ni nini?
0: Maumivu makali ya kiuno mengi yatelea, lakini pia

0: inauma sana biwa kuwa na tatizo ship fupia ni kwa miaka.
1: Pole sana tatizo hilo kitaskula disease za da, na uwepo wa restro ya miguu ni kutembea vizuri tibu. Sasa hali kama kuuma pamoja na changamoto nyingine, ufike ofisini, andaa shilingi 20,000 kwa ajili ya vipimo vya mwili mzima. Baada ya hapo atakuanza ya punguzo. Sasa na ndio lakini kwa hiyo sababu kawaida ndio ya vipimo pata huduma vizuri.
0: Ana mtoto wake sema lakini changamoto
1: ndio.
0: Anasema mtoto anavimba kordani moja.
1: Ndio.
0: Anauliza dokta, inawezekana kumsaidia mtoto wangu?
1: Inawezekana kabisa dada yetu, dani moja ni dalili na mtoto hali ya kawaida. Dawa zipo, kikubwa mlete aweze kupata matibabu.
0: Huyu mwingine anaitwa Mary.
1: Ndio.
0: Aya anaomba umtendo la ndoa.
1: Ndio.
0: Tumbo linamuuma sana chochote.
1: Kamoto hiyo maumivu tumbo wa kitendo la ndoa si dalili njema sana kwa sababu kuna changamoto.

0: kuja kufanyiwa vipimo 20,000 peke yake baadaye hali yako
1: sasa. Na yatafika tu kuja kupima.
0: Na Kigoma tunapatikana maeneo ya DB kwa wakazi wa

Tena siku ono, laka malango ya mjua makimbili pale kwa mzee Chobo, mtau hakona, na mke wangu pia, na ndomana na ndugu yangu. Tani mwisho, kwa sababu tunayo neema iweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti iliyojaa fungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Unavyosikia sauti kufunguliwa, nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu. Maana wengi wamela Yesu wamejituma wazi hizi, wanafanya utapabau za leta ukamchape kwenye madhabahu. Misha wamejivika ngozi yako, maana wewe unaenda kwake ukiwa pesa. Sasa hebu yangu, hizo pesa maana mahali ambapo ni wezi na matapeli, kuna utofauti kati nyeji na Mungu. Na ndio maana na 15 kwamba siwai balfiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za Mungu hauzijui, tabishi kisa fiki wa baba kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mjua makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru, maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na uongo, tena na mafundisho ya kitapeli, tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha. Kristo anasema nini? Kiyeyote kurudi na alirudi, na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako ona moja kwa moja. Na ndio maana tuwa ya kuja kati ya mjua makimbilio kwenye mazaba

Massimo. Nisi furi sita kumina saba. Themna sita kumina saba. Nina chelathini na mbili. Ubaini simbili. Hiyo ni namji kwa ajili ya nagano utaka. Tunasanga karibu watu ni wengi. Iliza shuhuda kukukari siku ya leo. Leo ni

cha mfadhaiko na wasiwasi. Ta yasiyo kipa linaranga kwa ya neva na ubo kwa sukari yopindukia. Dha mungu zilizo

kazi au hasi kama mtu au kwa kazi katika aingo athari hukuji kufika mahali sana na nye mahusiana vizuri kukaa kuwaza kuchia kupathari. Ngo unaweza kubadili viungo pamoja daji. Kubwa huwa zinata moyo na mfumo kuzifanya kufanya kazi ambayo hudho ili kushumwili za kiuza na hatani. Kusho kusaidia mcha punguza au sitisha unywaji wa vitu vya kusisimua kama sana kabondatweti mbao vitamin B, C zinazopatikana kwa tatizo lako. Lakini tuna dawa nzuri sana ambayo inakola pressure za kupanda, msongamano wa kadha na ile dawa nyingine inayofanya kazi vizuri kupambana na changamoto nyuma kabisa iweze kuwa mzuri. Maumivu ya kichwa na kipanda uso cha mara kwa mara. Kipanda uso ya maumivu na kugonga huwa ghafla kuambatana pika pa nyota kati unasababisha ni nini? Maumivu ya kichwa ziko nyingi. Zina muhimu lakini zikawa dalili za ugonjwa wa saratani kubwa. Licha tatizo la maumivu kuchanganywa hivyo chini bado kama vile mbio na msongo hedhi kama kuingia kwenye hedhi hakunaweza kuzuia. Baadhi ya vinaweza kusababisha hivi kunaweza kichwa dhaifu ya ate kupunguza maji vya pombe, mvinyo, jibini, chokoleti, nyama, karo, jamii ya vya kusama maziwa, koni, matunda ngwa. Lakini ukitumia limau kudhibiti kutumia vitu mbalimbali vikakusaidia hizo hilo. Kwa sababu tu muda wote hisi ya kihisia

zaidi au baada ya kitulizo kuisha. Hii ni kwa sababu dawa za athari mfumo wa fahamu, mtindi, magnesium wa kulimia kana na kukosa hamu. Bulimia ni ugonjwa una kawaida wa kukonda kula na ni tatizo keza zaidi nazo vya ondoa vitamu ya mafuta kwenye rinjwa ya bulimia. Badala yake paka nzima, kachumbari na vya vitakavyotosha hamu, vitakavyokobolewa, saradi, ba, tunda ndicho chinjwa, matunda yana madini vinavyolinda mwili dhidi ya maradhi ambayo husaidia kudhibiti chakula pamoja wa mishipa ya fahamu kuti yenye afya njema. Punguza sukari nyeupe, kwa kabisa sukari. Mla wake matatizo yako. Mishipa ya fahamu, njo wa mishipa ya fahamu unaosababisha mwili kupare mishipa hiyo inapo kwa baadhi ya mbavyo sababisha baadhi ni hakuna. Vitu vinavyoweza tatizo la kuuma kwenye mishipa. Kuboa vinya kino. Hey! Unauliza ni nini hiki? Wamekula vilivyo kobolewa ambavyo vimesababisha igusanganisha mshipa. Unakuta mwili mzima. Kitu aliyekula sembe, mtu aliyekula chapati na maandazi anabisa uwezo wa kuwa na ile emblem security zuia mshipa na mshipa shida kubwa. Je, kidogo kifafa. Huu ni ugonjwa mfumo wa fahamu unaojidhihirisha kwa degedege tofauti kumbukuzi.

viko visababishi vingi. Nisha kuambia hapa kwamba matumizi makubwa ya amesema usivire. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile suri. Utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Usile kitu chochote kichukizacho. Mungu anaeleza kwamba kuna kitu vitu vingi vinavyomuuzi Mungu. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kula vitu vinavyomuuzi, vitu ambavyo jua kwa ni yake zaidi, Mungu anahitaji tule kilicho chema. Hahitaji tule vitu vinavyouzi, vinavyokadhirisha na kadhibisha, vinavyofanya Mungu awe na hasira na sisi. Kwa hiyo magonjwa yako mengi ambayo tunaweza kuyapata kwa sababu ya kula vibaya na kunywa vibaya na kufanya kazi ya kula vitu ambavyo vinaweza kuharibu kinga zetu ili isikae vizuri. Kwa ni kushauri tu msikilizaji ya kwamba vyakula vinavyoweza kusaidia kurudisha kukurudi kwenye hali. Namba moja, kalanga. Nimekuambia kwa mfano, unajua watu wengi tumezoea kwamba chakula bora ni kula ugali, mikate. Lakini chakula hii ni vyakula ambavyo ndani ya mwili wa binadamu ingia na vinarutubisha mwili kukaa vizuri, kutengeneza kinga. Kuna nini yale mnapanda yanakaa huko mashamba. Kwa msaada mkubwa sana inaitwa mbaazi. Mbaazi ina vitamini nyingi sana. Nchini India unaweza kukuta chakula cha mchana, jioni ni mbaazi. Sasa wewe kama ulizoea kusema nakula ugali tu, ukienda kwenye miji ya watu unaweza kujikuta kwamba unashindwa kuzoea kwa haraka haraka. Lakini kwambie kwamba mbaazi zina vitamini nyingi sana. Ukizipika, halafu baada ya kuzipika ukatumia kama chakula, zina virutubisho vingi sana. Nitakuja siku moja nikueleze mti wa mbaazi, namna ambavyo mizizi yake ni dawa, majani yake ni dawa, na maharage yake ni chakula bora na dawa. Maharage yake. Kwa kila kitu mbaazi ni dawa. Kwa vitu hivyo namna hii msikilizana kuzingatia na kuwa sehemu ya chakula. Kifafa unaambia kwamba mmea unaoitwa, kuna miti na miti mingi. Lakini ubaya wa kifafa, ugonjwa wa kushtuka ama degedege inaweza kushindwa kuisha kwa sababu ya wewe kula vyakula. Mwambie kwa mfano nguruwe. Fafa hawezi kupona maisha yake yote. Hata tumie dawa ya aina gani, ni ngumu sana. Ni mpaka atakapoamua kuacha hizo nyama za nguruwe, akaacha kula sungu, akaacha kula bata. Utahasa ikimsaidia zaidi mwenye changamoto ya kifafa cha kudumu kuepo kwa zaidi ya miaka mbaji wa mnyama nguruwe. Kwa sababu mnyama nguruwe mavi yake tu yale yakikauka yanatengeneza sisti ambazo zinapeperuka kwenda mpaka kwenye mashamba ya majirani na kuendelea kusababisha kwamba mtu unapoenda kuchuma mboga, wale sisti wanakaa wanajibanza kwenye majani mle, moto watalishi ya ila trich vyote shambulia. Nafahamu kwamba machangamfa isiwe mwisho. Na kushimu ni kweli umeweza kibaru nakaa kupata tatizo hilo, na utafiti hata kukaa karibu na mtu anaye kufuga nguruwe ni hatari. Unaweza ukamadhi mbalimbali ya kurudisha kwenye magonjwa ambayo mfumo wa kinga ya ngozi kurutu usioisha na sisi nguruwe. Lakini pia na wale bakteria wa tres na wale minyo na wale ni jamii ya tonia sorim ambao na sayansi wanasema paka jioni yake haiwezi. Haya tumekuwa tukizungumza kuelekeza wamekuwa wakitembelea. Hata kesho tutokache kwa unaweza kuanzia mida ya saa mpaka saa 3 nikielezea kwa undani zaidi. Viongea pale nikakuelekeza. Lakini ni kuase tu kwamba kama unanipata kupite unaweza swali au linalokutatiza kuhusiana na mambo ya kiafya kupitia namba hii 0601829200 halafu 44. Namba hiyo iko hewani, unaweza kunipigia tukaongea moja tukajengana na kusaidiana namna gani changakutembelea Bero ya kliniki. Tuko Kilombero. Nyasha Kilombero. Kifika pale Nyasha, mwambie bodaboda yoyote nipeleke wa Bero ya kliniki. Atakuleta ofisini kwetu. Kuanzia saa 2 kamili ofisi zetu zinakuwa zimeshafunguliwa tayari. Kwa hapa tupo station ya train, nakuja na kabarabara kama nakuja. Before ufike pale posta mkono wa kulia, posta mkono wa kushoto, kuna dampo la takataka zimekaa hapo, utasikia harufu fulani. Ka dampo lile ukishavuka tu kile kidogo kushoto utaona kile barabara kinakuja hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja na hicho kibali hapo.

0: na ukaingia hapo bila shida yoyote. Tuko Kigoma kwa muda mrefu sasa, na wengi mmekuwa mkitembelea ile kwa zingine ambazo zinatini. Kimungu ametujalia fanikiwa kusajili kitengo cha tiba asili na tiba mbadala baraza siri, na tiba tumesajili dawa nne. Kero inaitwa na dawa nyingine inayoitwa Ore, Jocha, Orosekero fu, na hizo dawa nne zimesajiliwa kabisa serikali. Onyesha umakini wake na ufanisi wake ya juu sana. Hello. Nam, tunaongea nani kutoka? Ngei, kapiga simu, pokea, zima redio yako, halafu tuongee kupitia simu yako. Tuongee namba 6 1 4 8 2 4 4. Tunaweza bila laki afya tupigie kwa namba hiyo. Tuna
1: Kristo kutoka hapa Kasuru ya raya kijiji cha Nyengi. Mimi nataka ni hapa, maana mke wangu ana tatizo sehemu za siri sana.
0: Hawa ukifika wabitibu hiyo inamaliza kabisa bila kuna dawa za 10,000, za 30,000 ya matatizo. Mzee, ukifika Waberoya kila kitu kinatatuliwa bila shida yoyote.
1: Basi Jumaine lazima aje.
0: Mungu amjalie neema kuja naye.
1: Basi hamna shida.
0: Aya.
1: Niko nataka aje peke yake.
0: Ah, ni vizuri msindikize mzee.
1: Na mpaka sasa huyu naye tuko naye huyu hapa.
0: Msindikize uje naye ili kunikuulize maswali ya maelezo, yeye ni muulize maswali, mnisaidie kwa sababu kiwa wote wawili kuna vitu vingi sana mtapata vyenye faida.
1: Aha.
0: Asante sana.
1: Basi nashukuru sana.
0: Haya mkwamo. Kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Habari.
0: Nzuri kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Yusa Elemani.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Mimi nilikuwa na shida kuwaona tu hapa ofisini, maana kujieleza kwa kweli kwa simu kwa hiyo.
0: Fanya vizuri sana.
2: Nakupa salamu.
0: Kuhudumia wakati kesho kutwa naenda Kasuru kuhudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo kesho niko Kigoma mjini.
2: Jumanne
0: uje Kasuru?
2: Nitakuja Kilombero.
0: Haya, asante sana mama. Haya, barikiwa wewe. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia. Namba ni 0618 292 044. Halo? Tunaongea na nani kutoka?
3: Salum, niko
0: mwako. Salum.
3: Hey bana, nina tatizo moja. Au sana. Pole, mimi na kila zinakuwa zinanijia mara kwa mara.
0: Pole. Kuna vitu vingi vinasababisha tatizo hilo. Moja, kwa vyakula vingi vinapikwa kwenye sufuria. Asbestos na kitu kile na zile redi ambazo ni madini yanayounda hiyo sufuria zinapochacha kupoteza 100%. Na ndizo zinazotengeneza deni zipunge, ikiwezekana nafika mahali zinatengeneza mpaka kiharusi hizo madini. Na kwa kulia acha kutumia viungu. Kwa kweli tatizo la kumbukumbu ni kubwa sana. Lakini namba mbili, mawazo kwa vitu fulani au watu fulani wanakupoka, unakasirika kumbukumbu kwa haraka, hiyo inaongeza sana. Mtu aliye na vidonda vya tumbo, unakuta kwamba anapokuwa na vidonda vya tumbo vinasababisha mfumo wa usagaji wa chakula kutokuwa mzuri, kutokuchuja ingie kwenye kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo. Kwa hiyo vile virinilishe vinavyohitajika viende kwenye ubongo vinashindwa kwenda. Na kwa namna hiyo inasababisha kuwa na hasira nyingi sana. Na kwa namna hiyo inasababisha hizo tatizo zote zinaweza kutatuliwa pale Waberoya, ukabaki vizuri mpaka mwenyewe ukacheka kwa shangaa.
3: Nashukuru. Tatizo ni anatoka sana na mate mdomoni.
0: Kesi zote zinaweza zikatatuliwa kwetu.
3: Shida.
0: Asante sana. Kazaji kipindi hewani moja kuendelea kutupigia kwa namba 8 292 044. Hello. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Na Kasim Mohamed Bichale.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijumaa.
4: Okay. Mimi tatizo.
0: Ndio.
4: Ilikuwa juzi faida. Baadaye kilichoendelea siku kifahamu, nilikuja kujikuta ni wameshanibeba.
0: Hapo.
4: Sasa
0: ndio.
4: Hivi bado na maumivu upande wa kulia.
0: Ukifika Waberoya zinaanza zikashughulikiwa vizuri sana. Ndio haya nilikuwa naeleza hapa. Vitamini fulani ndani ya mwili kula ambavyo vinapunguza vinauto kuanguka ghafla. Barani kwa mfano kapo kwa mabavu wa akili unaweza kusababisha hayo kuanguka ghafla, kile kifafa kile cha mishtuko. Vyote hivyo nimejaribu kuvieleza hapa siku ya leo kwa upana wake na urefu wake. Kwa hiyo ukifika Waberoya kesi hizo zinaweza zikatatuliwa vizuri sana na dawa tu.

0: Zo nazo pale.
1: Basi haina shida, nitajitahidi nifike.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
1: Ah, nakutakia kazi njema.
0: Asante, usiku mwema wenye baraka tele. Kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo. Halo, halo. Haya, huyu naona amepiga simu lakini amepotea ghafla haraka. Msikilizaji, endelea kututafuta. Halo, halo. Halo. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Julius kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Julius.
2: Nimesikia unatamka kuhusu njugu Brazilian. Sasa njugu Brazilian ni ndugu ya aina gani?
0: Hizo ni jamii ya karanga. Duka, kwa mfano ukifika Mwanza kwenye maduka ya supermarket zinapatikana kwa wingi sana sasa hivi. Wingi sana zinaletwa. Kwa hiyo ukihitaji hata ni jamii ya karanga. Sio karanga kama unavyozifikiria. Zenyewe ni makubwa kweli kweli.
2: Mimi nilikuwa nafikiri kwamba ni njugu.
0: Hapana, sio hizo. Njugu mawe ningezitaja tu kwamba njugu mawe. Njugu mawe ni chakula kizuri na ni kina vitamini nyingi sana.
2: Aha.
0: Baba.
2: Sawa.
0: Asante, usiku mwema.
2: Asante.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia. Kumbuka Wabeloya Clinic, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kiko pale. Kinauza shilingi 15,000 tu. Kitabu ambacho kinatoa elimu namna ya kujitibu ukiwa nyumbani kwa urahisi na kuzingatia tiba inavyoweza kusaidia kuondokana na maradhi. Halo?
3: Halo, samahani mheshimiwa.
0: Naam kaka.
3: Na tatizo langu moja.
0: Ndiyo.
3: Yaani nikikaa naongea kwa muda mrefu mwili unatetemeka sana. Shida nini?
0: Hii nimejaribu kuelezea vitu vinavyosababisha, mojawapo ni sonona, mbili pressure, tatu kutojiamini kunakotokana na upungufu wa vitamini B1, vitamini B6 ndani ya mwili, vinaweza kusababisha matatizo kama haya. Ukija pale Weberoya tukifanya scanning ya kukupima, tutajua ni nini kinachosababisha tatizo hilo lijitokeze kwa kaka yangu.
3: Amna tatizo, amna tatizo.
0: Mungu akujalie neema.
3: Amen.
0: Msikizaji, kuna magonjwa mengi ambayo unakuta kwamba tunapoishi katika dunia hii unaweza kuwa unafikiria ni mzimu, unatembea tu barabarani, lakini you never know. Iko siku unajikuta umeanguka ghafla barabarani. Hiyo ni changamoto kuonyesha kwamba ulikuwa unatembea lakini ukiwa hujijui kwamba unaumwa. Kwa ni vizuri sana kutembelea madaktari, kutembelea vipimo mbalimbali, kuchunguza mwili kwa ufanisi zaidi. Halo? Halo, halo? Zima redio yako.
4: Zima redio yako. Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Dubai kutoka Kirando.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Ndiyo. Mimi nataka kujua changamoto ya tezi dume.
0: Ndiyo.
4: Inahusiana na changamoto ambayo ni ya ugonjwa ule ambao unakaa kwenye sehemu za siri upande wa haja kubwa.
0: Bawasiri.
4: Bawasiri.
0: Bawasiri ni ugonjwa unaosababishwa na vidonda vya tumbo. Wale bakteria jamii ya H. pylori wanapokuwa umetafuna ile emblem security ya utumbo kule ndani, inasababisha ile mishipa ya vent kufyatuka. Moja, kwa sababu ya kupata choo kigumu. Mbili, kwa sababu ya kukalia vitu vya jamii ya chuma. Tatu, kukaa kwenye sementi muda mwingi. Nne, kukaa muda mwingi ofisini bila kufanya kazi nzito zinazoshughulisha mishipa yako. Vyote vinaweza kusababisha. Kwa wanawake wengi, mishipa ya venti inaweza kufyatua ile njia ya bawasiri kwa sababu ya kujifungua, kwa sababu ya kula vyakula laini visivyokuwa na vitamini au vinilishe vya kutosha, au visivyokuwa na fiber za kutosha. Kwa hiyo inafyatua zile venti na kuzifanya zitokee nje. Lakini tatizo la tezi dume ni ugonjwa tofauti kabisa na bawasiri na wala vikaribiani. Kwa sababu huyi tunaposema tezi dume, tezi ni kiungo ndani ya mwili. Ni sawa na mwanamke kuwa na matiti, ni kiungo ndani ya nini? Ya mwili. Lakini kuna wakati unakuta titi hilo hilo lina bulimia, lina sisti, lina malignant, zimevimba ziko humo ndani. Sasa zinapokuwa zimevimba, sio kwamba eti titi lile ni baya. Ni ugonjwa umejitokeza pale ndani. Kwa hiyo unapokuja kwenye tezi ya mwanaume, kwamba tezi zile zinakuwa kutokana na umri.

0: umri wako kwa mfano una miaka 30 kuelekea 40, kwa namna unavyokula vyakula visivyokuwa na fiber kwa wingi, ni rahisi kupata tezi dume, kwa sababu tezi dume ni gland inayosukuma nguvu ya mbegu za kiume kusababisha mtoto apatikane kwa mwanamke. Sasa ikifika mahali ukifikisha miaka 50 kwenda juu, inavimba kiasi ambacho inasukuma mrija wa ureta. Kama ulikuwa zamani ukienda kwenye short call unatoa maji kama bomba la maji na sukuma kwenda kuangukia kule mbali, saa hii utakuta inadondokea karibu na suruali hapa chini, kwa ni kuonyesha tayari umeanza kuwa na tezi dume. Kwa hiyo hiyo ni gland inayovimba kutokana na maradhi, kwamba ni ugonjwa kwa sababu ya zile nani zako za thyrotestin hazimeshindwa kufanya kazi ya kwa ufanisi kwa sababu ya ile gland imevimba. Mungu akujalie.
1: Na nyongeza kidogo hapo kwa kumalizia.
0: Eh.
1: Kwamba wakati mtu kama anajisaidia halafu haja ndogo mtoto unakuja njia mbili.
0: Eh.
1: Lakini pia wakati mtu akijisaidia anajisaidia kinyesi kigumu halafu kimechangamana na damu kwa kiasi kidogo.
0: Ni kuonyesha kwamba ana bawasiri za ndani kwa ndani bado hazijatokea nje. Kwa hiyo kuna ulegevu wa sababu ya kula vyakula vingi vilivyokobolewa na kukaa kwenye vitu jamii ya chuma kwa muda mrefu na kukaa kwenye sementi sana, kuna sababisha bawasiri itokee nje. Yaani kama unakula sana sembe, wali, chapati, mandazi, kupata bawasiri ni kitu cha kawaida tu. Wewe njoo utibiwe, baada ya hapo utakaa vizuri. Ila ukirudi kuendelea kula vyakula vile vilivyokuwa unakula na kukaa kwenye vyuma kwa muda mrefu, lazima bawasiri tarudi.
1: Na bei yake itakuwa kiasi gani?
0: Dozi zinatofautiana na ukubwa wa tatizo la mtu na historia ya ugonjwa. Kwa hiyo kuna watu wanatibiwa kwa 10,000, kuna watu wanatibiwa kwa 200,000, kuna watu wanatibiwa kwa 150,000, kuna watu wanatibiwa kwa 100,000. Kwa hiyo inafuatana na ukubwa wa tatizo.
1: Asante sana, nashukuru sana. Nikisikia ni Kigoma mjini hapo.
0: Kigoma mjini, eneo la station hapa. Niko hapo kesho kuwahudumia wakazi wa Kigoma.
1: Asante sana, nakushukuru sana. Mungu akubariki.
0: Amina sana. Ulale salama mtumishi wa Mungu.
1: Amina sana.
0: Haya. Msikilizaji, tumebakiza dakika chache, unaweza kuendelea kutafuta kwa swali la kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Bashibu kutoka Mwandiga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, Bashibu.
2: Ah, mimi na mke na mwanamke lakini akibeba mimba zinatoka, sijui tatizo ni nini.
0: Ukifika naye Waberoya tutajua kama ni tatizo la homoni zake zimekaa vibaya, tutampatia dawa za kurekebisha na kesi yake itaisha, na baada hapo atabeba mimba na kuzaa bila shida yoyote. Na next kama utakuja kwa mfano kwa mwaka huu, mwakani atakuwa ananyonyesha.
2: Asante, nashukuru.
0: Mungu akujalie neema.
2: Inshallah.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi Nijue Afya Yako, kuna vitu vingi vinavyoweza kusaidia utakapofika pale Waberoya Clinic kupata seminar na maelekezo ya kitabibu vinavyoweza kusaidia kurekebisha namna mlo wako, namna ya kunywa, namna ya kufanya shughuli zako ziende vizuri.
2: Hello.
0: Bali asubuhi usiku tunaongea nani kutoka wapi?
3: Naongea na Deus Sefetia Yohana.
0: Karibu. Zima redio yako. Haya, badala ya kuzima redio ameamua kukata simu. Msikilizaji, kipindi Nijue Afya Yako, unaweza kwenda kutafuta kwa swali la kiafya. Namba yetu ni 0618 292 044. Halo?
4: Habari za saizi?
0: Nzuri kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Naongea na Ugindo kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
4: Bwana, mimi kwa kweli ilikuja kama kibarango kwenye ile mashine ya kazi.
0: Mm.
4: Sasa kana washa, nikifanya tendo la ndoa kana chubuka.
0: Ukifika Waberoya kesi yako inatatuliwa vizuri sana, tuna dawa moja ambayo inashughulika na shida hiyo. Kuna dawa mbili. Moja inaitwa Alpha ya kupaka, alafu dawa nyingine ya kunywa ili kuondoa tatizo hilo kabisa inaitwa Omega 2. Inatibu kabisa hiyo kesi.
4: Kwa hiyo tatizo gani sasa hivi?
0: Ni infection ya ngozi mzee. Infection ya ngozi.
4: Aha.
0: Hizo zinatokea mara nyingi kwa watu wanaokula sana kambale, wanaokula sana nguruwe, Afu wengine unakuta kwamba damu tu imetengeneza reaction ambazo ni infection za kawaida, au tunasema kwamba ni mzio ama allergy ya ngozi. Kwa inapotokea, kwa mfano unaweza kukuta kwamba ulikula kitu fulani bila wewe kujikumbuka kwamba nilikula kitu gani, inasababisha hiyo shida kujitokeza. Hello.
5: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Fijance kutoka Kitema.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
5: Ndio.
0: Una swali gani?
5: Nina tatizo moja hili.
0: Eh.
5: Yaani kwenye miguu kunatoka nani hii kama watoka kwenye miguu kama mizizi, yani bugifika kwa chini. Nikiwa natambua naumia.
0: Inakatika katika kule chini, inatengeneza kama mtu amekukata na kisu hivi.
5: Ndiyo.
0: Hiyo kesi inaweza katatuliwa pale wa beroya vizuri mpaka kwa fry.
5: Haya, shukrani sana.
0: Karibu sana. Hello.
5: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Salvatore Ndunduru Rubenge, niko Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani?
5: Mimi dokta, changamoto nilionayo.
0: Ndiyo.
5: Mimi ninazaa jinsia moja na nimetimiza watoto saba sijabadili. Naweza kanisaidia dokta?
0: Sijakuelewa.
5: Mimi tatizo langu ninazaa jinsia moja, yani manake mke wangu anazaa jinsia moja.
0: Ah, hiyo kesi mbona ni rahisi sana ukija ofisini kwangu? Mnielewa?
5: Nakuelewa.
0: Ukifika ofisini kwangu nitakushauri nikuelekeze kalenda ya siku za kubeba mimba ya mtoto wa kike na siku za tarehe ya kubeba mimba ya mtoto wa kiume. Haya, jitahidi ufike ofisini, utapata maelekezo mazuri sana. Msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi chetu kiko saa 11 kamili, nitakuwa hapa alfajiri kukujuza mada ya kiafya leo asubuhi. Yaani asubuhi ikifika tu, mimi nitakuwa hapa saa 11 kamili kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Na leo sina budi kutia nanga kwa usiku huu na kukuambia kwamba tukutane alfajiri saa 11 kamili, na mwisho wa kipindi cha Ijue Afya Yako ni mwanzo wa vipindi kingine saa 11 kamili, tukutane hapo kwa ajili ya mada za kiafya. Na mwisho tuombe tunapofunga kipindi chetu. Baba wa mbinguni, asante kutujalia kuwa na wazungumzaji na wasikilizaji ambao wamevumilia mpaka saa hii. Usiku huu anapolala, naomba malaika zako wawalinde, walale salama chini ya mikono yako, na utuamshe salama asubuhi kuendelea na majukumu ya ujenzi wa taifa letu. Na wale wanaosafiri katika vyombo vya anga na baharini na nchi kavu, walinde na wasafirishe salama chini ya ulinzi wako. Amani yako na upendo wako uzidi kutawala mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla, katika jina la Yesu. Amina.